אגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער, אני טעות שם.

בא לי שנחזור לשבת בחצר לנשק לך את הדמעות שתחייכי מהר בזמן שלא הצלחנו לדבר השלמתי שבינינו זה לא מסתדר התאחד

נראה יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מחור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי ככה כבר תקופה להשתנה.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
6: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
5: באמת?
6: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
1: על הלהקה?
0: רגדניות על הכל
1: הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: עירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
3: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: אימאלה.
2: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות צבעונית עם פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן.
4: וואי. רדיו לב המדינה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: הלו?
9: בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
8: אין משהו טוב, כן.
9: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
8: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
9: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל התיר אמש לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, קצין בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל ביום שישי בדרום לבנון, כחודש לפני חתונתו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם פרטי התקרית.
17: זה קורה ביום שישי באזור השעה 2 בצהריים, מחבלי חיזבאללה משגרים רחפן נפץ לעבר כוחות של גדוד 12 של חטיבת גולני שפועלים בדרום לבנון. בתקופה האחרונה אנחנו עדים לעלייה דרמטית משמעותית בהיקף השיגורים של רחפני נפץ על ידי מחבלי חיזבאללה, גם לעבר כוחות צהל שפועלים בלבנון, גם לתוך מדינת ישראל, וכרגע בצבא לא מתמודדים עם הדבר הזה בצורה מספיק טובה. לצערנו, נופל חלל צהל נוסף כתוצאה מפגיעה של רחפה נפץ, סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, שנפל ביום שישי.
16: וגם לאורך סוף השבוע, שוגרו טילים וכתבאמים לעבר יישובי הצפון, כתבתנו שרון קנובליך.
18: במהלך סוף השבוע שוב נרשמו שיגורים לעבר קו האימות. ביום שישי מטח של 6 רקטות נורה לעבר אזור קריית שמונה, 3 יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. במקביל, כ10 כתבאמים שוגרו בתוך שעה לעבר הצפון. גם במהלך השבת נשמעו 6 אזעקות נוספות ברחבי קו העימות. חלק מההתראות הוגדרו כהתראות שווא. כל זה קורה בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הערכת הפסקת האש בעוד 45 ימים. אך נכון לעכשיו בישראל עדיין לא נמסרה התייחסות רשמית להודעה.
16: גמר אירוויזיון 2026, בתום הצבעה מותחת, ישראל מסיימת במקום השני, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה זכתה במקום הראשון לראשונה בתולדות התחרות. נועם ביתן והשיר מישל זכו ל-220 נקודות בהצבעת הקהל והתברגו במקום השמיני בהצבעות השופטים. שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף מציין כי בזמן הביצוע של ביתן נרשמו מחאות נגד ישראל דווקא מאחורי הקלעים. עיתונאים בודדים עזבו את חדר הצפייה במחאה כשהחל הביצוע, וביציע המשלחות הונפו דגלי הרשות הפלסטינית מול המשלחת הישראלית. הנה דברים שאמר נועם ביתן בתום התחרות.
3: אני לא ידעתי למה לצפות בכלל, אני באתי בלי ציפייה לעבור כל יום ביומו, בלי לחשוב על מה יהיה מחר, בלי לחשוב על תוצאות, וחווינו את הרגע, וגם אני יכול להגיד שנהניתי על אמת, נהניתי ב-100% מההתחלה עד הסוף, ואיך אפשר שלא עם הצוות המטורף הזה, ועם הרקטניות המדהימות שהן לא פה כרגע, אבל הם פשוט נתנו לי המון המון כוח, ואנחנו הפכנו לזה משפחה אחת גדולה ככה על הבמה, וכיף, כיף, תודה לכולם.
16: ונשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הלילה עם נועם ביתן וברך אותו על ההישג. שר התרבות ניקי זוהר ברך גם הוא ברשתות החברתיות וכתב: מול כל העולם הישג עצום לישראל, עם ישראל חי. כדורגל מליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה אמש 2-1 את מכבי תל אביב וממשיכה לאיים בזכייה באליפות. כעת הפער ממוליכת הטבלה הפועל באר שבע עומד על 2 נקודות בלבד, 2 מחזורים לפני סיום העונה, ידיעה שמסר כתבנו בן גולדפיינד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
15: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
19: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום. עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ. אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
19: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
16: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
2: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

גל בשן, סיוון. מתחילים את חודש סיוון. יום הראשון, 17 במאי 2026, א' בסיוון תו, שין פי וו. עכשיו 7:08 עד 8, אנחנו ביחד עם נעים על הבוקר, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי שידור. אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם אמיר בניון, רק את, חודש סיוון. מסמל התחלות חדשות, שפע, פריחה, חיבור לעולם הטבע והחקלאות. שנתחיל טוב את החודש הזה מרגל ימין, שיהיה לנו חודש טוב ומבורך.

לפעמים. רק לפעמים חלומות מתגשמים. עדי כהן עם דאבל אר אל, סקאט ומויאל. משלישייה לרינת בר אחת.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חג שמח מרשת ויקטורי, כאן אליקו. בואו לקבל קרנבל של מבצעים מטורף לשבועות. בסניף החדש, האהוב עליי במיוחד של ויקטורי ברחוב העמל, 11 בבת ים. אני מחכה לכם עם חוויית הקנייה הנעימה ואיכותית. מה, דניה מפנקת? עם מבחר של גבינות משובחות. ועכשיו, בויקטורי יודעים לתת מבצעים שאין לאף אחד. המבצעים חסרי תקדים לשבועות. גבינה שמנת, פילדלפיה, 150 גרם ב-12 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. הגבינה הצפתית של פיראוס, 5%, 200 גרם, 2 יחידות ב-22 שקלים. גבינת השמנת סימפוניה, 200 גרם, 3 יחידות ב-30 שקלים. שמנת לבישול, 250 מיליליטר של השף הלבן, רק ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. בצק אלים, קילו, של מעדנות, 2 יחידות ב-25 שקלים. סלמון נורווגי מאושן, חצי קילו, בלדי, 49 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים לכבוד חג השבועות. רק בויקטוריה, מעל 11 בת ים, המבצע בתוקף עד 21 במאי, כולל או עד גמר המלאי בכפוף לתקנון. ויקטורים, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: בחסות
5: מממיה, איזה פסטה, כמו בפירנצה.
2: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. למשלוחים התקשרו כוכבית 8276, כוכבית 8276.
3: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולהיטים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון, ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
0: רדיו לב המדינה.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
9: Crazy May בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
14: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
15: רק 1,990 שקלים למטבח קומפלט, כולל השיש והקיור? זה לא הגיוני.
16: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים, שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח סטנדרט, 2 מטר עליון ו2 מטר תחתון, כולל שיש וכיור, רק ב-1,990 שקלים מבד. והכל בשיטת שלם וכך. מבחר ענק של ארונות ומטבחים מחכים לכם עכשיו. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
17: לילה לבן באוטו סנטר. 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
21: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: רדיו לב המדינה.
22: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

הכי יפה שטעים לך. נוקר. 7:27 כאן ברדיו לב המדינה, נעים על הבוקר. בוקר טוב לרומי גרינפלד. רומי גרינפלד חוגג היום יום הולדת, הוא בן 6. ההורים נועה ואלון והאח הקטן לי מוסרים לך שהם אוהבים אותך מאוד. תהיה בריא ושיתגשמו כל מי שלא קיבך לטובה. חודש טוב, משפחת גרינפלד. נמשיך עם מרגול שלנו. תארי שובה אליי.

0: חסות ריקות, ליאור נרקיס אחד עם סטטיק ומנהל תבורי. היו ימים. נמשיך עם נונו.
1: אז אני זמר מזרחי?
2: לא.
1: קצת?
2: לא.
1: דומה לה?
2: לא.
1: מוזמן למסיבות שלכם?
0: קיוט בוי.

0: הלו?
1: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
3: שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
6: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
9: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: קבלנים, שיפוצניקים, אדריכלים ומעצבי פנים, שימו לב. רודסטון, המרכז הארצי הגדול בישראל לארונות ומטבחים, מעניק לבעלי מקצוע מחירים מיוחדים על ארונות אמבט, מטבחים וכל פתרונות הנגרות באיכות הגבוהה ביותר ובהתאמה אישית לכל תוכנית אדריכלית. תלו ללקוחות שלכם את הטוב ביותר במחירים ללא תחרות. ובואו לסגור פרויקטים ושיתופי פעולה במרכז המוביל בישראל. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז,
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון,
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
11: רק בברוק, כל נשמחים בזול.
12: בזול.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רכסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
13: ספיר פרקטים.
14: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
15: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

הוא יבוא, מופע חזה, זה יבוא פתאום משום מקום, באהבה גדולה. מאופרה חזה לאודי אזולאי, זו גרסה שלה לפרפרים של בנאי, עם התוספות שלה.

מסיבה כאן ברדיו לב המדינה. פתחנו שבוע חדש, חודש חדש, חודש סיוון, חודש של התחלות חדשות, שפע, חיבור לטבע. שלנו חודש טוב, חודש מבורך, חודש שקט, חודש של בשורות טובות. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. תודה לפאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדסי.

0: אתה דופק בדלת.
1: נחתום עם המלך זוהר גוב, אדם שחקן. נשתמע מחר ב-7 בבוקר.

0: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום ב-4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב-4.
3: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רדיו לב המדינה.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם.
8: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
3: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: לא מאמינה.
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
7: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
15: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. גמר אירוויזיון 2026, בתום הצבעה מותחת ישראל סיימה במקום השני, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה זכתה במקום הראשון, בפעם הראשונה בתולדות התחרות. נועם בטן ואשר מישל זכו ל-220 נקודות בהצבעת הקהל, והתברגו במקום השמיני בהצבעות השופטים. הנה דברים שאמר נועם בטן בתום התחרות.
19: אני לא ידעתי למה לצפות בכלל, אני באתי בלי ציפייה לעבור כל יום ביומו, בלי לחשוב על מה יהיה מחר, בלי לחשוב על תוצאות, וחווינו את הרגע, וגם אני יכול להגיד שנהניתי, אלמת, נהניתי ב-100% מההתחלה עד הסוף, ואיך אפשר שלא עם הצוות המטורף הזה, ועם הרקטניות המדהימות שהן לא פה כרגע, אבל הם פשוט נתנו לי המון המון כוח, ואנחנו הפכנו לזה משפחה אחת גדולה ככה על הבמה, וכיף, כיף, תודה לכולם.
18: ונשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הלילה עם נועם ביטן וברך אותו על ההישג. שר התרבות מיקי זוהר ברך ברשתות החברתיות וכתב: מול כל העולם, הישג עצום לישראל, עם ישראל חי. התראה על חדירת כלי טייס עוין הופעלה הבוקר במשגב עם שבאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. במהלך הלילה שוגרו רקטות ורחפני נפץ לעבר הכוחות. על פי הודעה דובר צהל, השיגורים נפלו בסמוך לכוחות ללא נפגעים. לאורך סוף השבוע שוגרו טילים וכתבאמים לעבר יישובי הצפון, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
17: במהלך סוף השבוע שוב נרשמו שיגורים לעבר קו האימות. ביום שישי מתח של 6 רקטות נורה לעבר אזור קירת שמונה, 3 יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. במקביל, כ10 כתבאמים שוגרו בתוך שעה לעבר הצפון. גם במהלך השבת נשמעו 6 אזעקות נוספות ברחבי קו האימות. חלק מההתראות הוגדרו כהתראות שווא. כל זה קורה בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הערכת הפסקת האש בעוד 45 ימים. אך נכון לעכשיו בישראל עדיין לא נמסרה התייחסות רשמית להודעה.
18: לקראת הבחירות, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מתייחס כאן בראיון ב-7-9 ב-103 FM, לדבריו של גדי אייזנקוט, שלפיהם יסכים לשבת בממשלה עם החרדים, ואומר, מי שיעשה זאת, מוותר על ישראל ביתנו.
20: כולם
18: כי חברך לגוש, ומיד גם נדבר על מידת הקרבה ביניכם בימים האלה, גדי אייזנקוט כן אמר שיסכים לשבת עם החרדים.
20: בסדר, מי שמסכים לשבת עם ש"ס ויהדות התורה, מראש מכריז שהוא מוותר על ישראל ביתנו, נקודה. אנחנו לא יושבים איתם, כמו שאמרתי, אי אפשר להחזיק במקל משתי הקצוות.
18: עכשיו את החזית, עם מתן יעקב.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
21: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
22: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום. עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ. אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
22: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
9: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
18: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: שבוע טוב, בוקר טוב, איזה בוקר שמח.
2: בוקר שמח בכלל.
1: אירוויזיון אתמול, אני השתדלתי להישאר ערה, אני נרדמתי על הספה כל הלילה, ממש התעוררתי הבוקר מהספה. לא הצלחתי עד הסוף, ולקום בבוקר לראות שנועם בטן, שאנחנו ניצחנו מקום שני, זה הישג מטורף. בולגריה ניצחה מקום ראשון, שזה פעם ראשונה שלהם בכל תולדות האירוויזיון, ואני רוצה להגיד לך שצפיתי בבולגריה, זה השיר היחידי שגלגלתי עיניים, אמרתי, אומייגאד, איזה פסיכופתית, אומייגאד, איזה הזיה, זה, אתה יודע, יש הופעות באירוויזיון שהם פשוט מוזרים, ואתה אומר, איך הם חושבים שהם ינצחו עם השיר הזה? והנה, זה קרה.
2: אבל את רואה שזה לא באמת...
1: כן. אבל מה עם כל האנטישמיות? מה קרה? זה כל שנה מראה, אנחנו כל הזמן באמת בטופ 5 ועוברים את כל האנטישמיות הזאת, וזה רק מראה שזה לא כזה
2: זה
1: גדול.
2: לא, זהו, זה השאר הרעיון הוא תמיד בכל החבורה של האנטישמים האלה, שזה מיעוט מאוד מאוד קטן שעושה הרבה הרבה רעש,
1: נכון.
2: כמו בארץ.
1: נכון.
2: כמו בארץ, כמו הקפלניסטים ואלה שהם מיעוט מאוד מאוד קטן עם הרבה הרבה צעקות ורעש, והכל זה עניין של בחירה של איך אתה מסתכל על דברים ומה אתה בוחר לסקר ואיפה אתה בוחר לראות את הדברים. אבל אמר לי פעם אבא שלי משהו יפה, עדיף להילחם עם צבא שלם ולא עם משוגע אחד. והם חבורה משל משוגעים.
1: וואו.
2: אחד כזה עושה הרבה הרבה רעש. אבל אני אספר לכם גם משהו, אנחנו נדבר עם הרבה זה בשעה השנייה.
1: כן.
2: ואנחנו נדבר על זה בזה. אני חייב לספר לך בקצרה על מה עברתי בסוף שבוע האחרון. בסוף שבוע האחרון הייתי בפסטיבל ג'נסיס, שבעיניי זה מאז הבום במלא האחרון בשנת 2000 ומשהו לא היה פסטיבל בגודל, סדר גודל כזה. אבל ראיתי עוד תופעה מעניינת.
1: מה?
2: ראיתי את הדור הבא של המוזיקה ומה הילדים הולכים לשמוע בדור הבא.
1: ומה זה?
2: וזה מרתק בעיניי. קודם כל זה דור... דור חדש של פסטיבלים, שהייתה פה הפסקה מאוד גדולה של פסטיבלים כאלה גדולים שיש בהם הרבה הרבה ימים, ואני שם יום חמישי בצהריים.
1: זה שבניה עושה את הנאיה?
2: בניה גם, סליחה, בניה גם ניגן שם
1: את
2: נוויה, אבל גם היו שם

0: הייתה במת פסאי, פסאי טרנס.
1: כן.
0: שזאת הייתה הבמה הכי עובדת שיש. זאת רואה...
1: קטע.
0: זאת רואה אלפים של בני נוער. באמת דובר על ילדים מגיל 16 עד גיל 25 כזה. ואנחנו הלכנו לעבוד, אבל... את רואה שהדור הצעיר אוהב מוזיקה אחרת. אומר שאם פעם הייתה תחושה, שאני יכול להבין, שהמוזיקה המזרחית, אז היה רוקנרול ואז המוזיקה המזרחית, היום הדור הבא זה דור של מוזיקה אלקטרונית. אוקיי? זה דור של מוזיקה אלקטרונית, וויני ויצ'י הופיעו שם בטירוף. ודארקו, ונוויה, ופטרה, והמגדלה, ודרוויש.
1: אתה לא חושב כאילו שמאז השביעי לאוקטובר זה קצת, התפרץ
0: כן,
1: כאילו גדל
0: זה
1: יותר?
0: כן, זה קרה וגדל יותר.
1: כי כולם רוצים כזה להצטרף, פתאום הם רוצים ללכת
0: לא,
1: המסיבות
0: לא,
1: האלה.
0: לא, אני אגיד לך, לא.
1: אני אומרת מי שלא היה הולך.
0: לא, כי זה מה שעשה, זה חשף אותם, אבל יכולת לראות במות, כאילו, אומנים... נגיד שהם פחות מעניינים, אז לא באו אליהם. וזה לא משנה אם זו הייתה המוזיקה הזו.
1: הבנתי.
0: ואת רואה נהירה שפתאום יש במה של די-ג'יי, יש חילוף, הם נעלמים, ואז הם באים באלפי המוניהם אל הדבר הזה. בעיניי זה מראה משהו על הדור הבא. אני ראיתי תקווה מאוד גדולה דווקא. חבר'ה צעירים עם אהבת חינם. זה לא, בלי אירועי אלימות. אני אומרת לך, מעל 20 אלף איש.
1: בכלל הפסטיבלים האלה, זה...
0: זה היה מרתק בעיניי, יפה בעיניי. וכאילו, זה משהו, משהו. באמת, בעיניי, הייתה לי שמחה מאוד מאוד גדולה בלב, אתה אומר, הנה, יש פה עוד עכשיו איזה 15 שנה, 10-15 שנה של פסטיבלים שהיו פעם, כשאני הייתי צעיר, ונעלמו מן העולם, ועכשיו הם חוזרים.
1: יש לך חלק מאוד גדול מזה.
0: בעולם הזה, כן, כן. אני כאילו דיברנו על מהפכנות של מוזיקה, ואז כן, כאילו חלק מהעניין בלעסוק בתחום שלנו כל הזמן, אז...
1: אבל גם עם איך זה? הנאיה?
0: נוויה.
1: נוויה.
0: לא רק זה,
1: לא רק... לא, אני רק אומרת, נוויה זה גם כאילו משהו מאוד מאוד חדש.
0: נכון. אבל לא רק נוויה גם, אני עושה גם היום עם עוד די-ג'י, מצדד.
1: כן.
0: אני עושה גם עם מהגדולים, לא משנה, אבל... בעיניי זה...
1: בסדר, אוקיי, יש לנו דור חדש ומעניין, ובו גם יש הרבה התפתחות עם ה-AI שפותח לך דרכים אחרים ועניינים כאלה ודברים ממש ממש טובים שאפשר, whatever. אז כן, התפתחות. אז בוא נתחיל את הבוקר, נשים איזה שיר ככה שכולם ייסעו בזהירות, שיהיה בוקר טוב, ובוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אני כאן איתכן ממסף הטדי, מרים את המדינה ב-91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חג שמח מרשת ויקטורי, כאן אליקו. בואו לקבל קרנבל של מבצעים מטורף לשבועות. בסניף החדש, אהוב עליי במיוחד של ויקטורי ברחוב העמל, 11 בבת ים. אני מחכה לכם עם חוויית הקנייה הנעימה ואיכותית. מה, דני, ים פנקת, עם מבחר של גבינות משובחות. ועכשיו, בויקטורי יודעים לתת מבצעים שאין לאף אחד. המבצעים חסרי תקדים לשבועות. גבינת שמנת, פילדלפיה, 150 גרם ב-12 שקלים, ו-90 אגורות ליחידה. הגבינה השפתית של פיראוס, 5%, 200 גרם, 2 יחידות ב-22 שקלים. גבינת השמנת סימפוניה, 200 גרם, 3 יחידות ב-30 שקלים. שמנת לבישול, 250 מיליליטר של השף הלבן, רק ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. בצק אלים, קילו של מעדנות, 2 יחידות ב-25 שקלים. סלמון נורווגי מאושן, חצי קילו. בלדי, 49 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים לכבוד חג השבועות. רק בויקטוריה, מעל 11 בת ים. המבצע בתוקף עד 21 במאי, כולל או עד גמר המלאי בכפוף לתקנון. ויקטורי, אם לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: חגיגת שבועות מטורפת בויקטורי בת ים. 3,000 מטרים של מבצעים חסרי תקדים, טריות בסי ומחירים שפשוט שוברים את השוק. מהמעדניה המפנקת ועד הקצבייה המקצועית, הכל מוכן, הכל טרי, הכל מחכה לכם כבר עכשיו בויקטורי, ברחוב העמל 11 בת ים.
3: אז ככה, מחכה לכם סניף ענק של 3,000 מטרים של חוויית קנייה, ומה בסל? פירות וירקות ישראלים הכי יפים שיש לתנה שלכם. הקצבייה ומחלקת הדגים עם נתחים טריים, טריים כל יום. המאפייה...
4: ואני יכול להיות מאפיות בעולם, עם ריח מצוין yes. שמטריף, אתה עובר לאדם, אתה משתגע. ותקשיבי, יש גם, כן. אנחנו נקרא שבועות עכשיו,
3: נכון,
4: אנחנו
3: נקרא
4: מעדניה כן. עם גבינות מטורפות שעושות לכם את החג. אני אומר שזה בעיניי מעניין, ויקטורי בכלל, זה ויקטורי בבת ים, נכון?
3: כן, ואוי, תראה מה זה, יש שני, מה זה?
4: זה בולגרית, 5% ו-16% מודלת נכון. של גד, 2.90 שקלים ל-100 גרם. מוצרלה, 5 שקלים ל-100 גרם.
3: מטורף.
4: גבינה לבנה, 5 גרם, 750 גרם.
3: שמנת פילדלפיה, 150 גרם, 12.90 שקלים. תקשיב, זה מטורף. זה מטורף. גבינת שמנת, הנפוליון, 28%, גם 2 שקלים. This is crazy. אני ממש בהלם.
4: קיצור, יש מלא מלא מלא מלא מלא מלא.
3: פיצה, מרגרית, הזיתים עם פטריות, 9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. פילי סלמון, הקפוא, 49 שקלים. אוקיי, חבר'ה, תגיעו לויקטורי.
4: רחוב העמל, כן, רחוב העמל 11 בבת ים, חג שבועות, מחכים לכם, מחכים לכם שם בויקטורי. לכו, אנחנו נמשיך לדבר ואנחנו נמשיך לבדוק. יש לנו גם שבוע, נכון? יש לנו שעשועון.
3: יש שעשועון.
4: נכון, כן, בטח.
3: אוקיי, אז תתקשרו ל-072-5-2-91, ותספרו לנו מה אתם עושים שבועות. אני יכולה להגיד לכם שאני הולכת למושב.
4: אני אצלי כולם בבית, באים אליי.
3: That's nice. אז אנחנו כל שנה הולכים לאיזה קיבוץ או מושב, ואנחנו עושים את עם הטרקטורים, והטקס עם התינוקות, וכל זה, כי זה המשפחה שלי פשוט גרה שם. So, it's really nice. למה אתה זה?
4: לא, זה כי תמיד התינוקות דולה וכאלה, אני צוחק.
3: אוקיי, נו, זה מאוד מותאם, נכון. בכל מקרה, יאללה, תספרו לנו סיפור, ותוכלו לנצח בכרטיס לקניית... בויקטורי, ויקטורי בת ים. אני חייבת לעצור שם, תקשיב, מה זה כל הגבינות האלו בכלום כסף?
4: נכון, אני גם נראה לי קופץ.
3: נראה לי אני קונה ומקפיאה, אפשר לעשות את זה?
4: ברור, חלקי.
3: יאללה, ויקטורי, חבר'ה, אל תפספסו את זה, שיהיה חג שמח.
2: ויקטורי בת ים, ברחוב העמל 11. מאות מבצעי שבועות על הגבינות והמותגים הכי אהובים. חוויית קנייה מרווחת, נוחה והכי משתלמת בעיר. ויקטורי בת ים, לא נכנסתם, לא חסכתם. בתוקף עד 21 במאי או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.

0: אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
10: לא יודעת מה יהיה.
9: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
11: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
12: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.

0: בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף התקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע
9: אינה זמינה
10: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דירות חינם, כוכבית 3065.
16: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
17: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
18: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
19: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
20: רדיו לב המדינה.
21: בחסות
22: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
23: מאירים את המדינה.

0: אוקיי.
1: בוקר טוב, אני רוצה להגיד בוקר טוב לעמית לבנטל. עמית לבנטל מומחה לענייני ארצות הברית. אני רוצה להתחיל לך דווקא ממשהו שהוא מצחיק אותי, כן?
2: כן.
1: עמית, בוקר טוב ידידי, מה העניינים?
2: לפני הרגע... היי, בוקר, מה נשמע?
1: לפני רגע ש... לפני שניכנס רגע לתוך... ונצלול לתוך עולם, לתוך מוחו של... של דונלד בן פרד, כן, ככה קוראים לו, לאבא שלו קוראים פרד, אז יש הנוהגים לברך אותו בבית הכנסת בבוקר על העשייה שלו לארץ ישראל, ומברכים אותו בשם דונלד בן פרד, רק שתדע.
0: יפה.
1: אני לא יודע אם ידעת את הפרט הזה, אבל התקפה מאוד מאוד קשה על הבית הלבן של דבורים. האם הם דבורים אמיתיות, או מישהו שלח שם איזה עניין להציק לטראמפ? זה נהיה, זה משעשע, כן?
2: תשמע, זה באמת, יש לבוא נגיד, נחיל של אלפי דבורים בבית הלבן, בעצם מי שמכיר שם, באזור הצפוני שם, באיפה שהמדשאות וכל הפרחים, אם אנחנו באביב, חברים, זה...
1: אז אתה אומר שזה לא איזה משהו מכוון של של הדמוקרטים, אתה יודע. זה לא מהלך.
2: אני, אתה יודע, אנחנו חיים בעידן הקונספירציות הרי.
1: נכון. וכידוע שאני חובב קונספירציות ידוע.
2: כל אחד מאמין במה שהוא רוצה. איך אני אומר, אני לא יודע אם כדור הארץ שטוח, אבל הוא מאוד שטחי.
1: כן, יש לי, אנחנו מדברים על זה, אני ואתה בארבע עיניים.
0: אם זה אף פעם לא קרה בבית הלבן, אז כנראה שזה באמת מישהו זרק שם איזה גוש דבש עם מלא דבורים.
1: אז בואו רגע נדבר מה קורה במוחו של טראמפ.
2: אחת התמונות לאחרונה, חברים, היה כשטראמפ כזה מחזיק דבורה ומחייך.
1: נקמת הדבורים, כמו שאומר.
2: ליד מלניה והמלך של בריטניה, כי המלך צ'ארלס שבא לבקר, אז הוא שמע, טראמפ חייך והחזיק דבורה ביד. אז אולי הוא אוהב את זה, אני לא יודע.
1: תעשה לנו רגע, כן, תעשה לנו רגע סדר, אחרי הפגישות עם סין, מה קורה, לאן זה הולך הדבר הזה? כי אני כבר שבוע שומע רוחות מלחמה, אבל...
2: מה שקורה בשלב הזה, אנחנו מאלפים את הדבורים להגיע לאיראן ולעשות מבצע מיוחד שם.
0: That would have been, you know what, אני לא אתפלא, אנחנו הישראלים יכולים גם לאמן את הדבורים לעשות את העניינים.
2: כן, כן, יש, בהיסטוריה של הריגול יש הרבה סיפורים מעניינים חיות, אבל בוא נעבור לצד היותר אולי רציני. תראו, טראמפ נמצא בסיטואציה לא פשוטה, הוא מאיים. אנחנו שומעים את הקולות, הוא הלילה עושה איום מיוחד, הוא משתמש הרבה בכלים של AI לאחרונה, בתמונות, שהוא מראה איך כל הצי האיראני שקוע בים, אז אנחנו רואים הלילה שהוא אומר, וואלה, עוד לא התחלנו, כל מה שהיה עכשיו זה החימום.
1: בסדר, אנחנו שומעים את זה כבר הרבה זמן.
2: נכון.
0: אבל מה קורה עם המטוסים שעכשיו, you know, עוזבים את הארץ? לאן הם הולכים? חוזרים לאמריקה? הבנתי שהרבה מטוסים של האייר פורס. חוזרים.
2: נכון.
0: וואי.
2: אני, למה?
0: מלחיציתי, אני מאוד אהבתי שהמטוסים כאן, זה הרגיש לי כזה ביטחון, הרגשתי ביטחון, אני נמצאתי לאלת, ראיתי את כל המטוסים, I was like, oh my god.
1: לא אומרים את זה, לא אומרים הם נמצאים.
0: אה, אוקיי.
1: כן.
0: וופסיז.
1: לא אומרים.
2: תראו, באמת. כן, אנחנו... יש הרבה ספקולציות, אבל ברור שטראמפ מאוד עצבני על איך האיראנים עורכים אותו, וברור שהוא רוצה לעשות משהו, אבל פה השאלה מה הוא יכול לעשות, שאני מזכיר לכם, אנחנו עוד שלושה שבועות המונדיאל בארצות הברית, אז חושבים שזה לא יקרה, וכל מיני אילוצים אחרים גם, אבל כן, טראמפ רוצה להפעיל את לחנוק אותם, את האיראנים, לשים עליהם לחץ, כי הוא מרגיש... עד עכשיו זה לא עובד, אני אגיד לכם יותר מזה, היום הבורסה באיראן נפתחת, משהו שלא קרה מאז תחילת...
1: יש שם עדיין בורסה?
2: אז מסתבר שיש בורסה והיא לא הייתה פתוחה מאז שהפצצנו שם בסוף פברואר. היום הם פותחים, אז הם כאילו מתחילים לחזור לעניינים.
0: אז מה טראמפ אומר?
2: אז אם אתה שואל אותי, הערכה שלי, מה יקרה, טראמפ הולך להפסיץ להם קשרים ותשתיות ברמה מסוימת. לנסות להלחיץ אותם, כי מה שטראמפ רואה זה שכל עוד יש מסע ומתן שהוא לא תחת אש, אז האיראנים פשוט מורחים את הזמן, והמטרה הראשית שלהם זה פשוט שהדמוקרטים ינצחו בבחירות אמצע בנובמבר, עד אז המחירים יעלו, 150 דולר חבית, כל הדברים האלה. הם רוצים ככה למשוך את הזמן, לאמל אותו, וכן, וזה גורם לו להיראות ככה עצבני, אבל אתם יודעים, בואו נראה מה יהיה הסוף. ואני מזכיר לכם שטראמפ היה אצל נשיא סין לפני משהו, יומיים שלושה,
0: כן.
2: ביקור שאנחנו רק מתחילים לראות עכשיו את השיתופי פעולה ומה הוא כולל, ואתם יודעים, יש עדיין כאלה שחושבים שיש פה איזה משהו של איראן תמורת טייוואן יכול להיות, זאת אומרת, הסינים יקבלו יותר ויותר את האפשרות לשליטה אצלם, מה שהם חשוב להם, אבל טראמפ רוצה את האנרגיה,
1: זה אומר, זה אומר שהוא מקריב את טייוואן בשביל הכלכלה
2: אמריקאית. זו אחת ההנחות, שמה זה להקריב? שכן, בהסכם עם סין, אבל שוב, אנחנו עדיין לא שם, כן, אני מדבר על כל מיני קריאה בין השורות של מה שהיה, כן, בין הסינים לאמריקאים, מה שכן, אם טראמפ ישיג איזה הסכם בסוף עם האיראני, מה שחשוב, הוא מדבר על הגרעין, אבל הוא באמת רוצה שיהיה לו את השליטה באנרגיה, שהוא ככה ישלוט בסין, שכל האנרגיה שמגיעה לסין מאיראן, מוונצואלה וכל זה, תעבור דרך האמריקאים. ואז בעצם הוא יהיה הבוס הגדול בעולם. אנחנו רחוקים משם, אבל לשם הוא רוצה לחתור, והוא הולך לנסות להשתמש בכל מיני כלים שיש לו. אנחנו נראה איזה פעולות, ואני בטוח זה יקרה ממש בימים הקרובים. אני יודע שכל הכוחות של הצבא שלנו, הצבא האמריקאי בדריכות צי, וכן, אני עוד פעם, הערכה שלי זה ללך למשהו של תשתיות כדי להפעיל עוד לחץ על האיראנים. ראינו קצת מתקפה על קשרים, אם אתם זוכרים.
1: כן, נכון, ממש לקראת הסוף, נכון. כן, אבל הם גם אומרים שהם פותחים עכשיו, הם ייתנו אישור לעבור לכל מכלית שאינה קשורה למים שאינו קשור בעולם למלחמה בין איראן לישראל וארצות הברית. אני יש איזו תחושה שהוא כאילו מדבר יותר מדי, לא יודע, אתה יודע, כאילו...
0: הוא כל הזמן...
2: נכון, אבל טראמפ תמיד מדבר יותר מדי.
1: נכון, אבל הוא גם עושה והפעם הוא לא עושה.
0: הוא יעשה, אנחנו לא יודעים מה עובר לו בראש.
2: אני אגיד לכם,
1: למה? יצא לי, יצא, סליחה, יצא לי כבר מכל החורים לשמוע לא יודעים מה עובר לו בראש, די.
0: סופרייז.
2: נכון, יודעים, הוא בסוף יש לו, כן, אל תשכחו שהוא במצב פוליטי תקשורתי, הוא לא יכול לטעות, אם יש איזה אירוע ומתים, לא יודע, פתאום 20 חיילים אמריקאים בסתירה, זה קטם ש... התקשורת תהרוג אותו על זה, והוא באמת פה בין השורות, הוא הולך בניסיון להציג את היעד הלא פשוט הזה עם האיראנים, אבל כן, בוא נראה, אני חושב שיהיה לנו שבוע מאוד מעניין לפנינו, האיראנים, שימו לב שהם הולכים ומגבירים את ההתקפות והלחץ שלהם על מדינות שכנות, אבל לא על ישראל, כי הם לא רוצים לחטוף, אנחנו היחידים שנותנים להם בראש כשיורים עלינו, אז הם נזהרים לראות עלינו, הם מעדיפים לראות על האמירויות, על סעודיה, על המדינות האלה שמתביישות להגיד שהן תוקפות אותה. אבל כן, בוא נראה, אני חושב שיש פה המדינות סביב איראן, גם כן אנחנו בגלים בתקופה האחרונה שהן יותר ויותר עשו שם פעולות ודברים שהם ככה פחדו להגיד בזמן אמת, פתאום יוצאים קצת החוצה יותר. אז המתיחות הזאת, אתם יודעים, ברגע שזה יהיה... איחוד האמירויות והסעודיה לא התביישו להגיד מה הם באמת חושבות על איראן, אני חושב שזה יהיה שינוי משמעותי. כל עוד הם עושות את זה מאחורי הקלעים, שחקות משחק כפול, אז אתה רואה שהן לא כל כך בטוחות בצבא האמריקני, בהישגים שם, ופוחדות מהיום שאחרי. קיצור, לסכם את זה, מצב הדין, אנחנו השבוע יהיו איזה פעולות מעניינות, טקטיות, ואנחנו נראה לאן אנחנו הולכים. טראפ,
1: מה אתה חושב שיקרה?
2: עוד פעם, אני אומר, הוא ילך על... אני חושב שהוא יפציץ לשתיות, זה ההיגיון, אולי האיחר, הוא ישתלט עליו. הדברים שקשורים לכלכלה שם, שיאלצו את האיראנים לחזור למסע ומתן, בסוף טראמפ, כן, כל הזמן יש עליו לחצים, סין, פקיסטן, על, אתה יודע, להוריד את האש, הוא מנסה באמת לבוא לשם, אבל, אתה יודע, זה שאלה כמה הסבלנות שלו עוד... ארוכה, ואני לא רואה אותה, אתה יודע, אין לו כוח עוד הרבה, זה נכון שהוא לא רוצה שיעלו מחירי הנפט, אבל נמאס לו קצת, והוא חיכה לנסיעה הזאת לסין שעצרה אותו מלפעול עד עכשיו, אז אנחנו מצפים שזה יקרה באמת יום יומיים שלושה קרובים שיהיה משהו, משהו דרמטי אולי אפילו באיראן.
1: טוב, בואו רגע נדבר במשך השבוע, נראה לאן זה הולך.
2: אבל אתם יודעים.
1: גם הוא לא יודע, לדעתי, סבבה.
2: ובדיוק.
1: בסוף נגלה שמי שיודע זאת, זה איוואנקה, הבת שלו, וג'רארד. בסוף נגלה שרק הם יודעים, זה כאילו כמו הקונספירציות על שרה, שהיא מנהלת את העניינים, הוא הולך, אתה יודע, אולי ג'רארד ואיוואנקה.
2: מה אתם, תגיד, רציתי לשאול אותך לאירוויזיון,
1: אתכם. אני רוצה להגיד לך, שדיברנו על זה בתחילת השם, שבעיניי זה מרתק, כי כי בסוף בסוף בסוף מה שאנחנו למדים, כן, אנחנו למדים שכל הרעש שעושים האנטישמיות לכאורה או לא לכאורה אנטישמיות זה קומץ מאוד מאוד קטן שעושה הרבה הרבה רעש כמו פה במדינה בעיניי.
2: אני, תשמע, לא יודע אם זה קומץ, אבל אתה יודע, יש פה את העניין שאתה לא יכול להצביע נגד באירוויזיון, הרי אתה יכול להצביע רק בעד. זאת אומרת, אם אתה שונא את ישראל, אתה למי תצביע? אתה יכול להצביע לשל כל ה-25 מדינות,
1: נכון, ועדיין הצביעו לנו.
0: בדיוק,
2: מספיק שיעברו לך 15% שיצביעו לך מאוד, אחרים הקולות שלהם, אלה ששונאים אותנו, תודה, יתפזרו בין כולם, ואנחנו נצליח. אבל תראו, באמת
0: זה love-hate relationship.
2: נכון. מה שהפתיע זה השופטים אתמול, חברים. זה באמת, קיבלנו הרבה נקודות מצוותי השיפוט.
0: אוקיי.
1: בוא נאמר את האמת, השיר טוב. בוא נאמר את האמת.
0: אבל השיר מעולה. ובולגריה, אני אגיד לך, תקשיב, אני, שראיתי את ההופעה, אמרתי שזה הדבר הכי הזוי ever, ואיך היא חושבת שהיא תנצח עם שיר כזה, והיא פריקינג ניצחה. וזה השיר היחידי שממש אמרתי, מה זה הדבר הזה? You know, כל ההופעה שלה עם הראש, עם, you know, הריקוד הזה והפרצופים של כולם עם הפלסטיק על ה... תקשיב.
2: Yeah.
0: Oh my God, זה היה קרקס. Anyways, אבל יו, איזה כיף לדבר איתך גם על זה.
1: אנחנו נדבר גם לדעתי לקראת סוף שבוע ונראה מה קורה. תודה רבה רון, ניפגש בקרוב.
2: עמית, רון זה חבר טוב.
1: סליחה, כן.
0: עמית לוינטל.
1: סליחה, כפרה, אני אחרי סופה של דרוויש, של...
0: עמית, אני רוצה להעלות אותך פעם הבאה. אני רוצה פעם הבאה להעלות אותך לענייני כזה בידור ורכילות פה. נראה לי אתה יותר נהנה מזה.
2: יאללה, אבל בסיבות אפשר לדבר. הייתי בחוף בולג יום חמישי, גם מסיבה טובה על הים.
1: יאללה, נדבר, תודה רבה לך.
0: יאללה, עמית, שבוע טוב, נשמה.
2: שבוע טוב, אני בגמילה מאישון התדגי.
1: אוי ואבוי.
2: אני מתזמינים קצת, הצלחתי להעביר את השיחה הזאת ברוגע, אז אני גאה.
0: תיזהר עם המזון, אוקיי? תשתה חלבון.
2: תודה, תודה לי.
3: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל. בחסות
4: איזה פיצה, מממיה, מה בנאפולי.
5: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו כוכבית 8276, כוכבית 8276.
6: שלום איתי לוי.
7: שלום אליקו.
6: תרשום רגע.
7: אני רושם.
6: את המספר 19, רשמת 19?
7: ברור, 19. 19.
6: רשמת 19?
7: כן.
6: רשמת.
7: מה יש ב-19?
8: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
9: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
6: 4-7, אני ואתה 3 עוד תוך האולפן?
7: מה, מופע לנו?
6: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות.
7: כל הלהקה?
6: רקדניות על הכל
7: הלהקה?
6: כל הלהקה?
7: כל הנגנים?
6: כל הנגנים.
7: עם האלבום החדש?
6: ברור עם האלבום החדש.
9: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
6: תירוף.
7: איזה כיף, אני מתרגש.
6: גם אני.
9: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
7: 19.
9: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
6: מה המספר?
7: 19.
6: לא, של האלבום.
7: 13.
6: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
7: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות. אימאלה.
9: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרענן. הפחית של ספרינג הופך את כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
6: רשמת?
7: רשמתי.
6: 19?
7: רשמתם?
6: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
7: השתבח.
6: בערב אחד.
7: איזה כיף.
9: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
7: 19? כן, כן, כן, כן.
10: רדיו לב המדינה.
11: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: המיקרוגל פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: מטבח חדש ומעוצב רק ב-790 שקלים למטר? זה לא הגיוני.
17: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח פורמייקה רק ב-790 שקלים למטר. מטבח אפוקסי, כפרי או מודרני רק ב-1190 שקלים למטר. ועוד מבחר ענק של מטבחים עם הדמיה ועיצוב במקום. מחכים לכם עכשיו בוודסטון. חפשו בווייז וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
18: אוף, מאז תחילת המלחמה השיער שלי נושר בטירוף.
19: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
18: באמת?
19: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו כוכבית 3771.
20: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
21: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
22: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
23: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
20: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
24: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס,
24: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
26: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
27: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
28: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו. מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
29: רדיו לב המדינה. בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.

0: עוד מטורפת בויקטורי בת ים. 3,000 מטרים של מבצעים חסרי תקדים, טריות בשיא ומחירים שפשוט שוברים את השוק. מהמעדניה המפנקת ועד הקצבייה המקצועית, הכל מוכן, הכל טרי, הכל מחכה לכם כבר עכשיו בויקטורי, ברחוב העמל 11 בת ים.
1: חבר'ה, אני אומרת לכם, אם אתם מארחים השנה, אתם לא מבינים מה אתם יכולים לעשות. כי בויקטורי, בעמל 11, בת ים, יש מבצעים שאני לא ראיתי בחיים שלי, אוקיי? בולגרית של גד, 2.90 שקלים ל-100 גרם. גבינת מוצרלה, 5 שקלים ל-100 גרם. גבינת שמנת, נפוליון, 28% שומן, בטעם טבעי, 2.90 שקלים. פיצה, מרגריטה, 9.90 שקלים ליחידה. פילי סלמון כפו 49.90 שקלים לקילוגרם. מטורף. יש להם גם מיקסר עומד, בלנדר, מתכנת בשר של קנווד, שזה 3 מכשירים במכשיר אחד, רק ב 999 שקלים.
2: מה עוד יש שם? יש שם גם פירות וירקות.
1: יש פירות, ירקות, עגבניות, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, הכל בשקל אחד לקילוגרם, כרוב לבן וגזר.
2: אני יודע לאן אני הולך לעשות, כולם באים אליי לחג, אני יודע בדיוק לאן אני הולך.
1: ליסן, ברור, חייב ללכת לשם. אני אומרת לך, אני הולכת לקנות ואני מקפיאה, מה זה הדבר הזה? ברוקלי קורבית של הסנפרוסט, אומי גאד, 2 יחידות ב-25 שקלים, 800 גרם, כפו. אתה יודע שבדרך כלל זה כאילו 25 שקלים לאחד? יש פה, אוקיי, אומי גאד, סלמון נורווגי מעושן, אתה אוהב סלמון מעושן? על קרים צ'יז ככה, על בייגל, אז 49 שקלים ליחידה של 500 גרם. That's okay. Anyways, חבר'ה, ויקטורי, עמל 11, בת ים, אל תפספסו את זה. זה יש לכם עד ה-21 לחמישי.
0: ויקטורי בת ים, ברחוב העמל 11. מאות מבצעי שבועות על הגבינות והמותגים הכי אהובים. חוויית קנייה מרווחת, נוחה והכי משתלמת בעיר. ויקטורי בת ים, לא נכנסתם, לא חסכתם. בתוקף עד 21 במאי או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.
2: טוב, אנחנו סיימנו את השעה שלנו. נגיד תודה רבה לתמי פלטו, המפיקה שלנו, לטכנאי שלנו פאבל גרשביץ' ו...
1: עורך המוזיקה, אופיר ויינשטיין.
2: אני אפגש פה גם בשעה הקרובה, נדבר על האירוויזיון, נקשקש מלא מלא מלא מלא גברים. עכשיו קבלו את אחד השירים שאני יותר אוהב, שלמה ארצי, את ואני. יאללה, בואו.
1: יאללה.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64. בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בחסות
2: מממיה, איזה פסטה, כמו בפירנצה.
0: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. למשלוחים התקשרו כוכבית 8276, כוכבית 8276.
3: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת, הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: רדיו לב המדינה.
5: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד וכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
11: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הכי טובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: קבלנים, שיפוצניקים, אדריכלים ומעצבי פנים, שימו לב. רודסטון, המרכז הארצי הגדול בישראל לארונות ומטבחים, מעניק לבעלי מקצוע מחירים מיוחדים על ארונות אמבט, מטבחים וכל פתרונות הנגרות באיכות הגבוהה ביותר ובהתאמה אישית לכל תוכנית אדריכלית. תלו ללקוחות שלכם את הטוב ביותר במחירים ללא תחרות, ובואו לסגור פרויקטים ושיתופי פעולה במרכז המוביל בישראל. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשביל.

0: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
5: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
5: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמי חנוכה.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
9: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. התראה על חדירת כלי טייס עוין הופעלה הבוקר במשגב עם שבאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. הלילה שוגרו רקטות ורחפני נפץ לעבר הכוחות, על פי הודעת דובר צהל, השיגורים נפלו בסמוך לכוחות ללא נפגעים. לאורך סוף השבוע שוגרו טילים וכתבאמים לעבר יישובי הצפון, מדווחת שרון קנובליך.
18: במהלך סוף השבוע שוב נרשמו שיגורים לעבר קו האימות. ביום שישי מטח של 6 רקטות נורה לעבר אזור קריית שמונה, 3 יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. במקביל, כ10 כתב"מים שוגרו בתוך שעה לעבר הצפון. גם במהלך השבת נשמעו 6 אזעקות נוספות ברחבי קו האימות. חלק מההתראות הוגדרו כהתראות שווא. כל זה קורה בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הערכת הפסקת האש בעוד 45 ימים. אך נכון לעכשיו בישראל עדיין לא נמסרה התייחסות רשמית להודעה.
17: לקראת הבחירות, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס כאן בריאיון ב-7-9, ב-103 FM, לדבריו של גדי אייזנקוט, שרמז שיסכים לשבת בממשלה עם החרדים, ואמר, מי שיעשה זאת, מוותר על ישראל ביתנו.
19: כולם מתנגדים.
17: חברך, כי חברך לגוש, ומיד גם נדבר על מידת הקרבה ביניכם בימים האלה, גדי אייזנקוט כן אמר שיסכים לשבת עם החרדים.
19: בסדר, מי שמסכים לשבת עם ש"ס ויהדות התורה, מראש מכריז שהוא מוותר על ישראל ביתנו, נקודה. אנחנו לא יושבים איתם, כמו שאמרתי, אי אפשר להחזיק במקל משתי הקצוות.
17: גמר האירוויזיון 2026, בתום הצבעה מותחת, ישראל סיימה במקום השני, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה זכתה במקום הראשון, לראשונה בתולדות התחרות. נועה ביתן והשיר מישל זכו ל-220 נקודות בהצבעת הקהל, והתברגו במקום השמיני בהצבעות השופטים. הנה דברים שאמר נועם בתום התחרות.
10: אני לא ידעתי למה לצפות בכלל, אני באתי בלי ציפייה לעבור כל יום ביומו, בלי לחשוב על מה יהיה מחר, בלי לחשוב על תוצאות, וחווינו את הרגע, וגם אני יכול להגיד שנהניתי, על אמת, נהניתי ב-100% מההתחלה עד הסוף, ואיך אפשר שלא עם הצוות המטורף הזה, ועם הרקטניות המדהימות שהם לא פה כרגע, אבל הם פשוט נתנו לי המון המון כוח, ואנחנו הפכנו לזה משפחה אחת גדולה ככה על הבמה, וכיף, כיף, תודה לכולם.
17: ונשיא המדינה הרצוג שוחח הלילה עם נועם ביתן וברך אותו על ההישג. שר התרבות מיקי זוהר ברך ברשתות החברתיות וכתב, מול כל העולם, הישג עצום לישראל, עם ישראל חי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
16: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום, עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ, אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
21: רק רב בריח.
17: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7-7 או באתר איסטה.
24: בוקית באיסטה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: חזרנו אליך.
3: כן, חזרנו, ואני, ככל שאני פותח את העיתונים, אנחנו פה ברגע בדברים לא ברורים בארץ ישראל. מצד אחד, שמחות גדולות, מצד שני, יש לנו חיילים שנהרגים, והמלחמה עדיין לא הסתיימה. לא יודעים בעצם לאן כל הדבר הזה הולך, ואף אחד באמת לא יודע לאן הדבר הזה הולך, אבל יש לנו תקוות. אנחנו עם היהודי, ואנחנו תמיד בתקווה שהדברים יהיו טוב יותר.
2: נכון.
3: ושאל אותי חבר מקפריסין, שדיבר איתי אתמול, שרבים קפריסאים שאוהבי ישראל באמת, ממש אוהבים גדולים, ושאל אותי, יש לך דרכון אירופאי? בוא, למה אתה לא עובר לקפריסין? ואני אמרתי לו, תשמע, בסוף, אין שום דבר בעולם, אין שום מקום בעולם שאני מרגיש בו בטוח כמו בישראל. עם כל הצרות שיש, עם כל הדברים שיש.
2: עם כל הקושי.
3: עם כל הקושי, אבל הקושי הזה בסוף זה המקום שלנו. ואני חושב שבסוף, אין לנו ארץ אחרת, אתה יודע, זה אומנם קלישה, אבל אין לנו, כי בכל מקום, וזה לא משנה מה. משחר ההיסטוריה, אלפי שנים אנחנו עם נרדף. ובלי שום סיבה, ואת יודעת, באמת, סליחה, בלי שום סיבה. עכשיו, כל אלה שאומרים, אנחנו מחרימים את ארץ ישראל, אז אם אתם מחרימים את מה שמגיע מישראל, אתם לא יכולים להשתמש
2: בשום דבר.
3: בשום דבר, כמעט בשום דבר. לא באייפונים, לא בטלפונים, לא בצנטר של הלב, יש, לא בדיסקום, כי יש מיליון ואחד דברים שאנחנו עם היהודים.
2: בלעדינו אתם בעצם כלום, אוקיי?
3: לא כלום, אבל אתם, תהיה לכם בעיה, אז אל תהיו גיבורים גדולים, כי אתם לא מבינים שום דבר. אז אני אומר תמיד, ואז מגיע בחור בשם, אתה יודע, נועם בטל הזה, ועושה בית ספר תרתי משמע לכולם, וכולם מדברים, אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על זה עוד מעט, כי בעיניי זה מרגש. בעיניי אנחנו בשנים האחרונות אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים תמיד במקומות הראשונים, ורק זה רק מעיד שלא באמת כולם שונאים אותם.
2: נכון, אבל הוא גם היה, איך אומרים, סניגור טוב, right? כן? אפשר להגיד, סניגור?
3: כן.
2: הוא היה ממש טוב, יש לו את השפה, את האנגלית, יש לו, הוא יודע לבטא את עצמו, הוא יודע להתראיין, הוא היה לו את ה-total package, וזה כל הזמן חשוב לי.
3: האקס-פקטור, הדבר הזה מלמעלה.
2: אתה יודע, מאוד קשה שיהיה לנו אומן ששר ולא יכול להתראיין באנגלית, או שזה קצת שבור, or whatever, אפילו שזה חמוד ואותה. אבל אנחנו צריכים בזמן כזה מישהו שיכול באמת להתבטא. אתה מבין? ואני חושבת שהוא עשה עבודה מאוד טובה, והוא גרם לאנשים, למדינות, לאירופה, ממש ממש לאהוב אותו. You know, חוץ מהשיר, אהבו את הבן אדם עצמו, וזה כיף. אני באמת בוקר מאוד משמחת, אני קוראת לזה ניצחון מטורף, ושאנחנו נמשיך ככה, מה לעשות, אנחנו באמת המדינה היחידה שכאילו לא באירופה, אבל נמצאת באירוויזיון, שזה הזיה. That's freaking crazy,
3: נכון,
2: אסף.
3: נכון.
2: Okay? Anyways,

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חג שמח מרשת ויקטורי, כאן אליקו. בואו לקבל קרנבל של מבצעים מטורף לשבועות. בסניף החדש, האהוב עליי במיוחד של ויקטורי ברחוב העמל, 11 בבת ים. אני מחכה לכם עם חוויית הקנייה הנעימה והאיכותית. מה, דני, ים פנקת, עם מבחר של גבינות משובחות. ועכשיו, בויקטורי יודעים לתת מבצעים שאין לאף אחד. המבצעים חסרי תקדים לשבועות. גבינת מוצרלה, רק ב-5 שקלים ל-100 גרם. גבינת נפוליון בטעמים, 225 גרם של תנובה. שתי יחידות ב-13 שקלים. שפתית מעודנת, רק 5% של צוריאל, 3.90 שקלים ל-100 גרם. בורקס גבינה או תפוח אדמה, 800 גרם של מעדנות, שתי יחידות ב-25 שקלים. פילה סלמון, קור, קפוא, רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. פיצה מרגריטה, עם זיתים, בלי זיתים, עם פטריות, ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים לכבוד חג השבועות. רק בויקטוריה, מעל 11 בת ים, המבצע בתוקף עד 21 במאי, כולל או עד גמר המלאי בכפוף לתקנון.

0: התקנון. ויקטורים, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: חגיגת שבועות מטורפת בויקטורי בת ים. 3,000 מטרים של מבצעים חסרי תקדים, טריות בסי ומחירים שפשוט שוברים את השוק. מהמעדניה המפנקת ועד הקצבייה המקצועית, הכל מוכן, הכל טרי, הכל מחכה לכם כבר עכשיו בויקטורי, ברחוב העמל 11 בת ים.
3: חבר'ה, זה לא סתם, כאילו אתם חייבים להבין מה קורה בויקטורי ברחוב עמל 11 בת ים. גבינות שלא ראיתי בחיים שלי מחירים כאלה, בשתי שקלים, כאילו בולגרית בשתי שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם, מוצרי ל-5 שקלים ל-100 גרם, שמנת לבישול אפילו, השף הלבן 250 מיליליטר 6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, הפיצה יחידות של פיצה מרגריטה זיתים פטריות, 9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חבר'ה, אם אתם הולכים להתארח, או אתם מתארחים, אתם יכולים לגמרי לפנק, כי אין ספק שזה לכל כיס. בורקס גבינה, תפוח אדמה של מעדנות, 800 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית ב-2 שקלים ו-50 אגורות ל-100 גרם. Seriously? לא לפספס את זה, צפתי, אוקיי, ברוקלי כרובית של סנפרוסט, 800 גרם, אוקיי, הקפואים, אתם מכירים? שתי יחידות ב-25 שקלים. חבר'ה, אני הולכת לעשות קניות, ואני הולכת להקפיא הכל לדעתי, זה פשוט מטורף, אני רק חושבת על כל המאפים המטורפים שאני יכולה להכין. Anyways, אז ויקטורי בבת ים, רחוב העמל 11, שיהיה לכולם חג שבועות, שמח וסופר משתלם לכולם.
2: ויקטורי בת ים, ברחוב העמל 11. מאות מבצעי שבועות על הגבינות והמותגים הכי אהובים. חוויית קנייה מרווחת, נוחה והכי משתלמת בעיר. ויקטורי בת ים, לא נכנסתם, לא חסכתם. בתוקף עד 21 במאי או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.

0: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
1: בחסות.
2: מממיה, איזה פסטה! כמו בפירנצה!
3: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית, אמיתית. למשלוחים התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
4: שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: אתה מספר 19, רשמת 19?
5: ברור, 19. 19.
4: רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
0: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
4: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן.
5: מה, מופע יענו?
4: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
5: על הלהקה?
4: רגדניות על הכל סולה? כל הלהקה?
5: כל הנגנים?
4: כל הנגנים.
5: עם האלבום החדש?
4: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
4: עירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
4: גם אני.
0: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19.
0: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
4: מה המספר?
5: 19.
4: לא, של האלבום.
5: 19.
4: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
5: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות. אימאלה.
0: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרענן. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: רשמת?
5: רשמתי.
4: 19?
5: רשמתם?
4: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
5: השתבח.
4: בערב אחד.
5: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19?
4: כן.
3: וואי. בחסות. צליגה ידי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
6: רדיו לב המדינה.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
13: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
14: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
13: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
14: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא מבינה איך אני
15: חנוכה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
17: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
18: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
17: באמת?
18: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
19: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
20: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
21: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
22: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
6: המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
22: רק בבוק, כל נסמכים בזול. בזול.
23: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
24: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו. מבצע
25: ספיר פרקטים,
24: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
25: ספיר פרקטים,
24: עד 50% הנחה, ספיר פרקטים,
25: ספיר פרקטים.
26: רדיו לב המדינה.

0: טוב, בוקר טוב, חזרנו, ואנחנו מדברים בתחילת השעה על
1: אירוויזיון,
0: ובוא נגיד בוקר טוב לרם ברנדס, כתב חוץ של כאן 11, שיעשה לנו רגע סיכום וסדר.
1: ובבינה, אתה בבינה רם?
2: היי, שלום, בוקר טוב. אני האמת כבר לא בבינה, אבל תחילת שבוע שעבר הייתי בבינה, והייתי באמת בחצי הגמר הראשון. פעם ראשונה שלי, אגב, באירוויזיון, ויטרית שיש גדולה, כי אני באמת חובב המון שנים.
1: באת בזמן טוב.
2: לגמרי, ווינה זה לגמרי העיר להיות בה, ואנחנו כרגע מסתמן, נראה ששנה הבאה נהיה בסופיה, כי בולגריה היא המנצחת הגדולה של אירוויזיון 2026.
1: לראשונה. כן.
2: לראשונה, נכון, ניצחון ראשון של בולגריה, ואגב, אנחנו דיברנו לא מעט בחודשים האחרונים על 5 מדינות שמחימות את האירוויזיון. צריך להזכיר שבולגריה, רומניה ומולדובה, 3 מדינות שהצליחו בגדול הלילה, הן גם 3 מדינות שחזרו אחרי מספר שנות היעדרות, ובולגריה באמת חזרה בבנגה בנגה, אין מילה אחרת לומר.
1: איזה שיר
0: הזוי. זה לא שיר כזה טוב, אתה יודע.
1: גם ההופעה, כאילו בוא, זו הופעה מהממת, כן? מאוד הקרקס, אבל זה פשוט, זה קרקס, פשוט קרקס, זה מטורף. אני לא האמנתי, האמת, שהיא תנצח, לא חשבתי על זה בכלל, זה לא עבר אצלי בראש בכלל. וזה ככה קורה כל הזמן, you know, עם השירים המטורפים.
2: כן, אני זוכר שאמרתי לחבר פעם ראשונה ששמעתי את השיר, אמרתי לו, תשמע, זה שיר שלפני 20 שנה, 100% הוא היה מאוד מאוד חזק בתמונת הניצחון, כי הוא מאוד מאוד מזכיר את השירים הזוכים של אוקראינה ויוון וטורקיה מלפני 20 שנה באמת. השילוב הזה בין הפופ הקצבי, מוזיקת מועדונים בכל דבר, לבין גשר עם יותר פן אתני כזה, אגב, גם דברים שישראל עצמה עשתה בעבר, למשל בטוי, קצת את ה... זה...
1: Oh,
2: אז, אבל אני מאוד שמח שטעיתי, ובאמת היה, בולגריה קיבלה רוח גבית בימים האחרונים, כנראה החלו להיות הדלפות ואיתותים שבאמת ניצחה בחצי הגמר הראשון שלה, מה שקיבלנו אישוש עכשיו שזה נכון, ובאמת בהימורים אנחנו ראינו מצב מאוד מעניין, ראינו שפינלנד הובילה באופן בטוח, ראינו את יוון בהתחלה די חזקה ואז יורדת, ואוסטרליה עולה, ראינו את ישראל קצת מופיעה שם באזור, אבל בסופו של דבר זו הייתה בולגריה שלקחה את כל הקופה, וזו פעם ראשונה מאז 2017, מאז הזכייה של פורטוגל, שהזוכה הגדולה זוכה גם בקהל וגם בשופטים, כי ראינו בשנים האחרונות מקרים שבהם השופטים מצדדים בשיר ספציפי בצורה מאוד חזקה.
0: נכון, והקהל אחרת.
2: והקהל אחרת, היו לנו דוגמאות נהדרות, למשל באירוויזיון שהיה פה בארץ, נורווגיה הייתה מקום ראשון בקהל ומקום עשירי בשופטים, גם שנה שעברה אם אני לא טועה, אוסטריה הייתה מקום רביעי חמישי ואז בקהל וראשון בשופטים, גם שווייץ לפני שנתיים מקרה דומה, והנה פעם ראשונה מאז 2017 יש לנו באמת תמימות דעים ומנצח באמת מוסכם על כולם. אני רוצה להגיד שעבורנו בקהילת החובבים ובכלל קצת רווח לנו, ומה שאנחנו באמת רואים אם אנחנו מסתכלים בראייה קצת יותר רחבה, אז אם שאני אתעלם מהניצחון של אוקראינה ב-2022 שהיה במידה רבה בשל הפלישה הרוסית לאוקראינה, באמת זכייה ראשונה של מזרח אירופה, זכייה די נדירה בעשור האחרון אחרי כמה זכיות של שירים ממרכז ומערב וצפון אירופה, אז זה קצת שינוי אווירה, ובאמת כמו שאמרתם ניצחון ראשון של בולגריה.
0: כן, עכשיו יש איזה דיבור שאולי בולגריה לא תארח את האירוויזיון והמקום השני יארח, יש מצב כזה? אתה רואה דבר כזה קורה?
1: Oh my god.
2: אז טוב, זה יהיה קצת כאב ראש, אבל מה שאני יודע שזה, שבמסיבת העיתונאים הרשמית של המנצחים, נציגי תאגיד השידור הבולגרי אמרו חד משמעית שהם מעוניינים לארח. מה שהבנתי, העולם היחיד שיכול לארח נמצא בסופיה, וזה עולם שאגב ארח לפני מספר שנים את האירוויזיון הילדים, עוד תחרות של ה-EBU של האירוויזיון, שאגב ישראל לצערי לא משתתפת בה מספיק, אז אני לא חושב שזה באמת יקרה, שבולגריה תוותר על ההזדמנות, אבל באמת זה היה יכול ליצור כאב ראש אם ישראל הייתה זוכה, ואני מניח שבמקומות מסוימים יש הנחת רווחה. רק נזכיר ונציין שעוד פעם הופעה מאוד חזקה של ישראל, של נועם בטוח, קטן עם השיר מישל, וגם בקהל, צריך להגיד, ישראל מקום שלישי בקהל, מקום שני במשוקלל. עוד פעם אנחנו רואים תמיכה רחבה לשיר הישראלי, ולמעשה כבר שנה רביעית ברצף שישראל מסיימת בטופ 5, וזה משהו שלא היה בעבר, וקצת ההיסטוריה חוזרת, כי אם ב-82 אבי תולדנו שר הורה, ואז שנה לאחר מכן סייע לכתוב את חי ושני השירים שימו במקום השני, אז הפעם יובל רפאל שסיימה שנייה, שנה שעברה, סייעה לכתוב את מישל, והנה עוד פעם מקום שני, אז באמת היסטוריה מתכתבת פה.
1: אין עלינו, אני מאוד בעד לטוס לבולגריה, אני בעד, נראה לי שאני כאילו שלה הבאה שם.
0: אנחנו גם ראינו מדינות שהצביעו והיו עם ישראל, ומדינות שלא. בוא רגע נדבר גם על זה.
2: כן, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים לפחות על החלוקה בקהל, אז אנחנו יכולים לראות שקיבלנו דוז, כלומר 12 נקודות ממדינות כמו צרפת, כמו אזרבייג'אן, כמו גרמניה.
1: גרמניה זה כל הזמן.
2: נכון, אבל...
1: They owe us. כן.
2: זה בקהל, זה בקהל, ואגב צריכים לציין שבאמת בשנה האחרונה הייתה קצת סערה סביב ההשתתפות של ישראל, מעבר לעניין של המלחמה, כן, לא וזה, לעניין של ההצבעות וכו', וה-EBU למשל הכריז על כך שהשנה ההצבעות הוגבלו ל-10 הצבעות ל-10 קולות פר בן אדם, פר כרטיס אשראי בהשוואה ל-20 פעם קודמת. בסופו שעבר רואים שישראל כן סיימה בטופ 3 עוד פעם בטלוורטינג. מבחינת השופטים צריך לציין שהשנה דווקא ישראל סיימה במקום טוב יותר מבשנים קודמות, למעשה קיבלה כפליים אם לא פי 3 מאשר יובל רפאל או עדן גולן לפני שנה שנתיים, אז דווקא סיימנו טוב יותר בשופטים. בטלוורטינג היינו קצת יותר חלשים משנים קודמות, אבל זה איכשהו התאזן, ובכל זאת קראנו מקום שני במשוקלל, אז באמת אפשר להגיד גאווה ישראלית והישג נהדר לישראל, לספק.
1: לגמרי, באמת שהיה היום בוקר ממש טוב לראות את זה, כי שאני ראיתי את נועם בטן, אמרתי, וזה אומר, מקום שני, אמרתי, אומייגאד, ניצחנו. כאילו, לגמרי. בשבילי זה ניצחון מוחלט, like, לגמרי, לגמרי. This is big. בוא, אני גם הייתי מקום שני, ואני מרגישה שאני המנצחת. אומרים, מקום שני זה כמו מקום ראשון, רק בלי הכסף, אבל גם פה הם לא מקבלים משהו, איזה כסף, אבל בסדר. anyway, אז
0: טוב, אז אנחנו, בוא, אנחנו, אני בעיניי, כמו שאני מכיר את הנוגעים בדבר והעסקנים של הדבר, נועם בטן הולך לצאת לקריירה בינלאומית, בעיניי הוא הכי, בעיניי אני רואה שם איש כזה שיש לו המון המון שפות, והוא נורא נורא ורסטילי, נורא רחב, שיכול לעשות קריירה בינלאומית פסיכית.
2: לגמרי.
0: ואתה יודע, הוא גם יוצר, והוא...
1: נכון, הצלחה עם ההנהלה, זה כל מה ש... כי יש לו את הכל. יש לו הכל, ורק שיהיה לו הצלחה באמת עם הניהול שלו, ההנהלה שלו, החבר'ה שלו, ואנחנו רוצים לראות אותו פורח ופורץ. אז גאווה מטורפת למדינת ישראל. יאללה, מזל טוב לנועם בטן. That's it. We're done.
0: כן, תודה רבה לך.
1: That's it.
0: תודה רבה.
2: בשמחה, והפנים לסופיה.
0: כן, כן, אנחנו באים, לך תדע, ואולי ניפגש שם.
1: אז יאללה, רם ברנדס.
0: נכון, יכול להיות שלי גם תעשה את השיר על האירוויזיון הבא, היא רוצה.
1: כן, אני כל הזמן רוצה. אני הייתי בקדם אירוויזיון האחרון בכל תולדות האירוויזיון. אתה יודע את זה, רם?
2: ב-2013.
1: נכון, נכון, נכון.
2: אני זוכר.
1: אבל, you know, לפעמים dreams do come true, ואולי זה יצליח, כאילו, יש הרבה זמרים עזועים באירוויזיון שאין להם את הכל הכי וואו, אז למה שאני לא יכולה לעשות איזה הופעה מגניבה מטורפת כיפית? מה אתה אומר?
2: יאללה, תלכי על זה, ואם צריכה מישהו שיכתוב לך את השיר, אז אני חוטא קצת
1: לכתוב שזה. אורייט, רם ברנדס, כתב חוץ, כאן 11, תודה רבה לך, ושיש המשך שבוע מקסים.
0: תודה.
2: אמן, יום טוב.
1: יום טוב.
0: נשמע עכשיו את השיר, אחים.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולעיתים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
3: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
4: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
12: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
13: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: עסקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
3: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
2: באמת?
3: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
11: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
12: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
13: רדיו לב המדינה.
14: החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
15: אוי, זה משהו שלא עושים.
14: יש לך צד קבוע במיטה?
15: בוודאי.
14: זה צד שהולך איתך לנצח.
15: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
14: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
15: למה לא?
14: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
15: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
14: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
15: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
14: שמיכה זוגית, בטח.
15: נורא והיום.
14: אתה בשמיכות נפרדות?
15: בוודאי.
14: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
15: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
14: כן.
15: בקטן של נוחות.
14: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
15: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
16: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר. חגיגת שבועות מטורפת בויקטורי בת ים. 3,000 מטרים של מבצעים חסרי תקדים, טריות בשיא ומחירים שפשוט שוברים את השוק. מהמעדניה המפנקת ועד הקצבייה המקצועית, הכל מוכן, הכל טרי, הכל מחכה לכם כבר עכשיו בויקטורי ברחוב העמל 11 בת ים.
17: ככה בויקטורי ברחוב עמל 11 בבת ים, יש שם באמת חגיגה מבצעים שאני לא ראיתי בחיים. גבינה לבנה טרה 750 גרם 2.28 שקלים ליחידה. גבינת מסקרפונה של גד 40% שומן 250 גרם 2 יחידות ב-40 שקלים. אוקיי, גבינת שמנת פילדלפיה ב-12 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. גבינת נפוליון בטעם טבעי 2 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. וואו, פיצות מרגריטה או זיתים או עם פטריות, 9.90 שקלים ליחידה. אוקיי, אני חייבת לעצור שם לפני שאני חוזרת הביתה היום, לדעתי. גבינה צפתית 5% של גד, 200 גרם, 2 יחידות ב-24 שקלים. מה זה, הנפוליון בטעמים, 225 גרם, 2 יחידות ב-13 שקלים. 2 יחידות ב-13 שקלים, אימאלה. מה זה, מי שעכשיו כאילו בדיאטה של חלבונים ואוכל גבינה, גבינות, ואימאלה, אימאלה, אתם לא מבינים מה יש לכם פה. גבינה, מה זה? בורק אספילו, אצבעות פחות לדיאטה, אבל בסדר, 10 שקלים ליחידה. Oh, that's good, של 3 תעופים, אני קונה את זה. בצק אלים, קילוגרם אחד, 2 יחידות, 25 שקלים. חבר'ה, אל תפספסו את זה. ויקטורי, רחוב העמל 11, בבת ים, וכל הדבר המדהים הזה, זה בתוקף עד ה-21 לחודש, או עד גמר המלאי בכפוף לתקנון. ויקטורי, רחוב העמל 11, אל תפספסו את המבצע unbelievable.
18: נכון, זה בעיניי מרתק, זה בעיניי הכי
17: באמת, זה מטורף.
18: טוב, אנחנו סיימנו את השעה, ואנחנו נפגש פה מחר בבוקר. כן.
16: ויקטורי בת ים, רחוב העמל 11. מאות מבצעי שבועות על הגבינות והמותגים הכי אהובים. חוויית קנייה מרווחת, נוחה, והכי משתלמת בעיר. ויקטורי בת ים, לא נכנסתם, לא חסכתם. בתוקף עד 21 במאי, או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.
17: אתה לא שם לב שאני ממש
18: שזופה?
17: נכון. אתמול מי שיגיע אליי הביתה כדי לשזף אותי בהתזה בבית, היא מביאה אוהל ואת כל הציוד והיא מגיעה עד הבית, אוקיי? ועשיתי כזה גוון אחיד על כל הגוף.
18: אני רואה, נכון, הצבועה.
17: הצבועה. ואנחנו נתראה בערב בחתונה של עדן פינס ואושר גוין.
18: אנחנו נפגש שם את ואני.
17: יהיה שמח, יש לי סמלה, אימאלה, עם הגוון החדש שלי.
18: עוד החלטתי מה אני לובש, בואי נראה.
17: כן, אז יאללה, נתראה, יהיה חגיגה. אז שמזל טוב לעדן ואושר. תודה לטמי פולטוב, מפיקה שלנו, ועורך המוזיקה אופיר ויינשטיין, והטכנאי פאבל גרשביץ'. יאללה, אנחנו איתכם מחר מ-8 עד 10. אומי גאד, איך נתעורר מחר? אימאלה! בוקר טוב לכולם, המשך יום מקסים.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 97-64. בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
3: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
7: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. טמי מקף IL.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 917.

0: לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה. מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. התראה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה הבוקר במשגב עם שבאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ללא נפגעים. במהלך הלילה שוגרו רקטות ורחפני נפץ לעבר הכוחות. על פי הודעת דובר צהל, השיגורים נפלו בסמוך לכוחות, ללא נפגעים. לקראת הבחירות, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס לדבריו של גדי אייזנקוט, שלפיהם יסכים לשבת בממשלה עם החרדים, ואמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטאלי ב-103 FM, מי שיעשה זאת, מוותר על ישראל ביתנו.
21: כולם מתייחסים.
22: לא יהיה פטור לאחד. כחברך לגוש, ומיד גם נדבר על מידת הקרבה ביניכם בימים האלה, גדי אייזנקוט כן אמר שיסכים לשבת עם החרדים.
21: בסדר, מי שמסכים לשבת עם ש"ס ויהדות התורה, מראש מכריז שהוא מוותר על ישראל ביתנו, נקודה. אנחנו לא יושבים איתם, כמו שאמרתי, אי אפשר להחזיק במקל משתי הקצוות.
20: בית המשפט התיר לפרסם כי המוזיקאי יובל וילנר, בן 38 מתל אביב, הוא החשוד באונס הזמרת שיילי עטרי ובתקיפתה המינית של נעמה שחר. ההחלטה התקבלה בתום 4 שנות מאבק של עטרי לחשוף את שמו. וילנר עצמו הודיע לבית המשפט כי הוא מוותר על צו איסור הפרסום. דקות לפני הסרת הצו שוחרר וילנר ממעצר הבית שבו שהה, ולבקשת המשטרה קבע בית המשפט שיוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהאר ל-30 יום. לאחר שעמותת יוצאי חיל האוויר הודיעה על כוונתה למנות את דן חלוץ כנשיאה, שר הביטחון ישראל כץ פרסם פוסט ברשתות החברתיות ובו הוא קורא לעמותה לחזור בה. כץ כתב, חלוץ הפך לכל מסוכן, קיצוני וחסר אחריות שאינו ראוי לכהן בשום תפקיד, ומערכת הביטחון לא תקיים איתו כל קשר. לתשומת לב הנוסעים ברכבת ישראל, החל ב-1 ביוני תתוגבר תנועת הרכבות בקו העמוס ביותר תל אביב ירושלים ל-3 רכבות בשעה במקום 2. כך מעדכנת כתבתנו הילי קרן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
13: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
23: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום. עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ. אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
23: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: דלתות פנים?
13: קרפריה.
0: דלתות פנים איכותיות?
13: קרפריה.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
13: רק רב בריח.
20: את החדשות מביאה לשידור עד הניסים, ועד כאן מחדשות 12.

היא רוצה את המקום הראשון? וואלה, כמעט, כמעט. מקום שני וכל כך מכובד לנועם ביטן שלנו, שבוע טוב. איך אמר פעם מנכ״ל רשות השידור לאבי טולדנו, שזכה עם אורה במקום השני, הבאת לנו את הכבוד, אבל לא את ההוצאות. וואי, וואלה.

0: מתחרות בשנים האלה שאנחנו עדיין עם המלחמה על גבינו, אז יאללה, נתנחם במקום השני והמושלם, ונועם, אין עליך. באמת מספר אחת בעולם, איזה שואו, איזה ביצוע מדהים, גאים ואוהבים. ואנחנו לעסק שלנו, כרגיל, אהבה, נתחיל את השבוע עם כל החיבוק החם הזה שאני רוצה לשלוח אליכם, ועם המסרים שלכם. למישהו שאתם אוהבים בצד השני ובא לכם לשמח, 072-5x2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו, עופר ויינשטיין עורכת המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, תמי לעל הדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור, והנה משה פרץ עם זיקוקים. בשבילך נועם, נשמה שלנו. רק אני אספר לכם שהלכתי לישון אחרי הביצוע וקמתי לראות את התוצאות, כן?
1: עוד לא סגרה עם עצמה.
0: אם היה למישהו ספק.

0: אהבת השם, גורדון, בן צור. עכשיו אנחנו באהבה לנצח, ודור כותב, קרן בוקר טוב, שלנו שבוע שכולו בשורות טובות, אמן. אשמח בבוקר הזה לשמוע את אב טיפוס, אם תשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום, ולהקדיש אותו לאהובה שלי, טל ירושלמי, המנהלת מספר אחת, שאם היא עוזבת ועוברת לחול, אז היא תהיה מספר אחת בחול. טל ירושלמי, אני אוהב אותך. בואו נסכם את זה ככה. מספר אחת בעולם, נוציא אותך הכי טוב. אז טל אהובה, תשאירי מקום לחבק אותך בחלום.
1: אמרת לי אתמול,
0: או כמו שאני אומרת לבעלי ולעוד כמה דברים, בחלום, בחלום.

0: תכף נחבק את הפרסומות, אבל עוד לפני... נבה למעדכנת שהיום, וגם אורי, א' בסיוון, סיוון, סוף איסורים ותחילת ניסים, הפה שלך לאלוהים, והיום את מעדכנת יום הולדת 45 לשירי מימון, יום, מזל טוב, אשמח לשמוע את השקט שנשאר. יו, כמה תחנו אותו בזמן האחרון, נבה ל... אני רוצה לחזור אחרי הפרסומות עם משהו אחר של שירי מימון. טוב, מרשה?
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
2: בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
8: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
7: באמת?
8: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון
5: לרכוש אותה. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
15: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו. מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
4: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

מזל טוב לשירי מימון האחת והיחידה, איזה קול יש לה. ועכשיו חיים משה, מוקדש לך לינור, מאבי, שכותב קרן תעזרי לי דרך הרדיו, היא לא עונה. תעדכן אם זה עבד.

0: תשקרי רק אותי. מהדרינק של פבלו, תכף נעבור לארוחה העיקרית. נועה קירל עם השיר החדש, הכי יפה כשטעים לך. מחכה מיד אחרי ליקו, היו של ליקו.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, חג שמח מרשת ויקטורי, כאן אליקו. בואו לקבל קרנבל של מבצעים מטורף לשבועות. בסניף החדש, האהוב עליי במיוחד של ויקטורי ברחוב העמל, 11 בבת ים. אני מחכה לכם עם חוויית הקנייה הנעימה והאיכותית. מה, דני ים פנקת? עם מבחר של גבינות משובחות. ועכשיו, בויקטורי יודעים לתת מבצעים שאין לאף אחד. המבצעים חסרי תקדים לשבועות. גבינת מסקרפונה, 40% של גת, 250 גרם, שתי יחידות ב-40 שקלים. אין מחיר כזה. הגבינה הצפתית, 5% של גת, 200 גרם, שתי יחידות, רק ב-24 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית עם 19% שומן, 2 שקלים ו-50 אגורות ל-100 גרם. עגבניות, בצלים יבשים, תפוחי אדמה לבנים, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בואו לויקטורי בת ים, בורק אספילו אצבעות גבינה של שלושת העופים ב-10 שקלים ליחידה, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים לכבוד חג השבועות. רק בויקטורי המעל 11 בת ים, המבצע בתוקף עד 21 במאי, כולל או עד גמר המלאי בכפוף לתקנון. ויקטורי, אם לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה,

0: ממחר. מיום ראשון. אה, לא, לא טוב. היום יום ראשון. לא, לא. הכי יפה כשטעים לך, זאת נועה קירל, על המאבקים של עצמה עם דימוי הגוף וההתעסקות עם המשקל. הכי יפה כשטעים לך, נו, אז מה עם איזה קפה ומאף שאני היפה?
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור
2: בחסות מאור השכרות המרכז מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי מאור השכרות המרכז עובדים איתכם כוכבי 97-64 בחסות צמיגי עדי הכי זולים בארץ ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר רק 25 שקלים צמיגי עדי פלוטיצקי 17 ראשון לציון
3: רדיו לב המדינה
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב אבל לא סוף הדרך אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל כפוף לתקנון
7: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
8: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
9: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
10: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
9: באמת?
10: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: רק בגרופ, קונים שמחים בזול.
14: בזול.
15: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור

מסורת על הגוף אומרת שבא לך לטוס מפה לשבת בשמש של מקסיקו לזרוק את הזבל רחוק נהיה לך צפוף מה לעשות איזה מוב לברוח מכל הטירוף שפה עלה לך לראש הפואטי

עדן חסון מדליקה לי הכל. עכשיו אני רוצה להקריא לכם קטע של גל תמרי. חפשו אותו גל תמרי אחת באינסטגרם. אבא, מעורב, פעיל, נותן טיפים כל כך מדהימים בנושא גידול ילדים, בנושא זוגיות, ובכלל, השראה לחיים. וזה הולך ככה. הבת שלי אמרה לי משהו שלא יצא לי מהראש. כשהייתי קטנה, פחדתי שתתגרשו, אבל בגיל 12 כבר חשבתי שאתם צריכים להתגרש. וזה שבר אותי. לא בגלל המשפט, אלא בגלל מה שהוא חשף. היא חיה בתוך זה, בשקט, שנים. האמת, היא לא טעתה. אשתי ואני לא היינו זוג רע. היינו שני אנשים טובים, שלא הצליחו להיות טובים אחד לשנייה. זה לא היה איזה ריב אחד גדול, זה היה כל יום קצת. מילה קטנה, תגובה חדה, עוד חומה שנבנתה. עם הזמן זה נהיה הרגל, להתגונן, להחזיר, לא להפסיד. דיברנו על גירושים, יותר מפעם אחת. יום אחד, אחרי עוד ריב, נשברתי. עמדתי במקלחת וצעקתי, אני לא יכול יותר לחיות ככה, לא יכול. למה היא לא משתנה? למה זה כל כך קשה? ואז היא הגיעה, התובנה. אתה לא יכול לשנות אותה, רק את עצמך. וזה היה הרגע של בחירה, לא הבנה, בחירה. חזרתי הביתה ושאלתי אותה, איך אני יכול לשפר את היום שלך? היא צחקה, בדקה אותי, עקצה, לך תעשה את הכביסות. יום אחרי שאלתי שוב, לך לגינה, היא אמרה, האגו שלי בער. אבל נשארתי. יום אחרי יום, גם כשזה הרגיש חד צדדי, גם כשזה הרגיש טיפשי. ואז באמצע השבוע השני, היא נשברה והתחילה לבכות. תפסיק, אתה לא הבעיה, אני הבעיה, אני אפילו לא יודעת למה אתה עדיין כאן. הרמתי בעדינות את הפנים שלה ואמרתי, כי אני אוהב אותך. שתיקה. ואז שאלתי שוב, אני מתכוון ברצינות, איך אני יכול לשפר את היום שלך? היא הסתכלה עליי ואמרה בשקט, אולי פשוט נהיה קצת ביחד, רק שנינו. ומשם, משהו בינינו חזר קצת לחיות ולהיות. לא ביום אחד, לא מושלם, אבל אמיתי.

ועם זה גם נחתום את השעה הראשונה, נחכה לכם מיד אחרי הסיבוב, ללא חדשות, לשעה שנייה הכי כיפית בעולם, דברו אלינו 072-5x291 או בפייסבוק.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19. 19.
1: רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע לנו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות על
2: הלהקה?
1: רקדניות על הכל
2: הלהקה?
1: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19, 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
2: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: ימלא.
3: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית פירותית ומרענן. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19, 19?
1: כן, כן, כן, כן.
4: וואי, וואי, וואי. רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברת איתך.
7: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
10: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
11: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
10: באמת?
11: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.

0: משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
7: רדיו לב המדינה.
8: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אין לי מקום אחר, לא, אין לכם מקום אחר. אתם שלנו, רדיו לב המדינה 91 FM, שולחים לכם את כל הלב, פותחים פה הכל, all in, בשבילכם עד 12, יאללה, דברו אלינו ובאמת הרגישו הכי בבית בעולם. 072-5291, או בדף הפייסבוק, אם בא לכם לשמוע משהו, אם בא לכם לחגוג משהו, אם בא לכם לברך מישהו, לשמח מישהו, וואלה, בשביל זה אני פה. מיק שלח לי את זה, גילה, את שלחת לי את זה, את הדבר הבא שכתבה במקרה, אני לא יודעת אם את יודעת, אלן ריבין, שהיא גם חברה טובה טובה שלי, גם היא מאוד מאוד מעניינת, אתם יכולים לחפש אותה באינסטגרם, אלן ריבין, וזה הולך ככה. לבן שלי, אולי לא תמיד יהיה לצדך, אולי לא אצליח להגן עליך מכל הכאב בעולם, אבל יש דבר אחד שתמיד יהיה שלך, הלב שלי. מהרגע שנולדת, לקחת איתך חלק ממני, לכל מקום שאליו תלך. ותזכור תמיד, לא משנה בין כמה תהיה, בשבילי, תמיד תהיה הילד שלי.

איש וכינור, חיים מוליאל, מוקדש לאמא שלי, שהיא אישה וכינור, מורה לכינור, כן? אדווה, את ביקשת את השיר הבא, וואלק תקשיבי, כשפתחתי עכשיו את האינסטגרם, הכנתי כבר את השיר, עכשיו אני תמיד בודקת בכל המדיות כי ההודעות שלכם מגיעות מכל מקום, בפייסבוק, בפייסבוק, בהודעות פרטיות, בפייסבוק האישי שלי, בהודעות באינסטגרם, דרך רוחה מלא וכו וכו וכו, ומיד נפלתי על הפוסט של תימור גלר, בעלי ואני סיכמנו שיותר לא הולכים לישון בריב. מפה לשם אנחנו ערים רצוף מיום חמישי.

היום חלומה הוא אלם חן רק להתחתן, אלם לעולם וטבעת גם. הנה מישהי שזה התגשם לה, קוראים לה יובלי. עדי גנץ כותבת לי, קרן, אנחנו רוצים לאחל מלא מלא מזל טוב, אושר ואהבה אילאית ליובל ואסף, שמתחתנים היום מכל החברים והמשפחה שמטורפים עליכם. הם ביחד מגיל 13? די, נו, את לא רצינית. טוב, אני לא יודעת בני כמה הם היום, אבל בהנחה שהם אחרי צבא, אז יש לי רק זוג חברים אחד כזה שאני מכירה, עוד וליאת, שהם ביחד מגיל 14 שהוא בריאים, ואת כותבת ההתרגשות לגמרי בשיאה, אז יובלי ואסף מתוקים, שיהיה לכם הערב הכי מקסים שיכול להיות, שתחגגו הערב ובכלל, כל החיים, אמן. רגע, זה לא מה שהתכוונתי אליו, אבל זה לא השיר הזה, זה השיר הזה. וואו, שרה גם הדי-ג'יי לא הייתה בשיר החתונה שלהם. שתהיו מאושרים, מאוהבים.

0: אהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
1: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: את המספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19. 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות.
3: כל הלהקה?
2: רגדניות על הכל סולו? כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
4: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
4: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
5: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: אימאלה.
4: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג, צבעונית, פירותית ומרענן. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
2: כן, כן, כן, כן.
6: רדיו לב המדינה.
7: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: שלום, אני מדברת עם רונן.
11: כן.
10: מדברת הרינה ממפעל הפיס. מה שלומך?
11: כן, ברוך השם.
10: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
11: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
10: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
12: חולמים שהרינה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
12: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
16: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
6: רדיו לב המדינה.
17: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח
18: עם קרן קדיש מילו.

עמרם אזולאי, זו הבקשה שלך. רצית לשלוח אהבה לעם ישראל, לכל החולים ולכל החיילים שעומדים על משמרתם. בריאות, הצלחה, חזרו הביתה בשלום, אמן, אמן. ואפרופו חיילים, יהוד החייל ביקש את זה. חיבוק יהוד.

לי חום את מפחידה כל הגוף צמרמורות את עושה לי ים ברדק את פחד אלוהים משמור

אני מלחיצה, הכי באתי להרגיע. אבל הנצח, ענת ברזילי כותבת, בוקר אור, קרן וכל הצוות, אין על נועם שלנו, ומישל, בשבילנו אתה לגמרי מקום ראשון ודוז פועה, הבאת אושר וכבוד גדול על הפעם וחמתם של שונאינו, אבל יחד עם האושר והגאווה, לא שכחים את הגיבורים שלנו, ואני רוצה לשלוח את כותבת חיבוק ענק למשפחתו של סרן מעוז ישראל רקנתי, זיכרונו לברכה, מפקד בחטיבת גולני. כל כך עצוב, היה אמור להתחתן. וכולנו כמובן עם המשפחה. אין תנחומים לדבר כזה, אבל שולחים את מלוא האהבה ואת כל החיבוקים האפשריים. ואת כותבת, ואנחנו באמת חיים פה במדינה הזו בסרט שחור לבן, שבוע שקט, שבוע ניסים בשורות טובות. אשמח לשמוע את אייל עם סרט שחור לבן. אז הנה, זה בשבילך באהבה, ענתוש.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חג שמח מרשת ויקטורי, כאן אליקו. בואו לקבל קרנבל של מבצעים מטורף לשבועות. בסניף החדש, האהוב עליי במיוחד של ויקטורי ברחוב העמל, 11 בבת ים. אני מחכה לכם עם חוויית הקנייה הנעימה ואיכותית. מה, דניה מפנקת? עם מבחר של גבינות משובחות. ועכשיו, בויקטורי יודעים לתת מבצעים שאין לאף אחד. המבצעים חסרי תקדים לשבועות. גבינה שמנת, פילדלפיה, 150 גרם ב-12 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. הגבינה השפתית של פיראוס, 5%, 200 גרם, 2 יחידות ב-22 שקלים. גבינת השמנת סימפוניה, 200 גרם, 3 יחידות ב-30 שקלים. שמנת לבישול, 250 מיליליטר של השף הלבן, רק ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. בצק אלים, קילו של מעדנות, 2 יחידות ב-25 שקלים. סלמון נורווגי מאושן, חצי קילו, בלדי, 49 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים לכבוד חג השבועות. רק בויקטוריה, מעל 11 בת ים, המבצע בתוקף עד 21 במאי, כולל או עד גמר המלאי בחפוף לתקנון. ויקטורים, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אבל הנצח, לא שלחתם, שקעתם. יאללה, זאת ההזדמנות האחרונה לשלוח איזה ברכה למישהו שאתם אוהבים. חן כותבת, קרן, בוקר טוב. אני רוצה לשלוח ברכה לבעלי. יום נישואין הוא יום מיוחד כל כך. אנחנו, שאוהבים כל כך אחד את השנייה, ובשבילנו כל יום זה יום של אהבה אמיתית, חוגגים היום את היום המרגש ביותר בחיינו. היום שבו ציינו באופן רשמי ומול כל הקרובים שלנו את האהבה הענקית שלנו, ואני רוצה לאחל שרק נמשיך בדרך שלנו לכבוש את כל המטרות, שנדע להכיל אחד את השנייה, לאהוב ולדאוג ללא תנאים. אני אוהבת אותך, אהוב יקר שלי, יניב שלי. יום נישואין שמח מאשתך, חן. כן?

0: בחסות.
1: מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64. בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
3: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רדיו לב המדינה.
5: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
14: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

וואו וואו, באיזה אורות הייתי באמצע הלילה בזכות נועם שלנו. מי יודע מה יהיה מחר? טראמפ? לא, גם לא בטוח. שיגעת אותו. חגי תעבש, זו הבקשה שלך, ואתה כותב, קרן, בוקר טוב, היום בבית הספר עוז, בראש העין, אנחנו חוגגים את יום המורה. אנחנו, כל ההורים והתלמידים, בכיתה ג' אחת, רוצים לברך, להודות לכל צוות המורים, לצוות תומכות ההוראה, מורות חדווה, שרה, ותומכות ההוראה, תפאר ואסתר, תודה לכן, על כל יום ויום שאתם תומכות בילדים שלנו, על ההשקעה והעזרה, על הסבלנות והשקט כלפי הילדים, וכמובן למורה שרה, על החתונה. המתקרבת, רוצים לאחל לך שתזכי לבנות בית נאמן בישראל, ולמורה חדווה שבעזרת השם נשמע ממך בשורות טובות, שתמצאי את בן זוגך במהרה, ולהנהלה מכל הורי ותלמידי ג' אחת, ומענת וחגי כמובן ושי. טוב, וואי, זה הכל מתחבר פה להכל, כי השיר הבא נקדיש אותו גם לילדים של אוסנת שמעון שכותבת בוקר טוב קרן, איזה כיף לשמוע אותך, איזה כיף לשמוע ממך אוסנת, אם תוכלי להקדיש לליאם, איזשהו שיר לקראת 12, אני רוצה לאחל לה בהצלחה בעבודת הלימודים ובמבחנים, וחיבוק ענקי ללישי שלי החתיך, שני הילדים האהובים שלי, ולהזכיר להם שתקופות הן חלק מהחיים, לפעמים הן טובות ולפעמים פחות, ואנחנו נקדיש את ילדים זה שמחה, גם לאיציק אל תבאב, איפה אתה איציק, שביקש להקדיש אותו לבת דודי, נופר שמחון בראש העין, מזל טוב ליום הולדתה, בריאות, אושר ואושר, נחת מהילדים וזוגיות מהסרטים, אמן. נופר היקרה, זה בשבילך. הנה דנה.

0: נו כמו ילדים. תודה רבה לאופר קה, לרוחמה, לטעמי, לפאבל קה והכי הכי לכם. אני רוצה לסיים עם הפוסט של דורון רפאלי מאטרף, שכתב את נועם ביטן כולנו מכירים. אבל הוא היה פעם נער שניסה את מזלו לראשונה בתוכנית הכוכב הבא ונכשל. הוא אפילו לא הצליח לעבור את האודישן הראשון. בקלות הוא יכול היה לקפל את הזנב ולפרוש לחלומות אחרים. אבל הוא היה עקשן ולא ויתר. נועם המשיך ללמוד, להשקיע, להתאמן, להתפתח, לצבור ניסיון בעולם המוזיקה, ולפני כמה שנים הוא אפילו ניסה את מזלו בתוכנית של אביב גפן ואייל גולן, הגיע כבר לשלב חצי הגמר, אבל הוא דח. במצב כזה, רוב האנשים כבר היו מבטרים על החלום ונוטשים את המטרה, מרימים ידיים ופונים לכיוון בטוח וקל יותר. אבל לא נועם. הוא המשיך ליצור מוזיקה, לכתוב שירים חדשים ולהופיע איפה שרק אפשר. 10 שנים אחרי הפעם הראשונה בה הוא נכשל, הוא חזר לתוכנית הכוכב הבא, רק שהפעם הוא כבר היה הזמר הכי טוב בתוכנית וגם ניצח בה. בחודשים האחרונים כל המדינה התאהבה בבחור הכישרוני והמתוק הזה, אחרי מסע ארוך של התמדה ולמרות כל המכשולים בדרך. הנער הזה עמד אתמול על בימת המוזיקה הגדולה בעולם ופשוט שר את סיפור חייו. נועם, אתה אלוף. אוהבים אותך, גאים בך, מחכים לך כבר לחבק אותך בארץ. יאללה, יום טוב, נתראה מחר.
1: מה אני עושה פה? איך חזרתי לכאן? אלכוהול ואגו, זה שילוב מסוכן. בדים על הרצפה, סימנים אתמול.

0: גדיש מילו. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה,

השבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: רק בברוק, כל נסמכים בזול.
8: בזול.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רכסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
10: ספיר פרקטים.
11: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.
12: רדיו לב המדינה.
13: בחסות מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות, ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
15: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נמשך הירי לצפון, אזעקות הופעלו הבוקר במנרה ובמרגליות בשל חדירת כלי טיס עוין. מדובר צהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה והאירוע הסתיים. מוקדם יותר הופעלה התראה גם במשגב עם. מטרה אווירית חשודה נפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ללא נפגעים. ועדת החוץ והביטחון תדון מחר בחוק הפטור מגיוס בניסיון לדחות את ההצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מציין כי מוקדם יותר אמרו במפלגת דגל התורה כי אם החוק יונח מחר בוועדה, תארך התייעצות עם הרבנים אם לדחות את ההצבעה שמתוכננת נכון לעכשיו להתקיים ביום רביעי. הותר לפרסום כי יובל וילנר הוא החשוד באונס הזמרת שיילי אתרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר. כתבתנו לינאים.
16: בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר היום לפרסום את שמו של וילנר, מוזיקאי בן 38, נשוי מתל אביב. וילנר עבר להתגורר בברלין לפני שנתיים, ולפני כשבועיים שב לישראל לצורך חקירתו בפרשה. הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנדבג והוא עבר לחקירה במשטרה. בארבע השנים האחרונות מנהלת שיילי אתרי מאבק להסרת צו איסור הפרסום על שמו. היום ביטל בית המשפט את מעצר הבית שהוטל עליו.
15: המשטרה חשפה בית בושת שפעל בלב שכונת מגורים בחדרה. כתבנו אור אביד מוסר כי במקום עוקבו 3 חשודות ונרשמו 4 דוחות בגין צריכת זנות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
18: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
17: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: 14-24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, עומס החום כבד בפנים הארץ, עדיין אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג אוויר נוח יותר, עם התקררות נוספת בהמשך.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי. דלתות פנים?
18: קרב בריח.
17: דלתות פנים איכותיות?
18: קרב בריח.
17: דלתות פנים מעוצבות? רק קרב בריח.
18: רק קרב בריח.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: וואלה, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שבוע טוב, חודש טוב, וברוכים הבאים למהדורת איזו מדינה. ליום ראשון בשבוע, יש הרואים בשבוע הזה כשבוע קצר, אבל הוא שבוע רגיל לחלוטין. יום ראשון, ה-17 למאי 2026, א' בניסן, תשפ"ו, שיהיה לנו חודש טוב, בשורות טובות, ונטול מישל מעתה ואילך, אני חושב, בוא נשים את הדברים על השולחן, אילן, ברוך שכאילו היה...
1: סיימנו את האירוע.
0: תרענו קצת מהסיפור הזה, ועדיין אני רואה בליינאפ מישל, מישל, מישל, דחת מוכי כבר, די, היה התחרות, נגמר, נגמר, אין מישל, די, די.
1: אבל שיר יפה.
0: תלוי את מי שואלים.
1: תראה, אני קמתי הבוקר.
0: כן. אתה קמת בבוקר, אני הלכתי לישון בבוקר.
1: גם אני.
0: יותר מדי דוז פוויים.
1: מלא דוז פוויים.
0: כן, כן, כן.
1: ואני חייב להגיד לך שלי ולנועם בטן יש דבר במשותף.
0: שניכם עשיתם טסט לאוטו בבוקר.
1: קרוב.
0: כן, מה?
1: הוא כמעט ניצח את האירוויזיון.
0: כן.
1: אני כמעט עברתי את הטסט.
0: הכל כמעט. על מה נכשלת?
1: צמיג.
0: צמיג.
1: עכשיו, הוא לא אמר לי מה הצמיג.
0: כן.
1: הוא בא, נתן לי את הטופס, אמר לי... צמיג, תבוא עוד פעם.
0: לא אמר לך איזה צעד, כלום.
1: צמיג, תבוא עוד פעם.
0: אבל בטופס רשום איזה צעד הצמיג.
1: לא רשום כלום, רשום איקס ענק, העיגול בכלל, הם מקיפים עיגול.
0: על ציור של הרכב הם מצמנים את זה, נכון?
1: לא, יש רשימה כזאת, והוא שם עיגול בכלל שלא קשור ל... לא יודע מה אני עושה. ואז אני כזה מסתכל, אני אומר לו, זהו, צמיג וזהו? אז הוא אומר לי, למה, אתה רוצה עוד משהו? כאילו, הוא גם עושה איתי צחוקים.
0: כן, אבל לא צלחת את זה, לא...
1: לא, עכשיו מה מצחיק? הוא אומר לי, אתה צריך להחליף צמיג, אתה יכול ללכת לכל פנצ'ריה. תודה רבה באמת. חשבתי ללכת לסנדריה.
0: אבל אתה צריך לבוא אליו אחרי זה.
1: חשבתי ללכת לשען. ברור שאני צריך
0: לחזור. לא, כאילו, הם אומרים שלא... אני לא מחייב אותך פה באזור, אני לא אמליץ לך על פנצ'ריה שנמצאת בדיוק סמוך אליי.
1: שבדיוק גיסי פה הוא הבוס פה, בזה...
0: אז אתה תחליף את הצמיג, אין מה לעשות, צמיג זה לא משחקים.
1: לא משחקים עם זה, מכיר לא משחקים עם זה.
0: לא משחקים עם זה, לא משחקים עם זה.
1: וזה לא מבין כאלה שאומרים, תתמקח איתם. על מה אני אתמקח? על הבטיחות שלי? כאילו, הוא לא עושה לי דווקא.
0: כן.
1: אתה יודע מה, בוא נגיד הוא מחמיר, לא צריך להחליף צמיג. נחליף צמיג, כפרה. מה אני צריך לנסוע עם צמיג גרוע?
0: אגב, צמיג זה לא משהו שזורקים. אתה יודע שבעניין צמיגים...
1: שורפים.
0: לא, לא, לא.
1: בהפגנה.
0: זה הדבר היחידי כדי שצמיג הוא יכול להתקלות, ויש בעיה של פנצ'ריות, ובכלל בעולם, שיש עודף של צמיגים משומשים, ולא יודעים מה לעשות עם זה.
1: ממחזרים, לא?
0: ברמה כזאת שרוצים לשלוח אותם לחלל, כאילו לשחרר אותם בחלל.
1: מה יעשו עם זה בחלל?
0: מה יעשו עם זה פה? בחלל יש מספיק מקום לצמיגים האלה שתופסים מספיק מקום. הרי כמה גני שעשועים צריכים, הרי שאתה מחליף צמיג, אתה לא צריך לזרוק אותו. אתה צריך לבוא לעירייה הקרובה למקום ביתך.
1: לא, אז נותנים את זה להפגנות. ברוך השם, יש הפגנות פה בשלוש שנים האחרונות.
0: או לגן שעשועים. תשמע, אז אולי הגלגל ימין אחורי שלך לא טוב כדי להיות גלגל ימין אחורי.
1: אבל הוא טוב להיות מעצור בנדנדה של הגן שעשועים.
0: בדיוק, אתה מבין? אז יכול להיות שאתה יכול להיות איזשהו ברטר פה, כאילו...
1: אבל מה, נגיד מה,

0: לדעתי יש איזה...
1: עם הטיל הזה.
0: יש איזה כאילו משהו מתנפח כזה, כזה, יודע, כמו כזה לטיל.
1: אבל אולי יש להם מכוניות.
0: כמו רחפת כזה, אתה מבין?
1: לא, חללית זה כדי להגיע לפה, אבל כשהם מתנהלים שם בשכונה, בחייזר להם, הם מתנהלים עם רכבים, לא? איך הוא מוציא את הילדים הזה?
0: מהחוג, וזה, אתה צודק.
1: מוציא את הילדים חללית.
0: ראית את האירוויזיון אתמול?
1: מדהים.
0: באמת?
1: כן.
0: לא, אני חושב שהיה ככה ככה.
1: קודם כל, מזל שהיינו שיר שלוש.
0: אך בן אדם הכי, שלחנו בו נודע את הבן אדם הכי סחי שיכול להיות. סחי לד.
1: מה, נועם נסיך? מה קרה לך?
0: לא, אבל אתה צריך להיות שוגע באירוויזיון.
1: אה, כדי לנצח?
0: בטח, אתה חייב את ההגנבה, אתה צריך לצוות אותך בניקל. אתה חייב לבוא, לא יודע, עם איזה...
1: נו, הנה, הוא צוות עצמו בניקל.
0: עם איזה צרכות. אתה לא יכול להיות סחי מדי, זה לא הפורמט. אם האירוויזיון היה תחרות ששופטת על פי שירה, היינו רואים רק זמרים על הבמה, בלי תפורה, בלי רקדנים, בלי כל השופונים מסביב.
1: באים שיר לשיר.
0: זה השואו, אתה חייב, דני אינטרנשיונל הייתה ג'ה. אתה לא יכול לראות הרי את השופטים שמכריזים, and the dudes who are going to... הם חייבים לתת איזה קול...
1: כן, איזה תרלולת.
0: הם going to do מישל, אין, אחי, זה לא... אתה לא באירוע, אתה זמר, כאילו, זה שיר טוב.
1: מה היית נגיד נותן...
0: אבל אתה חייב להדים.
1: אז מה היית מציע לנועם, איזה תרלול לעשות בשיר?
0: לא יודע, הייתי אומר, כאילו, לא יודע, מישל, מישהו שר או רומאו, רומאו ויוליה, אתה מדמיין, כאילו, מלך ומלכה, יש לך איזה ויז'ן.
1: נכון.
0: מישל, אין לך איזה ויז'ן בראש. מי זה מישל? מה זה? זה מיכל, זה מישל. אולי זה מישהו, אולי זה גרוזיני, מאיזה מקולת באשדוד. כנס בסוף השיר, צרפת אותו, תגיד, וואו, זה מישל, תאכל לאנשים את הראש, אנשים
1: במשפט. ואז יגידו, וואו, אני מצביע להם.
0: גיאורגיה כבר איתך, אתה מבין? גיאורגיה כבר איתך.
1: אבל עדיין...
0: היה איזשהו שלב בתחרות שהייתי בלחץ, אני חייב לומר.
1: שמה?
0: שאוסטרליה היו מקום ראשון.
1: ואז אמרת, צריכים לנסוע לאוסטרליה.
0: ואמרתי, וואו, איזה טיק זה עכשיו, אוסטרליה. הם גם לא באירופה, הכנסנו אותם כמחווה.
1: לא, אבל יש חוק עם אוסטרליה, הסכם איתם, זה שאם הם זוכים, הם לא מארחים.
0: אז ההסכם?
1: כן.
0: למה?
1: כי מי יסע עכשיו לאוסטרליה 15 ימים? זה קונקשן, אתה צריך לעשות קונקשן,
0: כן,
1: מ... קונקשן בפיג'י.
0: יוצאים חודשיים לפני, אתה יודע.
1: בדיוק, יוצאים בעוניות.
0: אגב, גם ראיתי, כאילו, זה... ואז שלב...
1: אגב, יש דיבור על זה, אני שמעתי שבולגריה שזכתה...
0: זהו, בשלב...
1: שאין להם כסף לארח את ה... את ה...
0: זה גם לחיץ אותי מאוד.
1: שאז עוברים למקום השני.
0: לא היינו יכולים לארח, אתה יודע את זה.
1: למה?
0: כי
1: הם מחרימים אותנו?
0: אנשים מחרימים אותך שאתה לא מתחרה במדינה שלך, זאת אומרת, מדינות שלא הגיעו לתחרות, אז שזה יתארח פה, כאילו, אז בכלל...
1: אז אולי כמו בכדורגל,
0: אם מי תתחרח, יהיה לך נועם בטן, שריף ומרגול, יהיה תחרות הכי...
1: קודם כל תחרות פצצה.
0: אתה מבין, זה מה שיהיה לך.
1: פסטיבל הזמר המזרחי.
0: אבל אם כבר זוכים, צריכים לעשות את זה באיזושהי, כאילו, הגנבה, אתה יודע, נניח ואנחנו באמת היינו זוכרים והיינו צריכים לארח כאן.
1: מזכירים מקום בחלקידיקי.
0: כן, כמו במשחקי ספורט שסוחרים בלמסול איזה אצטדיון, אפילו שזה יהיה רדיוס, בלי קהל. טוב לכולם ככה.
1: אבל נועם באמת, הוא כנגד כל הסיכויים, חמש מדינות החרימו את האירוויזיון, שש מדינות לא הצביעו לנו, כאילו הם רצו שיעיפו אותנו מהתחרות.
0: למרות שהיו במהלך התחרות, היית רואה, קודם כל אין אנטישמיות, פתאום שמתי לב, כי הקהל היה לטובתנו, רק השופטים גילו טיפה אנטישמיות, אבל הקהל, כי הרי אמרנו שאנחנו נחכה לתשובות הקהל באיזשהו שלב, כאילו לראות מה הקהל, והקהל מאוד היה בעדנו, זאת אומרת שהדעה הרווחת בעולם זה שכאילו תחושה כזאת שפתאום אין אנטישמיות, אבל...
1: הקהל היה בעדנו כי הרבה, יש הרבה, אתה יודע, הישראלים, ברוך השם, מפוזרים בעולם, היהודים מפוזרים, עכשיו גם איראן אוהבת אותנו, כאילו, הרבה הצביעו לנו.
0: מאיראן אפשר גם כן להזמין?
1: יש מדינות, כאילו...
0: זה חסום להם בטוח, הם חסמו להם שם.
1: מדינות שלא משתתפות יכולות להצביע מבחינת הקהל, אבל זה נחשב כאילו כל המדינות בעולם שלא משתתפות, נחשבות כאילו זה מדינה אחת הצביעה, מבחינת המשקל.
0: הבנתי אותך.
1: אתה לא מדהיג אותך שאני יודע יותר מדי על האירוויזיון?
0: אני כבר אמרתי, כבר אני יודע באיזה צד אתה נמצא של המפה, זה לא תצליח כאילו, זה...
1: אני אוהב מאוד את התחרות הזאת.
0: אני יודע שאתה אוהב מאוד את התחרות הזאת, אני יודע. אני יודע, גם התחברת אל השיר ו...
1: שיר מעולה.
0: נכון?
1: מעולה.
0: נכון, אבל היום, תשמע, טוב, היום התוכנית תהיה בנויה, כפי שהבנתם משיר הפתיחה שלנו, של סרנגה, כל הבנות יפות.
1: כל הנשים יפות.
0: כל הנשים יפות, אז יהיו פה מוטיבים יווניים בעיקר במהלך התוכנית, ועוד מוזיקה טובה ביניהם, וגם שיחות בינינו, וגם נשחק משחק, אנחנו נחזור למשחק שלנו, אילן, בא לי לשחק את המשחק, הבלבלי אותי הזה, שלוקחים שם של זמר ומבלבלים לו את האותיות.
1: יאללה.
0: זה בא לי היום, זה נעשה ככה, אמרנו שבועות, בוא נביא איזה משהו כזה כיפי. אנחנו ניתן לכם שמות של זמרים, נהפוך את האותיות של השם הפרטי ושל שם המשפחה, ואתם תצטרכו לזהות באיזה זמר מדובר. זה הסיפור, פשוט תרכיבו את השם מהמחסן מילים שניתן לכם של האותיות האלה, ויש יופי של פרסים ביניהם. היום אנחנו גם כן, ולאורך כל השבוע יחד עם יוחננוף, נספר

0: אני אספר לכם בהמשך על המבצעים ברשת יוחננוף, אז יהיו לנו 150 שקלים לחלק לכם מתנת רשת יוחננוף, ואוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי בת ים, ובסמים, ומופעי סטנדאפ. בקיצור, יש מלא מלא דברים, אז בואו פשוט תחייגו ל-072-5-2-9-1, 072-5-2-9-1, תגידו לטמי, וואלה, בא לי לשחק, ויאללה.
1: משחקים בלבלי אותו.
0: כן, תן לי איזה דוגמה, בחיית אילן.
1: מואן טבן.
0: נועם בטן, נועם בטן, כן, זה היה יפה, זה היה קליל.
1: אהבת את האקטואליה.
0: יש לך עוד איזה אחד להביא, תן לי איזה משהו וינטג' אחד, יש לך...
1: מושלי גסרנה כמובן.
0: שלומי סרנגה!
1: יפה!
0: בקיצור, הבנתם את הסיפור. 072-5-2-9-1, בואו שחקו איתנו. אנחנו עד השעה 2, איזו מדינה, רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.

0: בלדה על עמליה וגל, שיר שבעצם מספר סוף של סיפור אהבה. זאב נחמה מספר שהוא לקח את הסיפור מתוך זוג חברים שלו שנפרדו, אבל הקטע המצחיק באמת, הוא אומר, הוא שאחרי שנה הוא ישב בשידור באחד מתחנות הרדיו, ושדרן שאל אותו, תגיד, למה לא כתבת אי עוד תשוב, ולסיים את זה בסגנון של תקווה ואופטימיות? נחמה חזר הביתה ואמר, איזה דביל אני, למה באמת לא סיימתי ככה? אבל באמת סיפרתי כאן סיפור אהבה שנגמר, של חברים טובים שלי, וזה שווה הכל. פריצה ונמשיך.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, חג שמח מרשת ויקטורי, כאן אליקו. בואו לקבל קרנבל של מבצעים מטורף לשבועות. בסניף החדש, האהוב עליי במיוחד של ויקטורי ברחוב העמל, 11 בבת ים. אני מחכה לכם עם חוויית הקנייה הנעימה ואיכותית. מה, דניה מפנקת? עם מבחר של גבינות משובחות. ועכשיו, בויקטורי יודעים לתת מבצעים שאין לאף אחד. המבצעים חסרי תקדים לשבועות. גבינת מוצרלה, רק ב-5 שקלים ל-100 גרם. גבינת נפוליון בטעמים, 225 גרם של תנובה. שתי יחידות ב-13 שקלים. צפתית מעודנת. רק 5% של צוריאל, 3.90 שקלים ל-100 גרם. בורקס גבינה או תפוח אדמה, 800 גרם של מעדנות, שתי יחידות ב-25 שקלים. פילה סלמון, קור, קפו, רק ב-49.90 שקלים לקילוגרם. פיצה מרגריטה, עם זיתים, בלי זיתים, עם פטריות, ב-9.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים לכבוד חג השבועות. רק בויקטוריה, מעל 11 בת ים, המבצע בתוקף עד 21 במאי, כולל או עד גמר המלאי בכפוף לתקנון. ויקטורי, אם לא נכנסתם, לא חסך.
1: רדיו לב המדינה.
0: נכון, ואתם על איזו מדינה? תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3. אם אתם באזור אשדוד וגם באפליקציה שלנו, ניתן לקלוט אותנו בצורה חלקה ומיטבית, לא משנה איפה תהיו, בארץ ואף בחול, גם אם זו באתונה ויצאתם בסופה של זה לשבור צלחות, גם שתהיו בחול, תוכלו להזין לנו בבלקון של הבית מלון שלכם. נזכיר לכם שוב פעם, המשחק שלנו בלבל אותנו, אנחנו מבלבלים לכם שמות של זמרים ישראלים, לוקחים את האותיות של שם הפרטי ושל השם המשפחה ומבלבלים, ואתם צריכים לדעת איזה זמר בלבלנו בבלבול האותיות הזה. ויש יופי של פרסים, חבל שלא תיקחו 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף לפני החג, או איזה שובר לסוסייטי בת ים, 200 שקלים לאוכל לשבת, או איזה מופע סטנדאפ טוב. יאללה, בואו תחייגו, 072-5x291. תמי פולטוב, היא המפיקה של התוכנית הזאת, פאבל גרשביץ', טכנאי השידור, דוקטור אריה מרקו, הגסטרולוג של התוכנית, על המוסיקה. ואנחנו ממשיכים עם דודו אהרון, שם טבעת עליה, אוטוטו מאזין ראשון.

0: שמת בת עליה דודו אהרון. אוטוטו אושר כהן, בלי שום קשר, שמת בת עליה עם עדן פינס. הכל תלוי אבל בטראמפ, כאילו, הכל יכול להיות מחוזלש, כן? לקחת בערבון מולגל כל אירוע וכל הפקה.
1: הכל יהיה בסדר, אומרי, לא לדאוג.
0: יהיה בסדר.
1: גם אם טראמפ יעשה משהו...
0: אתה אומר, זה נקודתי.
1: בן וגמרנו.
0: חירורגי.
1: חירורגי.
0: פרסומות וממשיכים.
1: פרסומות חירורגיות, אבל חברים.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: בחסות, צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופך את כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
5: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה, עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולהיטים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים, באתר הפטיפון.
6: רדיו לב המדינה.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה
3: זמינה
4: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: רק בברוקו נשמחים בזול. בזול.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
7: רדיו לב המדינה.
8: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
9: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
10: אמרנו דברים יווניים.

0: אתה פה?
1: כן, כן.
0: יופי כפרה, יופי. שבור את זה צלחת בשביל האווירה, שבור, שבור.
2: זהו חוק החיים.
0: ממולדת יפתי.
2: סקרנות רגושית.
0: אתה אוהב יווני, דני, אתה אוהב?
1: כן, כן, אוהב.
0: זה מה שחשוב, כל השאר חרת, עזוב אותך.
1: אוהב מזרחית בכלל, בואו את התוכנית לכם לפרט.
3: איזה כיף, יא אללה.
0: אללה, דני כבר נכנס לי על שמה, לא יודע, יש לי מין תחושה לגביו. מה העניינים, דני פרץ, אח שלנו היקר?
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: מאיפה אתה מדבר איתנו, מה אתה עושה בחיים?
1: אני עובד בחברת אלדן, נהג ופקיד.
0: נהג של אלדן, נהג כאילו של המסעיות שהן מביאות את כל הרכבים?
1: לא, לא, לא, לא, לא מסעיות, של רכבים, של רכבים.
0: אה, אתה לוקח כאילו מהבדיקה לזה, לפה, לשם, הבנת.
1: כן, כן.
0: איזה סניף, איפה?
1: אני, באיזה סניף?
0: כן, שנבוא לבקר.
1: סניף קוקה קולה.
0: מה זה קוקה קולה, אחי? אתה מתבלבל, אחי, אתה עובד בקוקה קולה. יש לכם ליסינג של חברת אלדן.
1: אנחנו נציגות של אלדן בקוקה קולה.
0: וואו, חידשת.
3: וואו,
0: חידשת. אז יש כאילו אלדן זירו גם?
1: כן, הכל יש. גם נורדיק.
0: נורדיק. מאיפה אתה בארץ?
1: אני מנס ציונה.
0: מנס ציונה? יפה, אז אתה נותן את הקוקה קולה הזה כל פעם נס ציונה, פקקים, עולמות, אתה עובר בבוקר.
3: פקקים של קוקה קולה.
0: יפה. טוב, בוא נשחק משחק, בלבל אותנו, אנחנו מבלבלים לך פה אותיות של זמרים ישראליים, זמרות, ותצטרך לזהות איזה זמר.
1: כן.
0: יאללה, אתה בעניין? אתה יש לך את זה? אתה כאילו יכול להיות בפוקוס?
1: אני מקווה, בוא ננסה.
0: יאללה. דרך אגב, מה עשית בסוף שבוע?
1: מה עשית בסוף שבוע?
0: כן.
1: נחתי, הייתי בבית כנסת.
0: או.
1: זה היה שבת מברכים, ראש חודש.
0: נכון.
1: ראש חודש.
0: נכון, נכון.
1: מתכוננים לחג השבועות.
0: איך מתכוננים לחג השבועות באמת? לפסח אני יודע, מנקים וזה, לשבועות מה?
1: קודם כל, יש לך את הלרבות בתפילות, אתה לקראת
3: מתן תורה.
1: מתן תורה, הדבר הכי קדוש בעם היהודי.
3: כן.
1: וכל יום אתה סופר את ספירת העומר, וכל יום אתה מתאר ומתאר לקראת היום ה-49. ושיהיה לנו רק טוב במדינה הזאת.
0: וואו. ואיך אתה עם גבינות בגדול?
1: אוהב.
0: אני שם רחב צלחת עכשיו עם סטייק אנטריקוט יפה כזה, וצלחת ליד שני זיתים על פפון וגבינה לבנה. מה אתה יותר בעניין?
1: איזה השוואה.
3: רגת אותו. יפה.
0: יאללה, אילן, בוא נשחק. תבוא לקראתו, אני אוהב את דני.
3: בטח, מוכן?
0: יאללה, צא לדרך.
3: מתחילים. פרה סאטי.
1: איך? פרה סאטי?
3: פרה סאטי. פרה כמו פרה אדם. פרה סאטי.
1: פרה טסי.
3: יפה.
0: הלאה, רוץ.
3: ארנב סגדי.
1: אבנר גדסי.
3: יפה. טוב. אורם עמד.
1: איזן עמדי?
3: אורם עמד.
1: אורם?
3: אורם. כן, אורם.
1: אורם עמד?
3: כן, עמד עם א'.
1: אורם
0: אדם.
3: עמד.
1: עומר אדם.
0: תודה רבה באמת. תודה באמת.
3: יפה, יש לנו שלושה ניחושים נכונים.
0: יפה מאוד, דני, שלושה. הוא היה מרוכז, קלטתי את הפוקוס.
3: בטח.
0: איפה אתה מדבר איתנו? מתוך האוטו? סגרת החלונות?
1: כן. עצרתי גם בצד.
0: עצרתי, בדרך לאן אתה?
1: אני בדרך לפלמחים.
0: לים?
1: לא, ממש לא לים.
3: קח את הטלפון שלו בפרטי, דבר איתו, תקבלו.
0: לא, נשמע לי אדם כיפי, זה כאילו בטוח.
3: מדי.
0: כאילו גם אלדן, קוקה קולה, בטוח יש לך איזה כמה פחיות בבגז.
3: מקרר קירור כזה.
0: כן, באיקון כזה.
1: לא, אין.
0: אין. טוב, בוא נפנק אותך. קודם כל, יש לך בוסם, בוא נפנק את אשתך, מה אתה אומר? אתה נשוי, גרוש, מה איתך?
1: אני נשוי, אני נשוי.
0: ברוך השם. בוסם לאשתך, נפנק את אשתך, נהיה ג'נטלמנים. מתנת טקס-פרי ביוטי, אתר הבשמים, שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים. חפשו בגוגל טקס-פרי ביוטי, יש לך בוסם לאישה. שלושה אילן.
1: תביא לנו איזה שובר ליוחננוף, נקנה קצת גבינות לחג.
0: יכול להיות שעם השלושה זה באמת שובר של יוחננוף יהיה שלך, זה יפה מאוד.
3: זה נדע בסוף התוכנית.
0: אבל אני רוצה בלי שום קשר גם כן לשלוח אותך למופע סטנדאפ בסוף שבוע הקרוב. בא לך? מה אתה אומר? 50? מוצש?
1: מוצש,
0: יאללה, יש לך זוג כרטיסים לקומדי בר בבית ציוני אמריקה בתל אביב, מועדון הסטנדאפ. אתה יכול להירשם אצל חן, אצל תמי, תגיד לה מתי אתה רוצה לבוא והיא תסדר הכל כבר.
1: אתה נותן לי את השובר של
0: יוחננוף. את השובר של... מה אתה אומר? נביא לו את השובר של יוחננוף.
1: אני מעדיף את השובר במקום ההופעה.
0: את השובר במקום ההופעה?
3: אני לא רואה סיבה שלו.
0: הוא רוצה לעשות ברטר. אני קורא לת פה כבר את הברטר.
3: אני חושב שאין לך ברירה.
0: אין לי ברירה? אתה יודע מה, דני? אתה יודע מה?
3: שברת אותנו.
0: שברת אותי, אתה יודע מה? יאללה, פנק אותך.
3: נגעת לנו בלב.
0: אבל תקשיב, אני לא, אתה אומר לי שבועות וזה, אבל שבועות ביוחננוף זה פסיכי לחלוטין. ה-150 שקלים שאתה מקבל באהבה עכשיו, לקחתי הכל, תחזיר את הבוסם, תן את הבוסם. תן את הבוסם.
1: לא, אל תעשה לי בעדים אשתי כבר, זהו.
0: תן את הבוסם, תן את הבוסם. לא, תן את הבוסם, אתה לא מבין, תן את הבוסם. תחזיר את הכרטיסים, אם לא, אז לא, בחיית דני. אי אפשר גם וגם, כפרה, תמי פה, אתה יודע, היא נותנת לי מבטים, מתי יש לך בעיות עם אשתך, אני בעיות עם תמי, אני מביא לך את השלל הזה.
1: לא, רק את הבוסם ואת
3: היכולנו. איזה אווירת בזאר באיסטנבול.
1: קח את ההופעה מתנה, אני לא רוצה את ההופעה.
0: יאללה, בכיף, באהבה. יש לך באהבה גדולה, כפרה עליך, בוסם לאישה, וגם 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, שעוד מעט תספר על המבצעים המטורפים ברשת יוחננוף. דני היקר, שיהיה לך שבוע טוב, בשורות טובות.
3: סבי זירות.
1: יהיה לכם חג שמח לכל עם ישראל.
0: אמן, תודה.
1: יש לכם אחלה תוכנית.
0: אם גם אתם רוצים, 072-5-291, זה הטלפון שלנו, לשחק איתנו, בלבל אותנו, בלבלו אותי, מה שזה לא יהיה.

0: היום על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אנחנו יוצאים לפרסומות קצרצרות ומיד חוזרים, לא להתפזר חברים.
1: איזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: את המספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
1: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות.
3: כל הלהקה?
2: רקדניות על הכל הלהקה? כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
1: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
1: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
1: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: אימאלה.
1: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרענן. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
2: כן, כן, כן, כן.
5: וואי, וואי, וואי. בחסות.
6: צליגה ידי.
5: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
7: רדיו לב המדינה.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
1: כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.CO.IL.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
14: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
17: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו. מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: רדיו לב המדינה.
7: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
18: 1, 1, 2. עכשיו ברדיו לב המדינה. איזה מדינה.
0: הלו מוצ'אצ'ו, סניוריטה, חזרנו, עומר אדם, ריו דה ז'נרו.
19: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: אדם ריו דה ג'נרו, אתם על איזו מדינה, ואנחנו לאורך כל השבוע יחד עם רשת יוחננוף. חג השבועות כבר כאן, ואם יש משהו שלמדנו, זה ששולחן החג מתחיל ונגמר ביוחננוף. אז רגע לפני שאתם רצים לקנות את הגבינות, המאפים והפינוקים, כדאי שתקשיבו טוב למבצעים שסידרנו לכם ברשת יוחננוף לכבוד החג. בולגרית פיראוס, 200-250 גרם, 2.34 שקלים בלבד. גבינת נפוליאון, 3.20 שקלים בלבד. גבינת גאודה פרוסות מגורדת יוחננוף, 400 גרם, 14.90 שקלים. היי, שמן זית, 750 מיליליטר, 19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ועוד מגוון מבצעים שאסור לכם לפספס ברשת יוחננוף, שדאגו ששבועות הזה יהיה לכם טעים, גם עשיר וגם במחירים, שבאמת משאירים חיוך על הפנים. ייכנסו עכשיו לסניף הקרוב לביתכם של רשת יוחננוף, ותוכלו ליהנות מכל המבצעים המטורפים האלה, שעוד נקריא על המבצעים בהמשך. יש פה המון דברים, רביולי, ניוקי, פסטה נונה, 2.30 שקלים, קמח לבן, מי שמכין באמת את הפסטות בבית, פיווטי, 1 קילוגרם, 2.10 שקלים. בקיצור, רוצו לסניף יוחננוף, מבצעי חג שבועות, ועוד נדבר על זה בהמשך, כן? ואנחנו גם מחלקים 150 שקלים למאזינים שלנו, אז בכלל שווה להיות איתנו.
1: איפה אתה בחג?
0: אני
1: אצלי משהו. מתארח או מה?
0: כן, לא, נראה לי משהו.
1: כאילו נכון, כמו שיש אווירת עסק כזה של סוף שנה של הילדים, אז זה כאילו שבועות זה העסק של החגים דעתי קצת.
0: למרות שזה נחשב כחג שלושת הרגלים, אתה יודע, מתן תורה.
1: כן, בסדר, אבל מבחינת ה...
0: כי הגבינות זה מה שהוזיל אותו, כי היחס... כי גבינה, מה אתה מכין? אתה רוצה לאכול עכשיו ארוחה, אתה מוציא כמה גבינות, מכין לילדים ארוחת ערב, זה כזה כזה... על הדרך, זה...
1: לדעתי חלבי, אם אתה צריך לבחור חלבי או בשרי, בחלבי יש הרבה יותר עושר.
0: אני חושב שהחג הזה של גבינות הוא באמת, באמת מועצת החלב וכל הדברים האלה שלקחו בעלות על החג הזה, זה לא צריך להיות, לכל חג הרגיל יש את המסורת שלו. פה זה היה צריך להיות אולי חג כזה של איזה... אני לא רוצה להגיד על האש, כי על האש יש מספיק חגים, אתה יודע, מימון היום עצמאות.
1: על האש לא צריך חגים, צריך חג המנגל.
0: צריך סיבה, כאילו סיבה.
1: גם לא צריך סיבה.
0: אז אולי זה חג של איזה קדרה, אולי חג של, יש את הדבר הזה של פויקה, פויקה. אולי זה צריך להיות חג
1: חג,
0: של...
1: חג הפויקה?
0: כן, שזה יהיה כאילו המאכל, ש... זה צריך להיות משהו חמים כזה, אני חושב, תבשילי כזה, איזה קדרה כזאת טובה.
1: הבנתי.
0: משהו טוב כזה, לא גבינות, זה כזה על...
1: אבל לא, זה לא רק גבינות, כי יש לך גם גבינות וגם דגים, נגיד.
0: זה כיף, אבל שזה כאילו...
1: יש לך גבינות, דגים, הקינוחים הרבה יותר טעימים, החלבים מהפרווה. חלבי זה הדבר.
0: בסדר, אבל זה לא חג של קינוחים. תן ליהנות מהחג, אני יודע, מה... כאילו, אתה יודע, על האש, בקיצור. הבנת, שים לי...
1: אתה יכול לשים חלומי גם.
0: שים לי איזה שיפוט חלאויית, אתה יודע.
1: אתה יכול לשים חלומי על האש גם.
0: כן, נכון, נכון, נכון. כאילו, הצמחוניים לדעתי...
1: כל הבצקים למיניהם, בורקסים.
0: למרות שזה חג לא של כולם, כאילו, יש את הרגישים לגלוטן שיכולים לרבוא, והאלה של לקטוז...
1: רגישים לגלוטן זה יותר פסח הבעיה שלהם.
0: והלקטוז הזה זה של הגבינות, לא?
1: עם המצות, מה?
0: מה זה הגבינות? מה הרגישות למה זה?
1: לקטוז, חלב.
0: זהו, אז שבועות זה פחות בשבילהם.
1: אז אפשר למצוא גבינות טבעוניות.
0: נו, באמת, אתה סוחב וטיפול לתחליפים, זה לא אותו דבר, אילן.
1: אז בסדר, שיוכלו דג.
0: יש גם דג, אתה רוצה גם דג? זה תמיד כזה, יש גם דג.
1: נכון, דג תמיד זה האופציה השנייה.
0: אתה יודע שאני שמעתי...
1: אף אחד לא אומר, נתחיל והכנתי דג. זה תמיד, הכנתי זה, הכנתי זה, ויש גם דג, נכון? תמיד דג זה כאילו ה...
0: אני שמעתי על חבר...
1: אמנת ילדים של הארוחה.
0: זה כאילו, זה כולם יאהבו, למרות שלא כולם אוהבים דג, אתה יודע, אלה הם כאילו בתנור ולבן
1: והוא... דג זה מושלם.
0: כן, אני לא מבין איך אנשים שלא יכולים לאכול...
1: פיש אנד צ'יפס, יש יותר טעים.
0: לאהוב דג, אנשים שלא אוהבים אבוקדו גם, אתה אומר לך?
1: גם לא מבין.
0: כן, איך כאילו...
1: אנשים שלא אוהבים טחינה.
0: זה בכלל, זה...
1: זה מוקצים מחמת מיוס.
0: אני, אבל יש לי חבר שהוא הולך להתארח, נגיד, אצל המשפחה של אשתו בבית, ונגיד הוא, נניח, לא יודע מה, הם מהסוג האנשים שיכולים לעשות על האש ממש לפני כניסת שבת, ולעשות כאילו, אז שהוא מגיע, הם עושים קידוש והכל, אז הוא לא אוכל מהדברים שהכינו בעל האש, אז מכינים לו דברים בנפרד בתנור, נניח, מנה רק בשבילו דג, וזה אנטיפסטיק, אז זה ממש, מנה יהודית בשבילו, שזה יפה.
1: כמו בטיסה, מכיר שבטיסה, פתאום יש טיילים, המנות המיוחדות שמקבלים ראשון שונים פתאום?
0: כן, כן, כן.
1: בכזה, בהנחתה אישית?
0: הקשר או הרגישים למשהו, לא?
1: כן. או אלה שרוצים צמחוני, טבעוני, כל מיני כאלה.
0: אתה, יש לך איזו דרישה, אתה ממלא בטופס משהו? אתה יודע שאני בטופס,
1: בטיסה? הדרישה שלי זה להגיע כמה שיותר מהר.
0: אתה יודע שאני בטיסה, אתה יודע, יש למלא כאילו, אתה צריך כאילו, כשאתה קונה כרטיס טיסה, אם אתה רוצה שכאילו, אם אתה צריך כיסא גלגלים או משהו כזה, אני תמיד מסמן שכן.
1: למה?
0: שיבוא, יקחו אותי, אחי, מה אכפת לי, אחי? איזה כיף זה שאתה יושב.
1: שאתה על הקולנועית שם, לוקחים אותך על הקולנועית.
0: כן, מה אכפת לך, אחי?
1: שלא נזדקק.
0: שלא נזדקק, אבל זה
1: שווה
0: לנסות. יאללה, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה. אוטוטו שעה שנייה, וזה יהיה כיף גדול, אני מבטיח לכם. סו בזהירות עד אז, נשנשו משהו, שתו משהו. חם היום, כן? כבר אמרנו? אתם בטח מרגישים, לא צריך להגיד.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם, ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: הלו? בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
6: אם זה משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
6: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
7: המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תדון מחר בחוק הפטור מגיוס, בניסיון לדחות את ההצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן מציין, כי מוקדם יותר אמרו במפלגת דגל התורה, כי אם החוק יונח מחר בוועדה, תאריך התייעצות עם הרבנים אם לדחות את ההצבעה, שמתוכננת נכון לעכשיו להתקיים ברביעי. בתוך כך, חבר הכנסת משה ארבל משס הודיע היום על התפטרותו מהכנסת. במכתבו הדגיש כי ימשיך לפעול ברוח ערכי התנועה גם מחוץ עלה, את מקומו של ארבל בכנסת ימלא ארז מלול. נמשך הירי לצפון, אזעקות הופעלו הבוקר במנרה ובמרגליות בשל חדירת כלי טיס עוין. מדובר צה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה והאירוע הסתיים. מוקדם יותר הופעלה התראה גם במשגב עם. מטרה אווירית חשודה נפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ללא נפגעים. הותר לפרסום כי יובל וילנר הוא החשוד באונס הזמרת שיילי עטרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר, כתבתנו לינאים.
12: בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר היום לפרסום את שמו של וילנר, מוזיקאי בן 38, נשוי מתל אביב. וילנר עבר להתגורר בברלין לפני שנתיים, ולפני כשבועיים שב לישראל לצורך חקירתו בפרשה. הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנדבג, והוא עבר לחקירה במשטרה. בארבע השנים האחרונות מנהלת שיילי אתרי מאבק להסרת צו איסור הפרסום על שמו. היום ביטל בית המשפט את מעצר הבית שהוטל עליו.
19: דובר צהל עדכן כי כלי טייס מאויש מרחוק של צהל ביצע היום נחיתת חירום בשומרון בעקבות תקלה טכנית. על פי ההודעה, כוחות צהל יתרו את הכלי ופועלים בנקודה, ללא נפגעים וללא חשש לדלף מידע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
20: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
22: לובינסקי טרייד אנד ליס,
21: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, עומס החום כבד בפנים הארץ, עדיין אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג אוויר נוח יותר, עם התקררות נוספת בהמשך.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס,
21: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
18: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח, רק רב בריח.
19: את החדשות הביאה לשידור עד ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, אתם אל איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 אם אתם באזור אשדוד, וגם באפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו, תוכלו לקלוט אותנו בצורה חלקה. אנחנו גם בספוטיפיי וברשתות החברתיות, חפשו קבאבוס, אילן קובץ, תוכלו לראות קטעים מהתוכנית, חפשו בטיק טוק, חפשו איפה שאתם רוצים, אנחנו נמצאים בכל מקום נראה לי, כדי שתוכלו לראות מה קורה כאן באולפן. שעה שנייה שבמהלכה, גם כן אנחנו עם רשת יוחננוב שמפנקת אותנו בפרסים, 150 שקלים למאזינים שלנו, וגם שלל פרסים אחרים, בסמים וארוחות ומופעי סטנדאפ, בקיצור, סל הפרסים גדול ומשובח. תצטרכו לחייג ל-072-5-291 כדי לשחק איתנו, בלבל אתכם, בלבל אותנו, בלבלו אותי, כל ה...
3: בלבלה,
2: אנחנו נבלבל לכם את השמות של הזמרים, את האותיות, יצטרכו לזהות איזה זמר בלבלנו, וככה, הפרסים באמת על הרצפה, אני אומר לכם, אין משהו אחר, 072-5-291, זה הטלפון שלנו, מה עוד קובעת שיש עוד, אתה רוצה כאילו עדיין כאילו אירוויזיון, או שכאילו התקדמנו?
3: לא, סיימנו את האירוויזיון.
2: סיימנו,
3: מה? מה עכשיו על הפרק? עוד מעט מונדיאל.
2: לא, מלחמה, אנחנו חוזרים למלחמה.
3: די עם המלחמה, זה כבר
2: כן,
3: לא
2: כאילו
3: קורה.
2: כן, כאילו לא, עשינו וי על האירוויזיון, אמרנו טוב, המלחמה לא זה בגלל האירוויזיון, כנראה זה.
3: אבל כל פעם עושים את החישובים שתכלס...
2: תראה, מצד אחד אומרים שכאילו צריך כאילו את הקונגרס שיהיה איתו כדי להמשיך את הלחימה, אבל הקונגרס עוד מעט יש בחירות שם,
3: כן.
2: אז הוא לא יכול להאריך את
3: כן.
2: זה. מצד שני אומרים מונדיאל, וכאילו אלק, מעניין אותו, יודע את מה אתה מונדיאל עכשיו. זה לא מעניין אותו בכלל לטראמפ. כאילו, זה,
3: כאילו הוא מסוגל במשחק פתיחה לתקוף.
2: כן, כי זה פוטבול שם, זה לא סוקר. זה
3: רגע,
2: כאילו...
3: איראן הולך לצחק בסוף המונדיאל?
2: כן, אומרים ככה.
3: מה, זה... מה, מה, מה, איך זה הולך להיראות? כאילו זה מצחיק קצת ש...
2: הם רוצים את הדגל שלהם, את ההמנון שלהם, הכל. ארצות
3: הברית מכריזה מלחמה על איראן, ואז איראן משחקת עם
2: בארצות הברית.
3: בארצות הברית, זה קצת מוזר.
2: מוזר מאוד. מאוד מוזר. מאוד מוזר. למרות שהאמריקאים עצמם, שמעתי חמש...
3: טראמפ עוד יפציץ את המשחק.
2: גדול. כן, אולי צריך לעשות את זה משחק כאילו, כמו שעושים פה בארץ, במשחקים רגישים שיש רק קהל ביתי או קהל חוץ ולא מערבבים, ככה צריכים להכניס את כל ההתלולות, צריך את כל התרלילויים האלה.
3: לא, זה מצחיק אם הוא יעשה משחק במונדיאל איראן נגד צפון קוריאה. ויפנה את העיר משם, בזמן המשחק.
2: טוב, יהיה מעניין מה לראות, אני לא יודע, אני, כאילו, כל שבוע אומרים שבוע קריטי לפנינו. בואו, חבר'ה.
3: די עם השבוע הקריטי הזה לפנינו.
2: די, נו, היום זה יום
3: קריטי. אני לא יכול יותר לשמוע איראן.
2: חבר'ה, היום זה יום קריטי, היום, אתם יודעים מה יש לי היום? לקחת את הילדים מהחוג, להחזיר, לערב קהילתי בבית הספר, אני, יש לי פה ים דברים על הראש.
3: יש עוד דבר שכבר אני לא יכול לשמוע יותר.
2: נו.
3: חוק הגיוס.
2: די, הם לא התגייסו, אתם לא מבינים, מה לא הבנתם.
3: לא,
2: אתה יודע מתי הם התגייסו? אתה יודע מתי הם התגייסו?
3: לא זה העניין.
2: אתה יודע מתי חרדים התגייסו לצבא?
3: מתי?
2: שתגיד שכל חייל מקבל 10,000 שקל בחודש, כולם התגייסו, זה עניין של כסף. לא הבינו עדיין שזה הכל על כסף, לא הבינו.
3: זה נורא והיום מה שאתה אומר.
2: אני אומר לך זה מה שיהיה, זה מה שיפתור.
3: למה אתה התגייסת?
2: אני קיבלתי יותר מה...
3: אבל אני לא יכול יותר לשמוע את העניין, את המילה...
2: די,
3: זה לא מתקדם לשום מקום.
2: די, כל מיני מילים, פריטטית וקריאה טרומית. מה זה קשור קריאה טרומית? בנייה. אני מכיר בנייה טרומית. מה קשור קריאה טרומית?
3: וגם למה צריך שלוש קריאות? מה, אתם אבלים?
2: כן, פעם אחת.
3: פעם אחת, ותשחררו אותנו.
2: כן, החלטתם בחירות, יופי. שנייה, שלישית.
3: שלישית, טרומית.
2: פתאום מישהו יגיד, לא, אני מתחרט, אני לא רוצה קריאה טרומית. אני רוצה קריאה טרומית.
3: גם תמיד זה טרומית, קריאה ראשונה, והשנייה שלישית ביחד. כאילו זה מבצע כזה.
2: כן, די, פעם אחת.
3: תשחררו אותנו.
2: לכנס, מושב חורף, מושב קיץ, רק אני
3: חושב שמה שקרה פה בעיקר בשנתיים, שלוש האחרונות, ולא משנה באיזה צד אתה של המפה הפוליטית. נמאס כבר מהפוליטיקאים.
2: נמאס מהכל,
3: אנשים כבר,
2: נמאס,
3: אנשים
2: נמאס.
3: כבר אין להם כוח לזה.
2: אני רוצה ש...
3: זה כבר באמת...
2: למשוך את...
3: כבר...
2: אני רוצה למשוך את
3: אני
2: גבול הטרללת עצו...
3: אני פוגש המון המון אנשים שאומרים, אני פעם הייתי, אתה יודע, מהמתווכחים, אני פעם הייתי מאלה שהכי זה היה בדמם, הפוליטיקה, לא משנה מאיזה צד.
2: כן.
3: ונמאס מזה. כי זה לא לוקח לשום מקום.
2: שום מקום.
3: ואתה מבין שכאילו אנשים כבר עייפים מהאירוע הזה.
2: בדיוק,
3: פעם היו בחירות... אחרי ארבע שנים עוד בחירות, בזמן ארבע שנים האלה צחוקים, וגמרנו את האירוע.
2: צריך להביא חברה חיצונית שתנהל פה את העניינים. אני אומר לך, אתה סיני.
3: אתה אוהב את החיצוני הזה, גם לארח את האירוויזיון החיצוני, הכל חיצוני.
2: כל דבר טוב שקורה פה.
3: מה, היית מביא הקבלן כאילו?
2: מנהרות הכרמל, מי בנה?
3: סינים.
2: נו, בבקשה, מה אתה רוצה? מה יותר מזה?
3: להביא סינים שיהיו פה בממשלה. אתה יודע מה? בוא נביא, בוא נביא.
2: תביא לקדנציה אחת. תביא איזה שי, איזה מי, איזה הוא, איזה מו. תביא איזה מישהו, איזה סיני. גם ככה אף אחד לא יבין אותו. וכן, תביא אותו לפה, תביא סיני לארבע שנים, אילן, מה קרה?
3: נכון.
2: אני אומר לך, אני יוגה פה סטארט-אפים בתוכנית, אתה על...
3: אני חושב שאתה צריך לרוץ
2: את הכנסת. זה רעיונות שהקדימו את זמנם, חבר'ה, אני אומר לכם.
3: את זממם.
2: יד על הלב, כן.
4: תל אביב, לפני
2: חצר. תסי פאר, קובלנס.
3: תתקשרו ל-072, 5x2, 91.
2: תודה רבה.
3: שחקו איתנו.
2: תודה רבה, זה היה אילן סייס.
3: תודה רבה. תודה רבה. עוד לא ק

0: באמת?
1: כן.
0: וואלה.
1: תסביר לי איך נכנסים שמונה אנשים לקאיה פיקנטו, בבקשה.
0: קאיה פיקנטו?
1: הנהג.
0: הנהג.
1: שניים מקדימה?
0: שניים נניח, כן, כאילו שניים, אפילו שלושה.
1: אחד קצת על האמברקס.
0: אתה יכול שלושה אם אתה לוקח את הכיסא אחורה טיפה, אתה יכול כאילו...
1: אבל אז יש לך תכף את האחורה.
0: בסדר, בוא נסיים, הקדימה רגע.
1: שניים.
0: שניים מקדימה.
1: עם הנהג שלוש.
0: לא, לא, לא, עם הנהג ארבע.
1: איך ארבע? שלושה מקדימה בלי הנהג? איפה
0: תשאר? לא, לא, נהג, ואז ליד הנהג שלושה אני יכול לשים שם.
1: איך תשים שלושה?
0: אחד יושב, אחד יושב שלו בין הרגליים, ואחד כזה על הרצפה, שטיח, חצי עומד, חצי על הברכיים, כאילו, תשמע, זה לא קנית עכשיו ביזנס קלאס, אחי. זה צריך להגיע ליד.
1: אבל יש גם את חוקי הפיזיקה, בוא, אתה לא?
0: יודע מה? שניים, יאללה. שלושה עם הנהג, עברנו למושב האחורי.
1: איך חמישה מהמושב האחורי?
0: ארבע, אני שם שלך לפחות.
1: איך ארבע?
0: בטח, מה, במושב
1: האחורי. זה קאפי קנטו, אחד לא נכנס מאחורה.
0: אחד, שתיים, בלחץ, אתה יודע,
1: כי... בלחץ שלושה.
0: סוגר...
1: הרביעי שוכב עליהם,
0: איך... סוגר לו את הדלת על הירך. כזה, אתה יודע, כזה, אתה מכיר את זה שכאילו, אתה אומר לו, אחי, אני...
1: שתמיד זה שסוגר, בסוף, אחרי שהוא סוגר, הוא אומר, סע, סע, כאילו שלא יהיה חרטות.
0: כן, כן, כן. לך תדע, אחד בבגאז' אפילו אתה יכול לשים, כאילו, למרות שהבגאז' מאוד קטן שם, זה...
1: מה נראה לאנשים, באמת? אני חייב להבין את זה.
0: מה זה, פועלים, פלסטינאים, מה הסיפור שם? זה כאילו, משהו שאנחנו יודעים, או...
1: הם לא אמרו מה, הם רק אמרו שהנהג קיבל הזמנה לבית משפט בגין נהיגה בקלות ראש. איזה קלות ראש, זה נהיגה בלי מוח. לא, באמת, אנשים עושים דברים... מה היה דחוף לדחוף שמונה? לאן הם נסו? אני רוצה לדעת לאן הם נסו.
0: שאלה טובה, לדעתי כן, אני...
1: לאירוע, לאן הם נסו?
0: לא, לא, לא, לא, זה לעבודה, לעבודה, לדעתי זה לעבודה, ו...
1: אז מה בא להסיע אותם באוטו גדול של עבודה?
0: כי הנהג יש לו רישיון להסעת נוסעים, אבל אין לו את הרכב להסעת נוסעים, אז הוא מסיע נוסעים ברכב שלא מיועד להסעת נוסעים, אתה מבין?
1: זה היה... כבר סיפור.
0: כן, כן. כן, כן, כן.
1: איפה הימים של שנות ה-80 שהיה אפשר לעשות זה על פי חוק גם?
0: למרות שאני אוהב, כאילו, אני אוהב ש... אתה יודע, זה לא... אני לא ממליץ לעשות את זה, אבל אני ממליץ כאילו לחשוב מחוץ לקופסה במצבים מסוימים.
1: אבל לא שהאוטו שלך בגודל של קופסה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לגמרי, לגמרי. אתה רוצה לתת... אני אתן לך דוגמה ללחשוב מחוץ לקופסה?
1: כן.
0: אני השבוע, בסוף שבוע האחרון, אפשרתי בשר תחון להכין קציצות.
1: נהדר.
0: לא קציצות, זה כאילו משהו עם בשר תחון. ואז נשאר לי עוד חצי קילו בשר תחון, שכאילו, אכלתי כבר עם חצי קילו קציצות או משהו. זה ברוטב כזה והכל, ונשאר לי עוד חצי קילו. עכשיו, אפשרתי, אתה לא תקפיא את זה שוב פעם, אתה צריך לעשות עם זה משהו.
1: אתה שם את זה במקרר, ואז מתחיל שעון חול כזה של יש לך שלושה ימים.
0: כן, כן, אבל לא, אמרתי לו, אני עכשיו, כאילו, עכשיו, הפתרון הכי, הכי, הכי פשוט מבחינתי זה להתקשר לאמא שלי שתהיה בריאה ולהגיד לה,
1: קובה.
0: מה, יש לי חצי קילו בשר תחון, מה את מציעה לי לעשות עם זה?
1: שזה בינים אחרות, יש מצב, את עושה לי מזה קובה?
0: סיסקה קצת. לא, לא, לא, אבל אמרתי, אוקיי, בוא נחשוב מחוץ לקופסה, ומה עשיתי? נכנסתי לאינסטגרם וכתבתי הודעה לישראל אהרוני. אמרתי לו, תשמע, ישראל...
1: לא מאמין לך.
0: אמיתי לגמרי, אמרתי לו,
1: ישראל, יש לי חצי קילו בשר תחון.
0: תחון, הכנתי קילו כבר קציצות ברוטב, נשאר לי עוד חצי קילו.
1: באמת שלחת לו?
0: מה אתה מציע לי לעשות? קשה לי להאמין שתענה, אבל לא עלה, אני מנסה, יש לנו בערך...
1: איזה מלך אתה.
0: יש לך בערך איזה שלוש שעות שכאילו הבשר כבר מתחיל זה.
1: כן.
0: והוא אמר לי, וואלה, תאמין או לא, הנה אני עונה לך, כאילו, והנה שלי רעיון מדהים בשבילך, פשוט מאוד לבשר תחון הזה. קודם כל, ישראל אהרוני כתב לי, מה לעשות עכשיו עם 400 גרם שקניתי ממזוז, פה, ממש, בסופר השכונתי, זה, יש יחס יותר כיף, הבשר תחון לא מאמין שאהרוני מדבר עליו עכשיו.
1: הבשר תחון בהלם.
0: אז הוא נתן לי רעיון לקציצות, גם כן קציצות, אבל מתוגנות עם פירורי לחם, והוא אפילו נתן לי אופציה שאם אין לי פירורי לחם, אפשר לקחת לפרוסות לחם עצמם.
1: זה מה שהוא נתן לך לעשות, ישראל אהרוני?
0: אבל הוא נתן לי שם תבלין מיוחד שקוראים לו דואה. אז אמרתי, אוקיי, הוא שלח אותי עכשיו, זה לא, אתה מכיר את התוכנית?
1: שיש רק אצלו בחנות, סתם.
0: בדיוק, כן, כן, כן, הלכתי לחנות תבלינים אצלי בשכונה, שיש לו המון שקים שם, כאילו הוא עליבאבא, אתה מכיר חנות תבלינים שיש לו שם מלא?
1: כן, כן, שקי ברזנט כאלה, יוטה, יוטה.
0: עם פפריקות כאלה, מסודרות יפה, אמרתי, אמרתי, תקשיב, יש לו מלא צמצנות מאחוריו, הכל, הכל, הכל, ציפורן, ודברים שאתה לא, דברים שאתה לא, הזאפרן הזה, שזה כמו בכספת שאומרים את זה,
1: כן, בקופסאות קטנות של הגילים.
0: אז אמרתי לו, תביא לי דואה, שזה משהו על בסיס חומוס, וזה אומר לי, אין לי. אמרתי לו, מה זה אין לך?
1: הוא מכיר?
0: כן, הוא מכיר, אבל הוא אומר שאין לו את זה. ואז כתבתי לאהרוני, ואני היה שיחה, הייתי אצל א' א'.
1: כבר באת בטענות לאהרוני.
0: כן, אתה יודע, תשמע, קשה להשיג את התבלין, אני תפקידי את התבלין הזה פה ב' א' א'. אז הוא אומר, אצלי בחנות דווקא יש. עכשיו, אמרתי לו, אהרוני, אני לא במצב של... כפל, לא יודע אם הבנת, הבשר תחון כבר על השיש, אין לי כל כך זמן לבוא ולקנות, בוא תן לי משהו יותר נגיש, איזה רסל חנות, איזה משהו. אז הוא נתן לי רסל חנות, כמון, ועוד איזה תערובת של זה, ואחלה קציצות, אילן, מתוגנות.
1: שנייה, שנייה, אני רוצה רגע לפרק את האירוע.
0: כן, כן.
1: היה לך קילו בשר תחון. חצי קילו הכנת קציצות.
0: ברוטב.
1: חצי קילו, אמרת, אני לא יודע מה לעשות איתם.
0: כן.
1: ואז התקשרת אהרוני, והוא אמר לך, תכין עם זה קציצות. זאת אומרת...
0: קציצות מתוגנות.

0: לא, אמרתי לו שהכנתי ברוטב, מה אתה מציע לי?
1: בקיצי רצה מזה קציצות בסוף, הכל
0: כך. מה יכול לצאת מזה? מה יכול לצאת? מה, אני אכין לך עכשיו לחם הג'ין, אני אכין לך?
1: לא, המבורגר.
0: לא, המבורגר זה לחמניות, זה קציצות. אתה לא מכיר את זה שיש לך את הצ'יפסר הזה? שאתה מתגן שניצלים וחצילים, אתה מניח את זה על המסננת הזאת?
1: כן.
0: אז זה קציצות כאלה שאתה מניח גם כן שם, שם כזה
1: קציצות... זה קציצות שלא מגיעות לצלחת.
0: כן, נשנות
1: כזה. כי אתה שם, ואז תוך כדי שאתה מכין את הקציצות, אתה גם מנשנש אותם, ואז בעצם אין קציצות.
0: כן, איזה נגיעה מטבוחה, איזה חציל כזה, זה מין נהיה טפס כזה.
1: שאתה עושה קציצות...
0: אבל לא, אני חייב להעביר פה מסר למאזינים, תנסו, אם יש לכם איזה משהו, וואלה, כיום אינסטגרם ופייסבוקים וזה,
1: וואלה. כולם עונים בסוף.
0: תפנו ישירות, לכו תדעו מה...
1: וואו.
0: כן, כן. כן, כן.
1: אבל לא להגיד לא עכשיו, אהרוני, יש לי פה לחם ומצנה, מה לדעתך אני צריך לעשות?
0: כן, לא ברמה כזאת.
1: לא לזלזל.
0: לא לזלזל, למרות שזה גם יכול להיות. מה, אהרוני לא מכין פרוסה עם שוקולד ככה באמצע הלילה, איזה, פתאום איזה דודה, לא הכל אצלו זה, עכשיו...
1: נו, היה את מושי קרוט, היה מספר שהוא אחרי משמרת במסעדת משלן שלו באמסטרדם, היה חייב לדפוק מקדונלדס.
0: ונו, הוא חייב את הג'אנק הזה, את הפשוט.
1: אני זוכר שהצטלמנו ביחד לתוכנית היחידה, תוכנית ריאליטי היחידה בהוט. כן. ואני זוכר שבאחד בדרכים שנסענו, עצרנו בדרך באיזה כזה חנות נוחות בתחנת דלק, והוא פשוט לקח את הטוסט של התחנת דלק, הוא גם אמר להם, אני יכול שנייה לעבור רגע לויטרינה, אני יכול להכין לעצמי את הטוסט.
0: וואלה.
1: פתאום מושי קרוט נכנס לויטרינה של איזה ילו כזה.
0: וואו.
1: ושדרג את זה גם,
0: וואו,
1: שדרג את הטוסט,
0: גדול.
1: אבל הוא עשה טוסט בסוף, בסוף
0: כן,
1: זה טוסט.
0: כן, בסוף זה טוסט פשוט, לחם פשוט, בלי יותר מדי בלבולי בלבולים.
1: בסוף הפשוט הוא הכי טעים.
0: נכון.
1: יש על גבינה צהובה בטוסטר שהיא כזה קצת נחרכת ונשארת שם?
0: אין, אני אוכל אותה אחרי 3 ימים גם שהיא בטוסטר.
1: זה שאלה,
0: זה
1: כמו יין.
0: נכון?
1: זה כמו יין, זה משתבח עם הזמן.
0: ועוד שיר שמשתבח עם הזמן זה השיר הזה של... עמדי יחד עם מלו, זה שיר יווני ביחד עם עברי. אמרתי כבר ניחוחות יווניים בתוכנית היום, נכון?
1: בטח.
0: אז זה עוד שיר של...
1: וואי, נהייתי רעב.
0: עידן עמדי.
1: יש קציצות?
0: כתוב לארוני משהו.
2: את יודעת שניסיתי

0: עידן עמדי יחד עם מלו. מקום לשנינו. אך יש משהו במוזיקה היוונית הזאת ש... לא יודע. רוצה להיות ביוון איכשהו, על איזשהו חוף.
1: משחקים איזה משחק משהו?
0: כן, כן. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים. המקום בו השלווה והנחת נפגשים. אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד לאחר מכן, מאזין נוסף שישחק איתנו, בלבלה. יאללה, פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
5: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת, הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
6: רדיו לב המדינה.
7: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443, 035-443-443, או ייכנסו לטיקטה, טיקטה.co.il, TICKETA.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: רק בברוק, כל נסמכים בזול.
8: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
9: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
10: רדיו לב המדינה.
11: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון.
12: אחת, אחת, שתיים. עכשיו, ברדיו לב המדינה.
13: איפה המדינה?
12: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: שלום לך.
1: היי, שלום.
2: מה שלומך, מיקה? מה קורה?
1: נהדר, מה שלומכם?
2: בסדר גמור. איכן את?
1: אני בנסיעה, בדרך ללימודים.
2: מה את לומדת, מיקה?
1: תעשייה וניהול.
2: תעשייה וניהול? וואו, איפה?
1: באר שבע.
2: בבאר שבע, ואת בדרך ללימודים עכשיו?
1: כן.
2: יפה מאוד. ואז חוץ מזה, מה את עוד עושה בחיים? לפרנסתך, אם יותר לי לשאול?
1: כן, עבודות מזדמנות.
2: עבודות מזדמנות, בסדר
0: גם גמור. גם טוב.
2: יאללה, בואי נשחק את המשחק שלנו בבלבלה, אילן קורא לו. אנחנו נבלבל לך את האותיות של הזמרים, מה תצטרכי לזהות?
1: יאללה, בכיף.
2: יאללה, יש לך איזה זמר מסוים שאת אוהבת, שאת תרצי שנתחיל איתו?
1: כאילו, אולי תסביר לי את כללי המשחק, כי לא הבנתי את
0: מה המשחק. אנחנו לוקחים זמר מסוים, שם של זמר, נגיד אבנר גדסי, הופכים אותו לארנב סגדי, ואת צריכה לנחש מה הזמר פשוט, מי הזמר. מאוד פשוט, עושים סיכול אותיות, הופכים לו את האותיות של השם הפרטי, ושל השם משפחה, ואת צריכה לנחש מי הזמר.
2: רוב הזמרים יהיו פחות תעשייה וניהול, ויותר דברים אחרים, ואני...
0: הבנו?
1: כן, הבנתי.
0: יאללה.
2: יופי.
1: זמרים ישראלים, כן?
0: ודאי.
2: זמרים ישראלים, כן. איזה זמר מסוים שתרצי שנתחיל איתו, שנבוא לקראתך?
1: ולא משנה לי.
0: יאללה.
2: תן לה איזה איגל בשן אחד.
0: מתחילים. קביצה קיפ.
1: קיקה פיק.
0: יפה. טירה.
1: טירה?
0: טירה.
2: טירה. טירה.
0: בטט. טירה, בטט.
2: טירה, כן.
1: זה שם משפחה או פרטי?
2: זה גם וגם.
0: זה מותג.
2: יפה, יפה, יפה, יפה.
0: אבז מכנה. אבז מכנה.
1: עוד פעם תגיד בקול רם, אני לא שומעת.
0: אבז, א', ב', ז', אבז מכנה. אבז.
2: אבז מחנה, כן, האחרון, מה?
1: זה אבז מחנה.
0: יפה! איזה מלכה, מיקה. יש לך שלושה.
2: שלושה, גם שלושה. זה טיקו-טיקו שוויון עם דני, יפה מאוד. מיקה, שלושה זמרים. התחיל קשה, אבל לאט לאט הבנת את השטנץ. הבן לאן זה עולה.
0: יפה מאוד, כל הכבוד.
2: כל הכבוד. דרך אגב, איך עבר הסופה שאצלך, מיקה?
1: אה, סבבה, בכיף. מבחנים עכשיו.
2: אה, זה לחרוש בבית, לימודים וכאלה?
1: כן, כן.
2: אבל נראה לי שאת אוהבת את זה.
0: את יודעת העבודה.
2: את נהנית מהלימודים, זה חשוב מאוד.
0: חשוב מאוד.
2: קודם כל, נפנק אותך בבוסם לאישה, מתנה טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים במחירים שוברי שוק. חפשו בגוגל טקס פרי ביוטי לכל הבשמים השווים ביותר. יש לך בוסם באהבה גדולה מאיתנו אלייך, וגם וגם וגם וגם וגם, מה ניתן לה, מה ניתן לה, מתנה, נה נה נה נה. אני אשלח אותך לראות מופע סטנדאפ בסוף שבוע קרוב בתל אביב, מה את אומרת?
1: כן, למה לא?
2: למה לא? נכון, בקומדי, בבית ציוני אמריקה, מועדון הסטנדאפ של תל אביב.
0: זו כרטיסים.
1: לא, לא, רק שנייה, השבוע לא מסתדר לי.
0: אז שבוע הבא.
2: שבוע הבא מסתדר לך?
1: כן.
2: למה, מה יש השבוע, מה יש?
1: יש לי גם לוס צפוף.
2: אה, לוס צפוף. בסדר, בסדר. בסדר.
0: אנחנו נחכה לך גם בשבוע שאחרי.
2: גם בשבוע הבא, אל תדאגי, בני ברוכים נשמח לראות אותך בכל סוף שבוע.
1: אוקיי.
2: יופי. כיף שדיברת איתנו, ושיא בזהירות, ובשורות טובות
1: שיהיו.
2: איזה כיף לנו שזכינו לדבר.
0: ותודה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה, נשמה.
0: ביי ביי.
2: בשורות טובות, מיקה, בשורות טובות. טוב, אם גם אתם רוצים, 072-5-291, בלבלה, אילן, נכון? זה הדיבור, נכון?
0: בלבלה.
2: בלבלה.
0: אלה החוקים.
2: זה חיים משה כבר, ברחובות העיר. נה נה נה נה נה נה נה.
0: למה תמיד זה נשמע לי כמו פתיח של שיר של עופר לוי?
2: כן, נכון. נכון, נכון, נכון, נכון. רוח ים. בבתי קפה, שעות יושב.
0: די, די, אתה לוקח אותי כבר...

0: מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
1: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19. 19.
1: רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
0: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות?
2: כל הלהקה?
1: רקדניות על הכל סולה?
2: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
2: כל הנגנים. עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
0: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
0: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
2: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: תמלא.
0: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרענן. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
3: כן. רדיו לב המדינה.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולו סופש שלא היה כמותו במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETA.COIL.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
3: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. איזו מדינה. עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: אנחנו כל השבוע הזה יחד עם רשת יוחננוף, חג השבועות כבר כאן, אם שמתם לב ואם לא, ואם יש משהו שלמדנו זה ששולחן החג מתחיל ונגמר ביוחננוף, רגע לפני שאתם רצים לגנות את הגבינות, המאפים והפינוקים, כדי שתקשיבו טוב למבצעים שיש לרשת יוחננוף להציע לכם, ביניהם גבינת גאודו, פרוסות מגורדת, יוחננוף, 400 גרם, רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות בלבד, אינסטנט פודינג, וניל, 80 גרם אוסם, 10 שקלים בלבד, איזה עוד, רביולי ניוקי, פסטה נונה, 2 ב-30 שקלים בלבד, פרמז'אנו, 7 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. זה חג של להתחדש גם בגבינות שלא צורכים במהלך השנה, גבינות מיוחדות כאלה, מיונז אלמנס, רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות בלבד, ועוד מגוון מבצעים שאסור לכם לפספס ברשת יוחננוף. הם דאגו ששבועות הזה יהיה לכם גם טעים, גם עשיר, וגם במחירים שמשאירים באמת חיוך גדול על הפנים. אל תחכו באמת לרגע האחרון, אל תגידו לא אמרתי, גשו עוד היום ממש החג אוטוטו לסניף יוחננוף הקרוב לביתכם, ותוכלו ליהנות מהמבצעים ומהמחלקות הכל כך שוות האלה של רשת יוחננוף. חבל לבזבז את הזמן, כן? יאללה, חג שבועות שמח שיהיה. קובלנץ, אנחנו בלי שנשים לב ממש נוגסים בסיום התוכנית שלנו. עבר מהר היום.
1: פתחנו יפה את השבוע.
0: כן, אני חושב שה...
1: בעיקר ניקינו שולחן, נגמר האירוע של האירוויזיון.
0: אופ, שעה טובה.
1: אנחנו מחכים למלחמה שתתחדש, אולי לא. אין לדעת.
0: זה כאילו היה, גם עדיין באירוויזיון היה את ה...
1: אנחנו קצת באווירה של לקראת הסופה שיש לך חג.
0: כן.
1: כדורגל גם עומד עוד שנייה להיגמר ב-C.
0: כן, כן.
1: לאט לאט אנחנו מקפלים את האירוע.
0: אבל שאלה מה יהיה, שאלה מה יהיה, אבל מה יהיה
1: באיזה גזרה?
0: אולי נביא איזה מגדת עתידות לאולפן, איזה מישהי, איזה קור, משהו כזה שאתה יודע, שיפתח לנו, כאילו, לא יודע, אולי מישהי שתגיד, אתה יודע, יש כל מיני מדיומים כאלה.
1: מגדת עתידות, אגב, זה בעל המקצוע היחידי,
0: כן,
1: שלא יכול לאחר לפגישה.
0: לא, הוא יכול...
1: בלי להודיע.
0: בלי להודיע, כן, לא, הוא יכול להגיד, ראיתי גם שלא יהיה לי איך להודיע.
1: לא, אבל אם הוא עכשיו אומר לך, שומע, אני מאחר בחצי שעה.
0: אתה אומר לו, אני יודע.
1: לא, זה נחשב שהוא יגיד לך עתידות, או שזה עוד לא קשור למקצוע? קבעת עם מגדת עתידות ב-3,
0: כן.
1: ומתקשרת לך ב-2.5, שומע, אני אגיע ב-4. מבחינה היא גילתה לך כבר עתידות.
0: כן, נכון.
1: היא לא סתם עוד, היא צריכה לקבוע ממך את השילוב.
0: היא גם יכולה להגיד לך, רק תיזהר גם בדרך שאתה במדרכה שם, שלא תמעד, כי יש שם איזה סיפור. היא יכולה לתת לך כל מיני דגשים ליום-יום.
1: היא, אבל מה הוויזרים שלה? כלומר, קוראת בטארות, אני יודע, יש לה טארות, אסטרולוגיה, נומרולוגיה. מה מגדת עתידות? מה הכלי עבודה שלה? מה כאילו...
0: כדור בדולח, לדעתי, זה הכדור הזה.
1: לא, כדור בדולח זה משהו אחר.
0: לא, כדור
1: בדולח. כדור בדולח יכול לראות מה קורה עכשיו במקום אחר.
0: אתה ממש בקי בעניין הזה. יצא לך להיות?
1: אני בדולחאי שנים.
0: וואלה.
1: יש לי כדור. היית רוצה כדור בדולח?
0: שאלה טובה, אילן, אתה יודע מה? אני רוצה דברים אחרים יותר מכדור בדולח.
1: אז בוא נדבר על זה מחר?
0: יאללה.
1: דבר איתי.
0: סגרנו, אחי. דבר איתי בזום, אחי. דבר איתי בזום.
1: דבר איתי בגוגל מיט.
0: סיבה, יאללה, סיימנו שהתוכנית של יום ראשון בשבוע, בלי שנשים לב. תמי פולטוב ישחקוב בהפקה. פאבל פולטוב גירשביץ' בטכנאות. דוקטור אריה מרקו, הגסטרולוג של התוכנית על המוזיקה. תודה, דוקטור! אילן קובץ' היה יחד איתי, אני עומרי לוי קבאבוס, נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר, כן?
1: תשמע, יש מצב שהאירוויזיון יהיה שנה בבורגס.
0: וואלה.
1: אני רק אומר.
0: וואי, יפה. התקדמנו. יאללה, בשורות טובות, נתראה מחר, ביי ביי.

0: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
1: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה. מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
12: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
3: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: חדשות 12, שלום רב לכם וצהריים טובים, השעה 2, באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, בן 24 מאיתמר, שנפל ביום שישי בקרב בדרום לבנון. הלווייתו מתקיימת כעת בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. יהי זכרו ברוך. למרות שהירי נמשך לעבר יישובי קו העימות והצפון ואף גובה חיים, היום הוחלט להאריך את הפסקת האש בלבנון. עם הפרטים כתבנו בצפון, גיא ורון.
20: 9 חיילים ואזרח נהרגו במהלך 45 הימים האחרונים בצפון, למרות מה שמכונה הפסקת אש. מאות כתבנים וטילים שוגרו לישראל, הצפון עוד רחוק מלחזור לשגרה, ולמרות זאת הודיעו כי הוחלט להאריך את הפסקת האש עם לבנון. תושבי הצפון מאוכזבים ואומרים היום, עצוב ששוב הופקרנו לגורלנו. הממשלה וראש הממשלה שותקים שוב.
19: חבר הכנסת משה ארבל משס הגיש את מכתב ההתפטרות שלו מהכנסת ליושב ראש הכנסת לפני זמן קצר. את מקומו של ארבל בכנסת ימלא ארז מלול. יושב ראש שס אריה דרי מסר כי ארבל ביקש לפרוש בשל טעמים אישיים. סגנית שר החוץ שרן השכל כתבה כי ארבל שילם בכיסאו על כך שהעז להגיד בקול את האמת שהמציאות השתנתה והציבור החרדי צריך לעשות חשבון נפש. הפרקליטות הגישה היום כתב אישום במסגרת הסדר טיעון נגד שר האוצר לשעבר משה כחלון, במסגרתו הוא יקבל מאסר על תנאי וקנס של 180 אלף שקלים, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
18: לפי כתב האישום שהוגש במסגרת הסתר טיעון, כחלון במשך 4 חודשים לא התקן את דירקטוריון החברה והציבור בדבר אי סדרים מהותיים בסניף של החברה בארץ, על אף שהדבר נדרש ממנו על פי חוק. במסגרת הסדר הטיעון יוטל עליו כנס בסך 180 אלף ש"ח, מאסר על תנאי בהגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 4 חודשים.
19: מחיר המלחמה עם איראן, כלכלת ישראל התכווצה ביותר מ3% ברבעון הראשון של 2026. מדווח כתבנו יובל שדה.
21: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את העומדן הראשון של החשבונות הלאומיים של ישראל לרבעון הראשון של 2026. התוצר למשק ירד ב3.3% בהשוואה לרבעון האחרון של 2025 שקדם לו. במונחי תוצר לנפש הירידה חדה יותר ונעמדת ב4.5%. בלמ"ס מציינים כי הנתונים הושפעו מהותית ממלחמת שאגת הארי, ששביתה חלקית את המשק במהלך חודש מרץ.
19: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
22: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
23: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
22: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב לובינסקי טרייד אנד ליס, 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, עומס החום כבד בפנים הארץ, עדיין אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג אוויר נוח יותר, עם התקררות נוספת בהמשך.
22: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
25: דלתות פנים, רב בריח. דלתות פנים איכותיות, רב בריח. דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח. רק רב בריח.
19: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

אז שלום ליואב יצחק, שפותח תוכנית נוספת שלאהבנו כאן ברדיו לב המדינה, נטול הדשים גם היום, הרבה שירים יפים. אז הנה יואב, שר על העיר הנהדרת אילת. אני ארי שמאי.

0: למרות שאין היום דשים, יש אחד מיוחד מאוד שמסרתי לעצמי למסור מראש. לאיציק שמש, הטוב בבני האדם, מזל טוב ליום הולדתך, אתה היום בן 60 ילד. ואיזה תאריך נפלא יש לך, 17 במאי, ב-17 במאי 1977. שהיית בן 6, או משהו כזה, הליכוד עלה לשלטון. מזל טוב איציק שמש, שאין יקר ממנו, מניר, מהילי וממני, לדוד איציק, לדוד איציק תרנגולת.
1: שלא על מנת לנת.
0: סמסו לאיציק שמש, הילד בן 60 היום.
1: יש מקום בתוך
0: לי. הנה בועז שרבי.

0: והנה שיר נוסף שבו השרבי שר במקור. פתחנו באילת של יואב יצחק שמחדש את בועז, והנה בועז בעצמו, כאילו איתן בר. בועז שר קודם את בוי.
1: בשר אפן, הוא הידך ילקו.
0: איזה זמר זה, איתן בר.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חג שמח מרשת ויקטורי, כאן אליקו. בואו לקבל קרנבל של מבצעים מטורף לשבועות. בסניף החדש, האהוב עליי במיוחד של ויקטורי ברחוב העמל, 11 בבת ים. אני מחכה לכם עם חוויית הקנייה הנעימה ואיכותית. מה, דניה מפנקת, עם מבחר של גבינות משובחות. ועכשיו, בויקטורי יודעים לתת מבצעים שאין לאף אחד. המבצעים חסרי תקדים לשבועות. גבינת מסקרפונה, 40% של גת, 250 גרם, שתי יחידות ב-40 שקלים. אין מחיר כזה. הגבינה הצפתית, 5% של גד, 200 גרם, שתי יחידות, רק ב-24 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית עם 19% שומן, 2 שקלים ו-50 אגורות ל-100 גרם. עגבניות, בצלים יבשים, תפוחי אדמה לבנים, סלק אדום, קרום לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בואו לויקטורי בת ים, בורק אספילו, אצבעות גבינה של שלושת העופים ב-10 שקלים ליחידה, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים לכבוד חג השבועות. רק בויקטורי ים, על 11 בת ים, המבצע בתוקף עד 21 במאי, כולל או עד גמר המלאי בכפוף לתקנון. ויקטורי, אם לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בחסות זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: השם יתברך. ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולוב סופש שלא היה כמותו במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון להזמנות התקשרו 035-443-443 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETA.COIL
6: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
7: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
6: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
8: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
9: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אחי.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
0: רדיו לב המדינה.
19: אז חזרנו מהמקבץ יחד עם שימי רון והשיר שהחיימובים חיברו לו שבויה באהבה. אני לא יכול לשדר את השיר הזה מבלי להקדיש אותו למנהל בתי המשפט בתל אביב, האדון יקי שיטרית, אוהד ביתר מרצליה. אבל היום זה גם היום הולדת של איציק שמש. איציק, תדע לך, ניר הילי ואני שבויים באהבה שלנו אליך. מזל טוב ליום הולדתך, 60, סמסו, לא ברחו אותו. את מצל...

0: ולמרות שאין דשים, השיר הזה מוקדש לידידי הטוב צ'אפי, הלא הוא משה בן ידידיה. בשישי הוא בכה לי, והאמת היא, לא יכולתי לריב איתו כל כך על זה שהפועל לא כל כך התאמצו נגד באר שבע, כן? אבל אתמול, כשמכבי תל אביב עשו אותו הדבר כמו הפועל תל אביב, אני לא יודע מה הם עשו שתיים, אבל הם עשו אותו דבר, אז צ'אפי לא ראה את זה.
1: ועכשיו כשאת איתי את נשמתי את שוב לוקחת בעיניי,
0: זה הכדורגל הישראלי צ'אפי. אבל מה קרה? נהיה לך דאבל סטנדרט של שמאלני? מה שהיה בשישי? גם היה במוצאי שבת.

0: אחרי שבירון, בשימי תבורי, בשיר יחסית חדש, מלפני שבועיים, עד מתי צרויה אליל יצר לו? עד מתי, שימי? מה, אתה בסדיר?
1: נועה!

גם מילים, גם לחן, שיר חדש של שימי תבורי. שיר רוק מזרחי כזה. אז בוא נעבור לשיר רוק מזרחי אחר. במקור שר אותו סני היי, זה לא הוא שמואל צמח עליו השלום. והנה החידוש, הביצוע של ידידינו, ייבדל לחיים ארוכים וטובים. אבי סילבני שמבקש גם הוא אל תלכי לי, וגם גולדי ואבי סילבני יודעים שאין דשים היום. שירים זה הכי טוב, נכון מרסל?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חג שמח מרשת ויקטורי, כאן אליקו. בואו לקבל קרנבל של מבצעים מטורף לשבועות. בסניף החדש, האהוב עליי במיוחד של ויקטורי ברחוב העמל, 11 בבת ים. אני מחכה לכם עם חוויית הקנייה הנעימה ואיכותית. מה, דניה מפנקת, עם מבחר של גבינות משובחות. ועכשיו, בויקטורי יודעים לתת מבצעים שאין לאף אחד. המבצעים חסרי תקדים לשבועות. גבינת שמנת, פילדלפיה, 150 גרם ב-12 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. הגבינה השפתית של פיראוס, 5%, 200 גרם, 2 יחידות ב-22 שקלים. גבינת השמנת סימפוניה, 200 גרם, 3 יחידות ב-30 שקלים. שמנת לבישול, 250 מיליליטר של השף הלבן, רק ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. בצק עלים, קילו של מעדנות, 2 יחידות ב-25 שקלים. סלמון נורווגי מאושן, חצי קילו. בלדי, 49 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים לכבוד חג השבועות. רק בויקטוריה, מעל 11 בת ים, המבצע בתוקף עד 21 במאי, כולל או עד גמר המלאי בכפוף לתקנון. ויקטורי, אם לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19. 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
3: על הלהקה?
2: רגדניות על הכל
3: הלהקה?
2: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: עירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
4: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19, 19.
4: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: אימאלה.
4: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרענן. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19, 19?
2: כן, כן, כן, כן.
0: וואי, וואי, וואי. רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: מטבח חדש ומעוצב רק ב-790 שקלים למטר? זה לא הגיוני.
8: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח פורמייקה רק ב-790 שקלים למטר. מטבח אפוקסי, כפרי או מודרני רק ב-1190 שקלים למטר. ועוד מבחר ענק של מטבחים עם הדמיה ועיצוב במקום. מחכים לכם עכשיו בוודסטון. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוז חינם, כוכבית 3065.
13: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
14: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. גאודה יוחננוף, 400 גרם רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
0: רדיו לב המדינה.
15: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
16: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו נטולת דשים, תודה למור נגד, לפאבל גרשביץ, לרוחם המגן יקירתי, הנה רון שובל במחרוזת רומבות נהדרת, יביא אותנו לסופה. אני ארי שמאי, נפרד מכם, ניפגש יחד עם סבא חיים, מיד אחרי חדשות השעה. שלום.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו, כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר עד הבית, חינם, לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הכי טובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.co.il.
3: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
4: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
3: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
5: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13. קבלנים, שיפוצניקים, אדריכלים ומעצבי פנים, שימו לב. רודסטון, המרכז הארצי הגדול בישראל לארונות ומטבחים, מעניק לבעלי מקצוע מחירים מיוחדים על ארונות אמבט, מטבחים וכל פתרונות הנגרות באיכות הגבוהה ביותר ובהתאמה אישית לכל תוכנית אדריכלית. תלו ללקוחות שלכם את הטוב ביותר במחירים ללא תחרות, ובואו לסגור פרויקטים ושיתופי פעולה במרכז המוביל בישראל. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: רק בגרופ, קונים שמחים בזול.
4: בזול.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: מבצע.
6: ספיר ברקטים.
5: חיבוי קירות בגוונים הריבים.
6: ספיר ברקטים.
5: עד 50% הנחה. ספיר ברקטים.
6: ספיר ברקטים.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: חדשות 12, שלום רב לכם וצהריים טובים, השעה 3, באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם לפני זמן קצר עזרה לתושבי מספר כפרים בלבנון להתרחק מבתיהם למרחק של לפחות קילומטר. במהלך הלילה לוחם צהל נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני ממטען בדרום לבנון. בתוך כך, למרות שהירי נמשך לעבר יישובי קו האימות והצפון ואף גובי חיים, היום מוחלט להאריך את הפסקת האש בלבנון. עם הפרטים כתבנו בצפון, גיא ורון.
15: 9 חיילים ואזרח נהרגו במהלך 45 הימים האחרונים בצפון, למרות מה שמכונה הפסקת אש. מאות כתבנים וטילים שוגרו לישראל. הצפון עוד רחוק מלחזור לשגרה, ולמרות זאת הודיעו כי הוחלט להאריך את הפסקת האש עם לבנון. תושבי הצפון מאוכזבים ואומרים היום, עצוב ששוב הופקרנו לגורלנו. הממשלה וראש הממשלה שותקים שוב.
14: הניו יורק טיימס מדווח כי ישראל הפעילה שני בסיסים צבאיים בעיראק ולא אחד, כפי שדווח בתחילה. על פי הדיווח, אחד הבסיסים שימש את צה"ל במהלך מבצע עם כלבי, המלחמה עם איראן, בחודש יוני האחרון. חבר הכנסת משה ארבל משס הגיש את מכתב ההתפטרות שלו מהכנסת ליושב ראש הכנסת. את מקומו יתפוס ארז מלול. יושב ראש שס אריה דרי מסר כי ארבל ביקש לפרוש מהכנסת בשל טעמים אישיים. סגנית שר החוץ שרן השכל צייצה כי ארבל שילם בכיסאו על כך שהעז להגיד בקול את האמת, שהמציאות השתנתה והציבור החרדי צריך לעשות חשבון נפש. הפרקליטות הגישה היום כתב אישום במסגרת הסדר טיעון נגד שר האוצר לשעבר משה כחלון. במסגרתו הוא יקבל מאסר על תנאי וכנס של 180,000 שקלים. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
16: כתב אישום הוגש נגד שר האוצר לשעבר משה כחלון בעבירה של דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת פרשת חברת יונט קרדיט שעסקה במתן אשראי חוץ בנקאי. כחלון שימש יושב ראש החברה לפי כתב האישום. כחלון במשך 4 חודשים לא התקן את דירקטוריון החברה והציבור בדבר אי סדרים מהותיים בסניף של החברה בארץ. במסגרת הסדר הטיעון יוטל עליו כנס בסך 180,000 ש"ח, מאסר על תנאי והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית במשך 4 חודשים.
14: משרד החינוך הודיע כי יחל בשנת הלימודים הקרובה ייאסר שימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך יעל אודם.
17: שר החינוך קיש החליט לאמץ את המלצות גורמי המקצוע ואת מדיניות בתי הספר היסודיים, והודיע על הרחבת האיסור על שימוש בטלפונים ניידים גם לחטיבות הביניים. המדיניות החדשה תיכנס לתוקפה בשנת הלימודים תשפ"ז, ודחול בכל שטח בית הספר ובכל שעות היום, גם בהפסקות.
14: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
13: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
18: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
19: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, עומס החום כבד בפנים הארץ, עדיין אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
22: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

אז שלום לכם שוב מאזינות ואף מאזינים. סבא חיים, איזו הפתעה, פותח את השעה השנייה של אהבנו נטולת דשים. איזו הפתעה גם היום. מזל טוב לאיציק שמש. מסרתי לי לעצמי מראש למסור. איציק שמש בן 60, סמסו לו, אני אבי שמאי.

הגרסה השנייה של אמנון תולד דשי בחיים משה בשיר יווני, למה שלא נמשיך בשיר ישראלי? אני גדליה. מה חיים משה, אתה גדליה? האמת מתאים לך השם גדליה, גם זכריה יושב עליך בול חיים, רק שתדע.

0: טוב, שמענו את דקלון. אולי חיים עושה קולות מאחורה.
1: ושוטי שוטי אונייה.
0: השיר הבא נקרא אלתרמן עם סלסולים. המשפט הבא זה וילנסקי בלי כללים. כולם כבר מתו, לא היו לו כללים. הוא גם הלחין בשושנה דמרי. לא רק הלחין לה, הוא גם הלחין לה.
1: כי העולם גדול גדול.
0: נכון, איציק שמש?
1: אפשר לראות בו.
0: איציק שמש ואין דשים חוגג היום 60. אז אני אגיד שוב מזל טוב לחברי הטוב, לאדם שאין טוב ממנו. ושוב אגיד נילי, נילי, ניר, הילי ואני, טוב ביחד עם נילי, מאוד אוהבים אותך, מאוד, מזל טוב. מאוד אוהבים את עינת ואת כל המשפחה. אז הנה בצלאל גלעדי יצר לרמי דנוך, אחלה שיר, וילנסקי בלי כללים, אלתרמן עם סלסולים, אליס רביבו מאוד אוהבת את השיר הזה. השיר הבא, אליס, זה של

וסליחה אליס. המחשב דגם לי את המקור, הלא הוא נתנאל. אז בעצם זו הגרסה היפה יותר.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חג שמח מרשת ויקטורי, כאן אליקו. בואו לקבל קרנבל של מבצעים מטורף לשבועות. בסניף החדש, האהוב עליי במיוחד של ויקטורי ברחוב העמל, 11 בבת ים. אני מחכה לכם עם חוויית הקנייה הנעימה ואיכותית. מה, דני ים פנקת? עם מבחר של גבינות משובחות. ועכשיו, בויקטורי יודעים לתת מבצעים שאין לאף אחד. המבצעים חסרי תקדים לשבועות. גבינת מסקרפונה, 40% של גת, 250 גרם, שתי יחידות ב-40 שקלים. אין מחיר כזה. הגבינה הצפתית, 5% של גד, 200

0: גרם, שתי יחידות, רק ב-24 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית עם 19% שומן, 2 שקלים ו-50 אגורות ל-100 גרם. עגבניות, בצלים יבשים, תפוחי אדמה לבנים, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בואו לויקטורי בת ים, בורקס פילו, אצבעות גבינה של שלושת העופים ב-10 שקלים ליחידה, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים לכבוד חג השבועות. רק בויקטוריה, מעל 11 בת ים, המבצע בתוקף עד 21 במאי, כולל או עד גמר המלאי בכפוף לתקנון. ויקטורי, אם לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: בחסות
4: איזה פיצה, מממיה, מה בנאפולי,
2: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון, פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו כוכבית 8276, כוכבית 8276.
1: רדיו לב המדינה.
5: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
2: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443, 035-443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.CO.IL.
7: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
8: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
7: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
9: משתה הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
10: המיקרוגל פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
11: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: רק 1,990 שקלים למטבח קומפלט, כולל השיש והקיור? זה לא הגיוני.
13: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים, שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח סטנדרט, 2 מטר עליון ו-2 מטר תחתון, כולל שיש וכיור, רק ב-1,990 שקלים מבד, והכל בשיטת שלם וכך. מבחר ענק של ארונות ומטבחים מחכים לכם עכשיו. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: רק בברוק, כל נסמכים בזול.
7: בזול.
4: בואו להנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
8: רדיו לב המדינה.
9: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, לישון לציון.
10: אז חזרנו. לפני המבזק השמענו את נתנאל במקום אופר לוי, אז הנה אליס רביבו, פיצוי גנוב עליה. מילה של סקנים גנוב. אז אני זקן, בן 62 עוד חצי שנה. ואני גנוב על איציק שמש שחוגג היום יום הולדת. איציק, כבר מסרתי לחדש היום? איציק שמש, בן 60. אז מזל טוב, מניר, מהילי, וממני, הנה אופר, איציק, עוד מעט הוא ישיר בשבילך. למרות שאני יודע שאתה מעדיף את שימי תבורי וחווה אלבור שטיין, נראה לי. ואת חיים משה, ואת אבנר גדסי. אבל הנה אופר, מזל טוב, איציק שמש, סמסו לו, ברחו אותו. הנה אופר. הנה אופר.

0: ומלוי נעבור ללוי, מאופר נעבור לנתנאל, שציון שרבי הדגול גם כתב וגם הלחין לו את יצירת המופת הזאת. וואו, 40 שנה עברו, אבל הסוכר נשאר אותו סוכר, ונתי לוי נשאר אותו נתי לוי. ואין דשים.
1: סוכר זה הטעם בשפתה.
0: מזל טוב לאיציק שמש ליום ההולדת.

כמה שהוא גדול היוצר ציון שרבי מראש העין גם לא מגיע פרס ישראל והנה יצירת מופת קצבית נוספת שיצר ציון הדגול החבר של אקרא מכפר קסם והפעם הוא נתן אותה לא לכפר קסם אלא למרגלית צנעני שמור אותי עם אוהביי כי מסוני ישמר בעצמי שר המרגולים מילותיו של ציון ומי יכול לשנוא אתכם ציון ומרגלית העיקרים אגב אני חושב את המשפט הזה הפוך אני מעדיף להישמר מסוני ולא מאהוביי אז הנה אימא של ידידי אסף לוי צנעני אז הנה מרגלית

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חג שמח מרשת ויקטורי, כאן אליקו. בואו לקבל קרנבל של מבצעים מטורף לשבועות. בסניף החדש, האהוב עליי במיוחד של ויקטורי ברחוב העמל, 11 בבת ים. אני מחכה לכם עם חוויית הקנייה הנעימה ואיכותית. מה, דניה מפנקת? עם מבחר של גבינות משובחות. ועכשיו, בויקטורי יודעים לתת מבצעים שאין לאף אחד. המבצעים חסרי תקדים לשבועות. גבינת מוצרלה, רק ב-5 שקלים ל-100 גרם. גבינת נפוליון בטעמים, 225 גרם של תנובה. שתי יחידות ב-13 שקלים. שפתית מעודנת, רק 5% של צוריאל, 3.90 שקלים ל-100 גרם. בורקס גבינה או תפוח אדמה, 800 גרם של מעדנות, שתי יחידות ב-25 שקלים. פילה סלמון, קפו, רק ב-49.90 שקלים לקילוגרם. פיצה מרגריטה, עם זיתים, בלי זיתים, עם פטריות, ב-9.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים לכבוד חג השבועות. רק בויקטוריה, מעל 11 בת ים, המבצע בתוקף עד 21 במאי, כולל או עד גמר המלאי בכפוף לתקנון. ויקטורי, אם לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה, עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולעיתים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון, ראשון לציון. כרטיסים, באתר הפטיפון.
0: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
7: כוכבית 2455. האקדמית רמת גן.
8: ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולו סופש שלא היה כמותו במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETA COIL.
9: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
10: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
9: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
11: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
12: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דירות חינם, כוכבית 3065.
14: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. גבינה צהובה 28% ב3.10 שקלים ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
15: זאת הדרך של יוחננוף.
16: רדיו לב המדינה.
17: שלום איתי לוי.
18: שלום אליקו.
17: תרשום רגע.
18: אני רושם.
17: אתה מספר 19, רשמת 19?
18: ברור,
17: 19.
18: 19.
17: רשמת 19?
18: כן.
17: רשמת.
18: מה יש ב-19?
19: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
20: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
17: 4-7, אני ואתה 3 עוד תוך האולפן?
18: מה, מופע יענו?
17: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות.
18: כל הלהקה?
17: רגדניות על הכל.
18: כל הלהקה?
17: כל הלהקה?
18: כל הנגנים?
17: כל הנגנים.
18: עם האלבום החדש?
17: ברור עם האלבום החדש.
20: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
17: תירוף.
18: איזה כיף, אני מתרגש.
17: גם אני.
20: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
18: 19, 19.
20: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
17: מה המספר?
18: 19.
17: לא, של האלבום.
18: 13.
17: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
18: אימאלה.
20: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרענן. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
17: רשמת?
18: רשמתי.
17: 19?
18: רשמתם?
17: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
18: השתבח.
17: בערב אחד.
18: איזה כיף.
20: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
18: 19?
17: כן, כן, כן, כן.
18: וואי, וואי, וואי.
17: אני ארסה.
21: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. תודה לפאבל גרשביץ, מור נגד, רוחמה מגן יקירתי ושחר סבג. אני ארי שם נפרד מכם. אם ירצה בורא עולם, ניפגש מחר. בינתיים הזמיר מרעננה עליו השלום ליאור פחי יביא אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. בשורות טובות לעם ישראל.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
2: בחסות.
3: מממיה, איזה פסטה! כמו בפירנצה!
0: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית, אמיתית. למשלוחים התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
4: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
5: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רדיו לב המדינה.
7: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: מטבח חדש ומעוצב רק ב-790 שקלים למטר? זה לא הגיוני.
12: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח פורמייקה רק ב-790 שקלים למטר. מטבח אפוקסי, כפרי או מודרני רק ב-1190 שקלים למטר. ועוד מבחר ענק של מטבחים עם הדמיה ועיצוב במקום. מחכים לכם עכשיו בוודסטון. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
16: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
0: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה. מבצע
17: ספיר פרקטים,
0: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
17: ספיר פרקטים,
0: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
17: ספיר פרקטים.
6: רדיו לב המדינה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
18: עד 10 בערב,

ערב טוב לכם, שבוע חדש כאן ברדיו לב המדינה, שלום, מה שלומכם, איך אתם? אתם יודעים שהיום זה יום ראשון, 17 במאי, היום אושר כהן ועדן פינס הולכים להיות בעל ואישה וזה מרגש אותי מאוד. כי זה אושר, זה פשוט נשמה גדולה. כל הזמן אנשים שאלו, זה אמיתי, זה לא אמיתי, יוצאת איתו, כן יוצאת איתו, יצא עם ההוא, הייתה עם דוגמנים, בשמה. חברים, אהבה, אין לה חוקים, אין לה מיקום בווייז, אין לה עניין של גילאים, אין לה כלום. אהבה זה מפגש של נשמות. ואני מכיר את אושר, אני לא מכיר את עדן, אני מכיר את השטחי, אבל היא נראית לי כזו בחורה מהממת, ואין לי ספק שהם זוג מהמם, ויהיה להם הכי, הכי הכי מושלם בעולם. הערב, אז מזל טוב לאושר כהן ולעדן פינס. אנחנו כאן ערב ים תיכוני השבוע, מארחים באולפן שלנו את אביב נעים. וכשאני אומר אביב נעים, המאזינים הקבועים יודעים שהוא סמנכ"ל השיווק של אגי גרופ, כי נדלן זה לא רק לקרישים, נדלן זה לכל עם ישראל. ואתם יודעים שבגדרה, שהיא מועצה מקומית ותכף היא הופכת להיות עיר, וכשהיא תהיה עיר ולכם יש בה נדלן, אז אתם הופכים את השקל ל-100 שקל, את ה-100 אלף ל- חצי מיליון. ואנחנו נשמע היום את הפרטים המלאים על איך באגי גרופ בכוכבי 9809 נותנים למאזינים שלנו בחלוקה לארבעת השלומים במחיר שלא היה ולא יהיה 79 אלף שקלים. יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם, קרקע שעומדת היום במועצה אזורית, ולכן זה המחיר בגדרה. זה כאילו כמו שהיה פעם בבר יעקב, שקניתם בית במיליון שקלים, היום בבר יעקב עיר, הבית שווה 3 מיליון. הנה הסיפור, מי שחכם ישקיע באדמה בגדרה היום, שהופכת לעיר מחר, וכבר יש שם אישורים לבנייה. הרי מה קורה? שגדרה רוצה להפוך לעיר, היא צריכה להכלס עוד ועוד ועוד תושבים, ואיפה מכלסים אותם? בדירות. שאיפה נבנות הדירות? על הקרקע שאתם קניתם. חייגו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809. אם זה מעניין אתכם, אתם הולכים להיכנס להשקעה נדירה. בואו לקנות קרקע בגדרה. עוד מעט אביב נעים עם כל הפרטים. אני אליקו ואיתי באולפן, שחר סבג הטכנאי, מור נגד שמפיקה אותנו, וכמובן כולנו פה בהכנות לערב שלישי, כי מה שיהיה פה ביום שלישי בערב בין 4 ל-7 זה פשוט טירוף. עם איתי לוי, עם הנגנים, עם האורחים, הכל בשידור חי ביום שלישי הקרוב ב-4. אז ערב טוב לאגי גרופ, ערב טוב למאזינים, ממני אליקו, תישארו איתנו עד 6. יאללה מתחילים עם חתן השמחה, אושר כהן, עם כולם גנבים.

0: אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של קבוצת השקעות הנדל"ן אגי גרופ, מגיע אליי לאולפן. אתם יודעים שבכוכבי 9809 כוכבי 9809 עומדת להגיע עסקה פצצה אליכם. שלום אביב נעים, ערב טוב לך. שתספר לי מה העסקה אומרת, ואיזה כיף שיש לנו את הזכות להיות הראשונים לקרוא לכולם להתקשר ולשים יד על קרקע פרטית בגדרה. כוכבי 9809, אביב נעים, המיקרופון שלך.
1: אז קודם כל אליקו, בשעה טובה, סיימנו את הקרקעות בראשון לציון, זהו, אין יותר קרקעות בראשון לציון. והתקדמנו במהירות לפרויקט הבא שלנו. הפעם בחרנו לקחת את אחד הפרויקטים היותר מתקדמים במדינת ישראל, זה פרויקט אליקו שאושר כבר ל-8,000 יחידות דיור. עכשיו, הרבה ישראלים מה עושים? מי שרוצה לקנות דירה במחיר טוב, הוא קונה דירה על הנייר. זאת אומרת, לפני שזה מוכן מהקבלן, ואז הוא משלם מחיר יותר אטרקטיבי מאשר אם הוא יקנה כשזה יהיה מוכן. ומי שרוצה לעשות עוד יותר עסקה חכמה, קונה שהקרקע כבר, שהקרקע מאושרת. אז אנחנו מדברים על קרקע בגדרה שהיא קרקע מאושרת, לא לעוד 20, 30, 40 שנה. משהו חם חם שכבר קיבל אישור. אנחנו מדברים על שנים בודדות, כן. ולמה להשקיע בגדרה, אליקו? קודם כל מתקשרים לכוכבית שלנו, בכוכבית 9809. למה דווקא גדרה, אליקו, ככה?
0: למה?
1: לפני כמה שנים היה בארץ רחוקה מקום שנקרא ממם באר יעקב, מועצה מקומית באר יעקב. אף אחד לא ידע מה זה. דירות חמישה חדרים נמכרו.
0: היום זאת עיר.
1: דירות חמישה חדרים נמכרו שם במיליון שקלים לפני 12 שנה. היום, ב-2021, באר יעקב הפכה לעיר. והמחירים שם טסו, והיום זה כמעט מדביק את המחירים של ראשון. למה אני מספר לכם את זה? גדרה?
0: זה מה שיהיה בגדרה.
1: אותו סיפור, 30 דקות נסיעה מתל אביב, אבל המחירים שם עדיין שפויים. היא עדיין מועצה מקומית, ממם גדרה. אממה, למועצה המקומית הזאת יש תוכנית לגדול ולהיות עיר. אמרו לה, רוצה להיות עיר? צריכה לאכלס 40,000 תושבים. איך מאכלסים 40,000 תושבים, אליקו?
0: מביאים בתים,
1: בונים להם, על מה בונים?
0: על הקרקע.
1: כוכבי 9809, קרקעות באגי גרופ, החל מ-79,000 בגדרה.
0: חברים, אין יותר נכון מזה. לפני שגדרה הופכת למעצמה, כמו ראשון לציון, כמו באר יעקב, כמו שאמרת, מי שישים יד. אני רגע רוצה לתת את הטלפון עם כוכבי 9809. כוכבי 9809. אביב, אתה יודע שאני לא אבטר גם הפעם, ואני אשאל אותך. 79,000 שקלים הקרקע, הפרטית על שמנו בטאבו. אני פותח, רגע, ברשותך, תן לי רגע, אתה יודע, האייפון היום הוא הכל מהכל. אני פותח רגע, איפה? הנה, הנה המחשבון. תסתכל, אתה רואה אותו?
1: או בתאילנד.
0: חכה, הנה, רגע. בבקשה. אני על אפס, אני עושה 79,000 ש"ח על המסך שלי. בכמה תשלומים המאזינים שלי יקבלו את זה? לפחות תן להם 3-4 שיהיה להם קל.
1: יאללה, 4 כך, קיבלת.
0: חלקי 4, הנה אני עושה. זה 19,000 שקלים ו-750. כל צ'ק.
1: יאללה.
0: אני זוכר שבפעם הקודמת אמרת, התשלום הראשון יעבור כשהקרקע תעבור על שמכם בטאבו. האם זה גם הפעם?
1: קיבלת, יאללה.
0: אוקיי, אפשר לצאת לדרך. מי שירים טלפון, כוכבי 9809, כל תשלום, 4 כאלה של 19,000 שקלים 750, קניתם קרקע בגדרה, ברגע שהקרקע תואשר לבנייה, הערך קופץ, עשיתם רווחים משוגעים. תרימו טלפונים לפגישות איתכם החל מרגע זה, במשרדים בבת ים. איפה בבת ים?
1: אנחנו יושבים במגדלי רוטשילד בבת ים. כשתתקשרו לכוכבי 9809, יתאמו איתכם פגישה מסודרת, אנחנו רוצים שתבינו מה אתם קונים, ביחד ניכנס לעיריית גדרה, ונראה לכם שהתוכנית מאושרת. אתם תראו בעיניים שלכם שהקרקע מיועדת למגורים, ואז כל מה שנשאר לעשות זה את הצעד, זה לגרום לכיס שלכם להרוויח מהמגדלים שיבנו בעתיד.
0: תודה רבה לאביב נעים שלנו, אנחנו אוהבים אותך אביב נעים, תמיד שאתה בא. עם ישראל, עמך ישראל, יכולים לקנות קרקע במועצה אזורית שהופכת אותו לעיר, ואז אנשים עושים 179,000 שקלים, 790,000 שקלים, רק צריכים להיות סבלנים, זה לא קורה ביום יומיים. אממה, אנחנו פה כדי להזכיר לכם את כל השבוע המחירות המיוחד הזה של הקרקעות הפרטיות על שמכם בטאבו בגדרה. גבירותיי ורבותיי, אושר כהן הוא חתן, לא? אז מה, לא מגיע לו שני שירים? אז בואו נמשיך עם אהובי לב אדום.

0: אומרת שלום.
1: פעם אמרו לי, הרצל, אתה חולם יותר מדי. אבל לפעמים, מי שחולם בזמן, עומד על הקרקע לפני כולם. תסתכלו טוב, היום אתם רואים כאן קרקע. שכונות מתחילות מחזון, מתכנון וגדרה. זו לא סתם נקודה על המפה. זו מושבה עם ביקוש. מתחם 8, אחד האזורים הכי מושכים במרכז. לפעמים ההבדל הוא פשוט היכולת לראות שכונה כשהיא...

ביום שלישי הקרוב ב-4 עד 7, איתי לוי איתנו כאן. הנגנים, האורחים, המאכלים, הפחיות של ספרינג, ועוד מלא מלא מלא הפתעות בשידור הזה 4 עד 7 ביום שלישי. זאת לא תהיה תוכנית רגילה, קחו בחשבון. אז אני מזמין אתכם להיות איתנו 4 עד 7 ביום שלישי הקרוב, והנה עכשיו איתי לוי עם שיר מספר 4 באלבום ה-13 של איתי לוי.

0: חברים, מי שמחכה לכם במשרדים של אגי גרופ זה אביב נעים. אביב, אנשים מתקשרים עכשיו אליכם לכוכבי 9809. למי העסקה הזאת בגדרה מיועדת? מי מהאנשים שוואלה צריכים עכשיו להקשיב ולהגיד וואו וואו וואו וואו, רגע רגע רגע, יש פה משהו שווה, כדאי להיפגש עם יועצי הנדלן שלכם.
1: ואיתך, ואיתך כמובן.
2: אז העסקה בעצם מתאימה אליקו לכל מי שרוצה לעשות כסף. למה? קרקע זה השקעה סופר פשוטה, ומה זה בנקר? מה זה סולידית? למה? האוכלוסייה במדינת ישראל הולכת וגדלה, ואיתה מספר התושבים הולך וגדל. זה אומר, צריך לבנות יותר דירות, ואת זה עושים על קרקעות. זאת אומרת, ככל שעובר הזמן, אין קרקעות במדינת ישראל, לא נשארות. וזה מצרך שאי אפשר לייצר במפעל. אז מי שחכם, מבין שפיסת אדמה קטנה הולכת להיות שווה הרבה מאוד כסף. כשאתם מתקשרים לכוכבי 9809, אגי גרופ דואגת לשלושה דברים. קודם כל, שהקרקע שתקנו תהיה מיועדת למגורים. היא מגינה עליכם בבדיקה שהיא עשתה, שזה לא איזשהו קרקע שאולי יבנו, אולי לא יבנו. אתם תגיעו למשרדים אחרי שתתקשרו לכוכבי 9809, ותראו בעיניים שלכם, באתר של עיריית גדרה, שהקרקע מיועדת למגורים. הדבר השני, הקרקעות פרטיות בטאבו, הן נרשמות על השם שלכם, טרקטור לא מזיז אתכם משם.
0: והתשלום הראשון שלכם יורד רק בעת קבלת
2: הרישום בטאבו.
0: הבעלות על הקרקע.
2: למי שרוצה ראש שקט, לא סומך עלינו, הכל בסדר.
0: יאללה,
2: תבואו, תראו טאבו, תשלמו. כוכבי 9809, קרקעות בגדרה החדשה, החל מ-79,000 שקלים.
0: חברים, לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של 8,000 יחידות דיור, בדיוק על הקרקע כשאתם קונים. אז מה שנשאר זה להשקיע ולחכות. כוכבי 9809, מי שמתעניין, מי שחכם, מי שמבין, מי שרואה 4 צעדים קדימה, זה הזמן להתקשר. כוכבי 9809. אביב נעים לוקח אותנו אל הפרסומות, מיד נחזור לעוד שיר של איתי לוי, כמו שהבטחתי לכם, מהאלבום ה-13 שאותו נחגוג ביום שלישי הקרוב פה בארבע.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אלי

0: ריקו, פרסומות ומיד חוזרים. שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
1: על הכל?
0: רגדניות על הכל?
1: כל הלהקה?
0: כל
1: הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: עירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: אימאלה. איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן.
2: וואי. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בחסות.
4: מאמא מיה, איזה פסטה! כמו בפירנצה!
5: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. למשלוחים התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
6: רדיו לב המדינה.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה. ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA.COIL.
10: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
11: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
10: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
12: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
13: השואב פח? לפח המחזור.
14: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: בעולם ובהספקה מיידית 1-800-50-40-90
1: קרמיקה
0: כפוף לתקנון.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: רק 399 שקלים לארון אמבט כולל קיור ומראה? זה לא הגיוני.
4: הגיוני, ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי לארונות אמבטיה שוברים את השוק. ארונות ומטבחים במחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, ארון מעוצב כולל קיור ומראה החל מ-399 שקלים בלבד, ועוד מבחר ענק של ארונות בשיטת שלם וכך מחכה לכם בוודסטון. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש כפר קסם, פתוח גם בשבת.
5: אוף, מאז תחילת המלחמה השיער שלי נושר בטירוף.
6: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
5: באמת?
6: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע
8: אינה זמינה
9: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
14: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. גאודה יוחננוף, 400 גרם רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות. אז רוצו ליוחננוף, שבועות משתלם ביוחננוף.
15: רדיו לב המדינה.
16: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
17: שלום איתי לוי.
18: שלום אליקו.
17: תרשום רגע.
18: אני רושם.
17: אתה מספר 19, רשמת 19?
18: ברור,
17: 19. רשמת 19?
18: כן.
17: רשמת.
18: מה יש ב-19?
19: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
17: 4-7, אני ואתה 3 עוד תוך אולפן?
18: מה, מופע יענו?
17: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
18: על הלהקה?
17: רגדניות על הכל
18: הלהקה?
17: כל הלהקה?
18: כל הנגנים?
17: כל הנגנים.
18: עם האלבום החדש?
17: ברור עם האלבום החדש.
19: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
17: עירוף.
18: איזה כיף, אני מתרגש.
17: גם אני.
19: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
18: 19.
19: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
17: מה המספר?
18: 19.
17: לא, של האלבום.
18: 13.
17: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
19: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
17: רשמת?
18: רשמתי.
17: 19?
18: רשמתם?
17: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
18: השתבח.
17: בערב אחד.
18: איזה כיף.
19: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
18: 19?
17: כן.
20: וואי. ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
21: אליקו, אליקו, אליקו.
17: כן, חזרנו אליכם, ערב ים תיכוני, שעה ראשונה, יום ראשון בשבוע, בחסות אגי גרופ בכוכבית 9809, אתם ממשיכים להתקשר. כל מי שרגע עושה עם עצמו מחשבה, ואומר רגע, גדר עכשיו מועצה מקומית, אני קונה בנכס, קונה בנדלן, קונה באדמה פרטית, לא חקלאית, אדמה פרטית שמיועדת למגורים, ב-79,000 שקלים חלקי 4 תשלומים, ו... קניתם נכס כשירצו הקבלנים הגדולים לבנות את העיר גדרה ולא מועצה מקומית אזורית, הנכס שלכם יהיה שווה פי כמה וכמה. אם אתם רוצים להתעניין, זה הזמן להגיע למשרדים בבת ים. המשרדים של אגי גרופ, בכוכבית 9809, אתם מצלצלים, אביב נעים עונה, כוכבית 9809. והנה עכשיו עוד שיר של איתי לוי, הפעם שיר מספר 10 באלבום.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: אגי גרופ, קבוצת השקעות הנדלן, אתם לא מבינים, הקרקע בגדרה היא קרקע שכבר מיועדת לבנייה, על פי תוכנית העירייה. 8,000 יחידות דיור עומדים להיבנות על הקרקע שאתם קונים. היום קניתם ב-79,000 שקלים, אחר זה 790,000 שקלים. חלוקה לארבעת השלומים כבר אמרנו, קיבלתם. אז מי שרוצה להשקיע בקרקע ולעשות באמת כסף על הכסף של כסף ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, קרקע בגדרה, בהחל מ-79,000 שקלים, רק למאזינים שלי ורק בין 4 ל-6, למי שמתקשר, כוכבי 9809, בזה הרגע, יוזמן פגישה אישית מיד אחרי השיר הבא של אושר כהן. אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, יספר לנו בעשור האחרון כמה כסף אתם עשיתם איתם דרך התוכנית שלי. נזכר בכל מיני קרקעות שהיו פה והרקיעו שחקים למשקיעים. תרימו טלפונים, כוכבי 9809. פסטיבל הקרקעות בגדרה יצא לדרך. אתם זוכרים את פסטיבל הקרקעות בראשון לציון? אין אפילו קרקע אחת לא נשארה. אביב, לא יפה.
3: נכון מאוד, גם מתחם האלף, גם פריימן במזרח, זה גם נגמר, רמז, אה? נגמר.
2: ובאת עם גדרה.
3: נכון, נכון, נכון, כל פעם.
2: היא הראשון הבא, היא הבר יעקב הבא.
3: אנחנו לא קונים סתם אליקו, אנחנו בוחרים את המקומות שלנו עם פינצטה.
2: אתם גם שותפים בקרקע, מה שאומר שכשהרווחים הם רווחים, גם כשהמאזינים מרוויחים בקנייה, גם אתם מרוויחים, כי גם אתם חצי מהקרקע השארתם לעצמכם, וחצי ממנה אתם מוכרים למשקיעים. זה אומר שגם אתם מאמינים בדיוק על הקרקע הספציפית הזו, בגדרה.
3: זה הסוד שלנו, אליקו, האמת,
2: ההפך, אתם מוכרים וממשיכים.
3: אני אגלה לכם סוד מה אנחנו עושים. כמו שאליקו אמר, חצי מהקרקעות שומרים לעצמנו, וחלק מוכרים. למה לא מחזיקים את הכל? כדי שנוכל להתגלגל.
2: אוקיי.
3: ואז בעצם אנחנו מייצרים פה גלגל של עסק מנדלן. אותו דבר גם אתם יכולים לעשות. הרי אנחנו התחלנו מאיזה משהו קטן. תתקשרו לכוכבי 9809, תבואו אלינו, תעשו את העסקה הראשונה. בעוד כמה שנים, בעזרת השם, מה שקניתם ב-80,000, יהיה שווה 150, 200, 300,000. עם חלק מהרווחים, לכו לטייל, תקנו איזה רכב טוב, אבל עם חלק תבואו להשקיע עוד פעם, ונייצר לכם מזכורת ביחד איתנו, הכנסה פסיבית מנדלן. הכל מתחיל בצעד אחד, כוכבי 9809.
2: תודה רבה לאביב נעים שלנו, אתם תמשיכו להשתגע איתו, בכוכבי 9809. ועכשיו קובי פרץ עם המיני אלבום החדש שלו, כל עולמי. כבר שמעתם אותי משמיע לכם את זה, ואהבנו את זה נורא פה. השיר של קובי החדש נקרא, הכי יפה, מוקדש לענבל, אשתו.

וזה הזמן לספר לכם בערב ים תיכוני השבוע, לכל מי שמחפש להתחדש ברכב בלי לקרוע את הכיס, ימי המחירות של פריסבי יד שנייה כבר כאן, עם הנחות מיוחדות על מגוון רכבים מיד ראשונה, עם קילומטראז' נמוך ותנאים מעולים. יש לכם אפשרות גם לטריידין על הרכב הישן, אז תגיעו לסניפי פריסבי יד שנייה ברחבי הארץ, או חייגו לכוכבית 60-20, בכפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: אימאלה, כשאני שומע ומשמיע לכם את מנגנת את חיי של אייל גולן, אתם לא מביאים לאן הנשמה שלי עפה עם הגיטרות ועם הפיל הזה. אחרי הפרסומות, אגב, אנחנו נחזור לאייל גולן, כי גם אנחנו רוצים להתכונן לבלומפילד ולהתחמם לבלומפילד עם אייל גולן. אז נבחר לכם איזה שיר מדהים מהדיסק החדש, ה-30, שזה 30 שירים, 3 דיסקים, בכל אחד מהם 10 שירים, אבל אחרי הפרסומות גם נתקשר לאמילי בשרים. תישארו איתנו אחרי הפרסומות.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
0: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
2: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19.
0: רשמת 19?
2: כן.
0: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על הכל
2: הלהקה?
0: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
2: 19.
0: לא, של האלבום.
2: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
2: רשמתי.
0: 19?
2: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
0: בערב אחד.
2: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
0: כן, כן, כן, כן.
4: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו, כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר עד הבית, חינם, לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
5: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
6: בחסות.
7: איזה פיצה, מאמא מיה, מה בנאפולי.
8: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
9: רדיו לב המדינה.
10: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. תפילי אמנון קפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
16: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי!

0: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
1: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
10: רדיו לב המדינה
11: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, לישון לציון.
12: שלום איתי לוי.
13: שלום אליקו.
12: תרשום רגע.
13: אני רושם.
12: את המספר 19, רשמת 19?
13: ברור,
12: 19. רשמת 19?
13: כן.
12: רשמת.
13: מה יש ב-19?
14: תקשיבי.
15: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
12: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
13: מה, מופע לנו?
12: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
13: על הכל?
12: רקדניות על הכל?
13: כל הלהקה?
12: כל הנגנים?
13: כל הנגנים.
12: עם האלבום החדש? ברור עם האלבום החדש.
15: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
12: תירוף.
13: איזה כיף, אני מתרגש.
12: גם אני.
15: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
13: 19.
15: וב-16:00 תפתחו את הרדיו.
12: מה המספר?
13: 19.
12: לא, של האלבום.
13: 13.
12: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
15: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-16:00. הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
12: רשמת?
13: רשמתי.
12: 19?
13: רשמתם?
12: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
13: השתבח.
12: בערב אחד.
13: איזה כיף.
15: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
13: 19?
12: כן.
16: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
17: אליקו.
12: חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. הבטחתי לכם שנדליק את המנגלים באמילי בשרים, הדלקנו אותם בחמישי ונכנסנו לשבת. בואו נפתח את השבוע עם בשרים וסלטים ולאפות טריות שיוצאות מהטבון, וכל מנה שאתם רק חולמים עליה בעולמות של בשרים, סטייקים, צלעות, לבבות, שיפודים של כבד אבס, פילה בקר, מה אתם רוצים? יש לכם והכל כשר. שלום דרור מאמילי בשרים, שבוע טוב.
18: אהלן אליקו, שלום, שבוע טוב, מה שלומך?
12: אני בסדר גמור, אני פותח את השבוע וגם סוגר אותו עם הדלקת המנגל בשידור חי. זה כמו טקס הדלקת המסורות ביום העצמאות, אבל אצלנו זה כל השבוע מדליקים מנגל בערב ים תיכוני.
18: איזה כזה, אליקו, איך היה הסופה? שתפר.
12: אני רוצה להגיד לך, הסופה שהיה מושלם, פתחנו את הקיץ עם כל כך הרבה אומנים, יחד עם אבי פרטוש, אביב תיירות, מאור אדרי, ליאת בנאי ועוד ים של אומנים, המסיבות במועדונים, בסלינה, בשטו. תקשיב, זה היה פשוט מסיבות והופעות וחפלות סביב השעון. זה כאילו, אתה אומר לעצמך, לא, זה לא הגיוני. ב-48 שעות ראינו כל כך הרבה זמרים, היינו בכל כך הרבה מועדונים, ווואלה, פינוקים במלון, בג'יוטל, לקהל שהגיע, וואו. שפו.
18: כן, נכון, אליקו תמיד כיף. אני יצא לי להצטרף כמה פעמים איתך לסופשים האלה, וזה כיף ושמח, וצ'ייסרים וקוסיות.
12: זה מיוחד, באמת שזה מיוחד. זה משפחה של כל כך הרבה אנשים שאוהבים מוסיקה ואוכל, ואת המוסיקה המזרחית שלנו, ובאמת, כיף, פשוט כיף לפתוח את הקיץ.
18: נכון, אליקו, ועכשיו נראה לי שנפתח את התיאבון.
12: בוא נפתח את התיאבון, בוא רגע, תדליק את המנגל, רגע, המנגל דולק?
18: בטח שהמנגל דולק, אליקו.
12: בחיידרו, שים לי עגבניות ופלפלים על האש.
18: כן, אליקו, הם כבר בשלב הקילוף.
12: שים לי עגבניות, שים לי הרבה מלח, גם עגבניות, גם בצלים, וקצת פלפל חריף בצד, כי אני רוצה להרכיב היום פיתה מושחתת למות.
18: אוי, אליקו, נראה לי שאתה רעב.
12: נכון. בדיוק קלטת אותי. קודם כל תכניס את הפיטה 10 שניות לטבון, שתצא קריספית אבל לא שרופה מדי, שנוכל להכין בתוכה את כל הפנטזיות שלנו.
18: יאללה, זה כיף, אליקו, הפיטה יוצאת.
12: תן לי חומוס וטחינה שאתה מכין במקום לתוך הפיטה, מהר, מהר, מהר, תן לעדים לצאת.
18: קיבלת, אליקו.
12: תהיה לי בריא, תודה רבה. שים לי, תקשיב טוב, אני רוצה מיקס בתוך הפיטה של כבד אווז, אבל well done. אני רוצה שיפוט של פילה בקר מדיום.
18: כן, אליקו.
12: ואני רוצה את הקבב של אמילי מלמעלה עם קצת אמבה.
18: וואי, אליקו, פיטה.
12: זו הפיטה שלי, לא רוצה צ'יפס, לא רוצה סלט, לא רוצה כלום. שים לי זירו, קרח, לימון וננה בכוס גדולה, ותגיד לי בתיאבון.
18: בתיאבון, אליקו, אחלה פיטה. עכשיו נראה מי יריב עליה פורט שתגיע.
12: איזה פיטה, אימא, גם כבד אבס, גם קבב וגם פילה בקר. כל ביס משהו הזה. פיטה שלוש קומות. אבל הפיטה של אמילי, אני וואלה, שמתי לב, יודעת להחזיק את זה.
18: יודעת להחזיק, אליקו, ומתחינה טעימה שלנו עם השום והלימון, זה פאק, קופלט וטעים מאוד.
12: אימאלה, תגיד, אם האזינים יבואו בתחילת השבוע שזה עכשיו, יום ראשון, יגידו במסעדה, אליקו שלח אותנו. איך אתה מפנק אותם בהם, אלי בשרים?
18: בוא תמיד, אליקו, צ'ייסרים בחשבון הבית, מנה ראשונה ממכר המנות הראשונות שלנו, וכינור זוגי, אליקו, הגיעו גם המון מאזינים ביום פעמי. והיה מוזיקה בצ'ייסרים, וחגגנו כמה ימי הולדת, היה אווירה, והיה יום גדול.
12: אז דרור, אנחנו אוהבים אותך, ונראה לי שפתחנו את התיאבון למאזינים, יופי יופי, נצטרך רגע להירגע עם פרסומות ולפתוח כאן שעה שנייה. אוהבים אותך.
18: אוהבים, תודה, אליקו, ושארנו שבוע טוב. תודה רבה.
12: אנחנו לא יכולים לעשות כלום עכשיו אחרי הפיתה הזאת. בוא נירגע, שים לי פרסומות ונחזור. עם אגי גרופ, כמובן, בכוכבי 9809. גם אביב נעים יחכה לנו בשעה שנייה, עם כל הפרטים וההסבר על עסקת השנה בקרקעות בישראל בגדרה. קרקע פרטית במועצה אזורית שעומדת להיות עיר, והקרקע שלכם רק ב-79,000 שקלים, קרקע שמיועדת לבנייה, ומיועדת להביא לכם הרבה יותר כסף. מי שרוצה לדעת פרטים על העסקה, כוכבי 9809, פרסומות וחוזרים.
16: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
12: שלום איתי לוי.
10: שלום אליקו.
12: תרשום רגע.
10: אני רושם.
12: אתה מספר 19, רשמת 19?
10: ברור, 19.
12: רשמת 19?
10: כן.
12: רשמת.
10: מה יש ב-19?
14: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
12: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
10: מה, מופע יענו?
12: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
10: על הלהקה?
12: רגדניות על הכל
10: הלהקה?
12: כל הלהקה?
10: כל הנגנים?
12: כל הנגנים.
10: עם האלבום החדש?
12: ברור עם האלבום החדש.
14: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
12: תירוף.
10: איזה כיף, אני מתרגש.
12: גם אני.
14: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
10: 19.
14: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
12: מה המספר?
10: 19.
12: לא, של האלבום.
10: 13.
12: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19 בערב ים תיכוני כמו הלילה רק באמצע של היום. 3 שעות.
14: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
12: רשמת?
10: רשמתי.
12: 19?
10: רשמתם?
12: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
10: השתבח.
12: בערב אחד.
10: איזה כיף.
14: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
13: 19, 19?
12: כן, כן, כן, כן.
13: וואי, וואי.
17: בחסות
19: מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
20: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
21: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
22: רדיו לב המדינה.
23: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
24: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
25: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
24: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
26: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
27: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
28: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
29: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
30: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
31: כוכבית 24-55, האקדמית רמת גן.
32: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
33: אני
32: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
33: קרמיקה.
32: כפוף לתקנון.
34: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
35: למה לא מספרים למיכאל?
36: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
35: הלוואה זה מני טיים.
36: ובמני טיים רק ישראכרט.
37: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
26: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
38: ענק המימון.
29: דיוט חינם, כוכבית 3065.
39: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
40: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: רק בבום, כל נסמכים בזול.
2: בזול.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: מבצע.
10: ספיר פרקטים.
7: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
10: ספיר פרקטים.
7: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
10: ספיר פרקטים.
11: רדיו לב המדינה.
12: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
13: שלום איתי לוי.
14: שלום אליקו.
13: תרשום רגע.
14: אני רושם.
13: את המספר 19, רשמת 19?
14: ברור, 19.
13: רשמת 19?
14: כן.
13: רשמת.
14: מה יש ב-19?
15: תקשיבי.
16: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
13: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
14: מה, מופע יענו?
13: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
14: על הלהקה?
13: רגדניות על
14: הכל הלהקה?
13: כל הלהקה?
14: כל הנגנים?
13: כל הנגנים.
14: עם האלבום החדש?
13: ברור עם האלבום החדש.
16: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
13: תירוף.
14: איזה כיף, אני מתרגש.
13: גם אני.
16: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
14: 19.
16: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
13: מה המספר?
14: 19.
13: לא, של האלבום.
14: 13.
13: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
16: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
13: רשמת?
14: רשמתי.
13: 19?
14: רשמתם?
13: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
14: השתבח.
13: בערב אחד.
14: איזה כיף.
16: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
14: 19?
13: כן.
17: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
18: אליקו.
13: ברוכים השבים, ברוכים מצטרפים, שעה שנייה שלנו כאן, יום ראשון בשבוע, ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ. בוא רגע נשמע ביחד את החזון של הרצל לקרקעות בגדרה.
19: פעם אמרו לי, הרצל, אתה חולם יותר מדי, אבל לפעמים מי שחולם בזמן עומד על הקרקע לפני כולם. תסתכלו טוב, היום אתם רואים כאן קרקע, שכונות מתחילות מחזון, מתכנון וגדרה, זו לא סתם נקודה על המפה, זו מושבה עם ביקוש, מתחם 8, אחד האזורים הכי מושכים במרכז. לפעמים ההבדל הוא פשוט היכולת לראות שכונה כשהיא עדיין נראית כמו שדה. ואם תרצו, זו כבר לא תהיה אגדה. לפרטים על השקעה במתחם 8 בגדרה, השאירו פרטים.
20: אגי גרופ, כוכבי 9809.
13: אז כן, כפי שאתם שומעים, רגע לפני שגדרה הופכת להיות עיר, היא עדיין מועצה אזורית, ולכן המחיר של הקרקע הפרטית, לא חקלאית, הפרטית, שמיועדת לבנייה שלכם בטאבו, בארבעת השלומים, תעשו 79,000 שקלים חלקי ארבעת השלומים, ותקבלו קרקע נכס שלכם, ששומר על הערך, וכל שנה עולה, עולה, עולה. ביום שתכריז המדינה שהמועצה האזורית גדרה הופכת לעיר, אתם לא מבינים מה יקרה עם הקרקע הזאת. חייגו לכל הפרטים ולמפגש, ללא עלות וללא התחייבות, עם יועצי הנדלן של אגי גרופ ועם אביב נעים. כוכבי 9809. כן, כוכבי 9809. ממני אליקו, מור נגד שהייתי באולפן, שחר סבג, אנחנו יוצאים אל השעה השנייה. טוב, אני חושב שאת השעה הראשונה פתחנו עם חתן השמחה שלנו הערב, אושר כהן שמתחתן עם עדן פינס, והערב חגיגה ענקית בגבריאל בנס ציונה. אז אנחנו מפה ישר לשם, אבל הנה עוד שיר של אושר כהן כאן בערב ים תיכוני, בכל זאת חתן, אז בואו נתפנק עכשיו עם אני רוצה עוד אהבה.

0: אביב נעים, אני רק רוצה שהמאזינים יבינו כמה מהר מרגע, מרגע הזה שבן אדם מתקשר ואומר, אני מתעניין בקרקע הפרטית שאתם מציעים היום בגדרה, החל מ-79,000 שקלים חלקי 4 תשלומים, זה יוצא 19,750 כל תשלום, אנשים לא מבינים את גודל השעה. כמה מהר הקרקעות האלה הסתיימו לדעתך?
1: תראה, אני יכול להגיד לך, אליקו, שאין כמעט קרקעות במדינת ישראל, ובכלל, גדרה היא קרקע במצב מאוד מאוד מתקדם. אנחנו לא מדברים עכשיו על 10-20 שנה, אלא על שנים בודדות. זה נקרא מתחם 8 בגדרה, למי שמבין, ויש שם הזדמנות ענקית, כי הקרקע עדיין במחיר טוב, ואפשר להרוויח הרבה מאוד כסף. מה זה הרבה מאוד כסף? אני לא רוצה לנקוב בסכומים, אבל אני יכול להגיד לכם, לתת לכם דוגמאות. אנשים קנו אצלנו קרקעות בבת ים. בפארק הים, זה היה מעברה, הר הזבל של בת ים, ב-90,000 שקלים.
2: אז.
1: ב-2009, ב-2019, ה-90,000 הפכו ל-1,200,000. תבינו מה זה.
2: 10 שנים ב-1,200,000.
1: 10 שנים, 1,200,000. בן אדם קנה 3 יחידות, אוקיי? ב-270,000 שקלים. תה, כמעט 4 מיליון שקלים. זה משנה עתיד של פיננסי של משפחות. אנחנו רוצים גם להכיר לכם דרך חדשה
2: לעשות כסף
1: מנדלן. יש לנו לקוחות שהם כל החיים לקוחות שלנו ומייצרים הכנסה גבוהה מנדלן. הכל מתחיל בכוכבית 9809.
2: פשוט תתקשרו, תתקשרו.
1: 79,000 שקלים קרקעות בגדרה, סופר חמות, סופר מתקדמות, אחרי הפשרה.
0: תשמע, אתם המצאתם את המושג קרקעות לא רק לעשירים, והנגשתם נושא נורא נורא כאילו ממותג גבוה ולאלפיון ולעשירון העליון, הנגשתם את זה לעמך ישראל ובאתם לפה לתוכנית שלי כבר למעלה מעשור, אנחנו מכירים אביב, ופשוט הפכתם אנשים ל... אני לא רוצה להגיד עשירים כי זה לא, אבל הפכתם את האנשים ליותר עמידים עם נכסים נדלניים, במעט כסף פתאום עשו אקזיטים איתכם. זה מהמם, וגם אתם עשיתם את הכסף איתם.
1: צריך להוריד את הכובע בפני התוכנית הזאת ובפני הלקוחות שבאמת גם שיתפו פעולה.
2: הבינו, הבינו.
1: האמינו, כי בפעם הראשונה, בוא, אתם...
2: זה היה קשוח.
1: לא יודעים מי זה לשים כסף פתאום, אבל מגיעים אלינו, רואים את החברה, רואים את הווייב, רואים את האנשים, ורואים הרבה סיפורי הצלחה שגורמים להם להאמין. וכשעושים צעד, ולא סקפטים ולא צינים ועושים את ההשתדלות, אז גם מרוויחים. תתקשרו לכוכבית 9809, אנחנו פה בשבילכם, אגי גרופ, בית השקעות לנדלן, נדלן לאנשים, לא רק לקרישים.
0: אתם מטורפים. כוכבית 9809, תודה רבה לאביב נעים שלנו, אגי גרופ. חברים, מי שרוצה לפגוש את אביב נעים במשרדים בבת ים, כוכבית 9809, כוכבית 9809, אני אליקו ממליץ לכם באהבה. לכו תלמדו את הנושא, איך משקיעים בנדלן ועושים ארגזים בכוכבי 9809. ועכשיו ססון שאולוב עם שיר חדש שנקרא נווה הדרים.

0: אימאלה, אימאלה, איך אנחנו מתרגשים לקראת יום שלישי, מה שיהיה פה באולפן, מופע אולפן לילי עם איתי לוי, אבל במקום בלילה, בארבע אחר הצהריים, שלוש שעות, הנגנים, האורחים, המאכלים, הפרסים, המתנות, האורחים, הרקדניות, הכל קורה באולפן שלנו, גם ברדיו וגם ברשתות בווידאו. תהיו מוכנים, הנה הפרומו, מיד חוזרים, עם שיר של איתי לוי. שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
3: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
1: על הלהקה?
0: רקדניות על הכל
1: הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן.
4: וואי, וואי. ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
5: אליקו.
6: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
7: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
8: בחסות
9: איזה פיצה, מממיה, מה בנאפולי.
10: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו כוכבית 8276, כוכבית 8276.
11: רדיו לב המדינה.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
15: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-$99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
16: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מיי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
18: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
19: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילי אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם, אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.

0: מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: רק 399 שקלים לארון אמבט כולל קיור ומראה? זה לא הגיוני.
2: הגיוני, ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי לארונות אמבטיה, שוברים את השוק. ארונות ומטבחים במחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, ארון נעוצב כולל קיור ומראה, החל מ-399 שקלים בלבד, ועוד מבחר ענק של ארונות בשיטת שלם וכך, מחכה לכם בוודסטון. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש כפר קסם. פתוח גם בשבת.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20, שנת 2022, מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד-אנד-ליס.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי. חדש ומשתלם. טוקי. האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: רדיו לב המדינה.
10: שלום איתי לוי.
11: שלום אליקו.
10: תרשום רגע.
11: אני רושם.
10: אתה מספר 19, רשמת 19?
11: ברור, 19.
10: רשמת 19?
11: כן.
10: רשמת.
11: מה יש ב-19?
12: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
10: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
11: מה, מופע לנו?
10: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות על
11: הלהקה?
10: רקדניות על הכל
11: הלהקה?
10: כל הלהקה?
11: כל הנגנים?
10: כל הנגנים.
11: עם האלבום החדש?
10: ברור עם האלבום החדש.
12: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
10: עירוף.
11: איזה כיף, אני מתרגש.
10: גם אני.
12: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
11: 19.
12: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
10: מה המספר?
11: 19.
10: לא, של האלבום.
11: 19.
10: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
11: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
12: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
10: רשמת?
11: רשמתי.
10: 19?
11: רשמתם?
10: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
11: השתבח.
10: בערב אחד.
11: איזה כיף.
12: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
11: 19?
10: כן.
13: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
14: אליקו.
10: תודה שחזרתם אלינו, ערב ים תיכוני, והנה שיר מספר אחת שפותח את האלבום של איתי לוי, אותו אנחנו נחגוג ביום שלישי הקרוב, אז תהיו מוכנים, הנה שיר מספר אחת באלבום מספר 13, איתי לוי.

0: שוכח בחיים את הילד שבפנים, כי הוא הציל אותי.
1: וזה הזמן לספר לכם בערב ים תיכוני השבוע, לכל מי שמחפש להתחדש ברכב בלי לקרוע את הכיס, ימי המחירות של פריסבי יד שנייה כבר כאן, עם הנחות מיוחדות על מגוון רכבים מיד ראשונה, עם קילומטראז' נמוך ותנאים מעולים. יש לכם אפשרות גם לטריידין על הרכב הישן, אז תגיעו לסניפי פריסבי יד שנייה ברחבי הארץ, או חייגו לכוכבית 60-20, בכפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ואיזה כיף שבאולפן שלנו אביב נעים הגיע מקבוצת אגי גרופ בכוכבית 9809, כוכבית 9809, אתם המאזינים של ערב ים תיכוני הראשונים לשים יד על הקרקעות בגדרה החדשה. ולמה זה כזה להיט אביב, הקרקעות בגדרה החדשה?
1: מה שקובע אם ההשקעה שלכם תהיה טובה או לא בנדלן בישראל זה מיקום, מיקום, מיקום. כמובן שהקרקע גם צריכה להיות מיועדת למגורים, ופה ברור שהיא מיועדת למגורים, אבל מיקום מנצח זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. לפני 15 שנים, משהו כזה, היה איזשהו מועצה מקומית קטנה בשם באר יעקב, אף אחד לא הכיר אותה, אף אחד לא שמע עליה ממה, היא הייתה ממוקמת במיקום טוב, חצי שעה מתל אביב. ולאט לאט המועצה המקומית הזאת הפכה לעיר ב-2021 והמחירים התחילו לטוס. גדרה זה לחזור אחורה 15 שנה בערך, כי זה חצי שעה מתל אביב, עדיין המחירים שפויים. כשאני אומר לכם גדרה אולי אתם אומרים מה זה, איפה זה בדיוק, זה לא כזה קרוב, אבל שימו ווייז, חצי שעה מתל אביב, המחירים הולכים לזנק שם בטירוף. המועצה המקומית הזאת, יש לה חלום להיות עיר, וכדי שתהיה עיר, אמרו לה, צריכה להכנס 40 אלף תושבים. היא לקחה את כל עתודות הקרקע שלה, עשתה שם תוכניות, והיא מקדמת את הכל בטורבו. בסופו של דבר, מי ששם את הז'יטונים שלו, את הקרקע, את הכסף שלו על הקרקע בגדרה, הולך לטוס, חשבון הבנק שלו הולך לטוס. זה לא אקזיט שמחר הולכים להתאשר, אבל בשלוש, ארבע, חמש שנים, כן אפשר לעשות פה משהו מאוד מאוד מאוד יפה, כי תוכנית ל-8,000 יחידות דיור כבר אושרה. תתקשרו לאגי גרופ לכוכבית 9809, תגיעו אלינו, נסביר לכם איך זה עובד, ניכנס ביחד לאתר של עיריית גדרה, נראה לכם את התוכנית, ואם תאהבו, תעשו את הצעד הראשון בדרך לביטחון פיננסי. הכל מתחיל מהשקעה קטנה, ולפני זה מטלפון קטן.
0: רגע, ומי שיתקשר אליך עכשיו לאגי גרופ לכוכבית 9809, כוכבית 9809, יגיד שלום, שמעתי תליקו, אני רוצה להתעניין בהשקעה. אתה מבטיח לחלק להם את זה לארבעת השלומים?
1: כן, מי שיגיד שהגיע דרך התוכנית, ייתן לו את זה בארבעת השלומים.
0: ואתה מבטיח
1: ש... זאת אומרת שעד שהוא מסיים לשלם, כבר הקרקע כנראה תהיה שווה יותר, כי כל חודש פה המחירים מזנקים.
0: רגע, ואתה מבטיח למאזינים שלי שמתקשרים עכשיו לכוכבית 9809, שהתשלום של הצ'ק הראשון יעבור אך ורק שהקרקע עוברת על שמנו בטאבו?
1: התשלום הראשון יעבור, ורק שיהיה את הטאבו, רשום על השם שלכם בטאבו, תעבירו את השאר.
0: יאה, פצץ.
1: יאללה.
0: חברים, כוכבי 9809, הקרקעות בגדרה. כן, מה היינו עושים אם לא היה לנו את אביב נעים, שינגיש לנו את הנדלן לעם ישראל במחירים, באמת, 79 אלף שקלים לקרקע בגדרה, זה הזיה. חייגו עכשיו, אם אתם רוצים לעשות אקזיט עם הקרקע, כוכבי 9809, ואני עכשיו רוצה לעשות סיבוב מסוכן עם אייל גולן.

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור,
0: 19.
1: 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
3: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על הכל.
1: כל הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19, 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19, 19?
0: כן, כן, כן, כן.
4: וואי, וואי. ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו. פרסומות ומיד חוזרים. אליקו, אליקו,
5: אליקו. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764. בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון.
6: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
7: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
12: איזו הפתעה? הם ידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
11: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
13: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
14: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
15: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 9176.
16: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
17: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
18: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
19: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים,
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
12: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
13: רדיו לב המדינה.
14: שלום איתי לוי.
15: שלום אליקו.
14: תרשום רגע.
15: אני רושם.
14: אתה מספר 19, רשמת 19?
15: ברור,
14: 19. רשמת 19?
15: כן.
14: רשמת.
15: מה יש ב-19?
16: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
17: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
14: 4-7, אני ואתה 3 עוד תוך האולפן?
15: מה, מופע יענו?
14: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
15: על הלהקה?
14: רקדניות על הכל
15: הלהקה?
14: כל הלהקה?
15: כל הנגנים?
14: כל הנגנים.
15: עם האלבום החדש?
14: ברור עם האלבום החדש.
17: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
14: עירוף.
15: איזה כיף, אני מתרגש.
14: גם אני.
17: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
15: 19.
17: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
14: מה המספר?
15: 19.
14: לא, של האלבום.
15: 13.
14: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
17: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
14: רשמת?
15: רשמתי.
14: 19?
15: רשמתם?
14: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
15: השתבח.
14: בערב אחד.
15: איזה כיף.
17: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
15: 19?
14: כן.
18: וואי. ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
19: אליקו.
14: תודה שחזרתם אלינו, אל החלק האחרון של ערב ים תיכוני, ליום ראשון בשבוע. אני רוצה לסיים את התוכנית עם הזמרת פרידה. פרידה אוזיאל, עם ילדה מבורכת. פרידה, אני מת עלייך, אוהב אותך, אני רוצה שתצליחי, ואני מפרגן לך מכל הלב. אז נשמע את פרידה אוזיאל, ואם יותר לנו הזמן, גם את האורחת שהייתה ברידינג, מור אבי, עם השיר סחרחורת. מור נגד הפיקה אותי, שחר סבא גיא טכנאי, אני אליקו, שיהיה לנו שבוע מבורך.

0: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
1: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולעיתים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
2: רדיו לב המדינה.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
5: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
7: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
8: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
9: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
8: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
10: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
11: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
12: לא יודעת מה יהיה.
11: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
13: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
14: כוכבית 2455. האקדמית רמת גן.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
17: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
19: אני אפה.
18: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
20: קרמיקה.
18: כפוף לתקנון.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
3: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. גאודה יוחננוף, 400 גרם רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות. אז רוצו ליוחננוף, שבועות משתלם ביוחננוף. זאת הדרך של
4: יוחננוף. רדיו לב המדינה
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון.
5: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום ראשון בשבוע, ואנחנו כמובן כמו תמיד בשידור חי ברדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101.fm, רדיו לב המדינה 91.fm וברדיו אילת 102.fm. ואם חשבתם שאתם שומעים סאונד של משות, אז אתם לא טועים, כי אלי במטוס. אז אם בבק בן דוד במטוס, מי אני שלא יחתור תחתיו?
3: אחד באוויר והשני בים.
2: בים, בדיוק, בים וביבשה אנחנו. אז אנחנו נגיד ערב טוב לפאנל, כמובן, הקואוץ' הכי גדול אפשר להגיד בשני עשורים, שלושה עשורים האחרונים אלי?
3: יש לנו קואוצ'ים טובים.
4: איך נתפס הקואוץ' שלי?
3: הקואוץ', כן, הקואוץ' זה שלושה ארבעה שחקני עבר שקוראו לי קואוץ'.
2: טל בן חיים זה אחד מהם.
3: ג'ובאני רוסו, ווליד בדיר.
2: גם ווליד?
3: ווליד, כן, הוא לא קורא לי קואוץ' כי הוא לא רואה אותו.
2: אף אחד לא רואה אותו, אוהבת, נעלם.
3: ווליד נעלם.
2: אז כמובן אלי גוטמן, צריך להגיד שבאולפן בתל אביב, מי שקורא לו קואוץ' והאיש היחיד שירדן שואה לא רב איתו אתמול, טל בן חיים. אהלן טל. ובירושלים, אם ככה ראיתם את השמחה, את החיוך שלא יורד, אז כן, זה מיקו ג'מאל, שמת אתמול בעננים, אה מיקו?
5: מה זה בעננים? מה זה בעננים? אבל חכה, חכה,
3: תראה,
5: חכה,
3: תראה את מענן, תראה.
5: חכה,
2: לא, ברור, אבל לפחות אתמול זה לא נגמר, שמה, אנחנו לא. כמובן
5: בוא
2: נרחיב.
5: בוא נגיד טוב כל חודש טוב, שבוע טוב.
2: חודש מצוין.
5: חודש טוב,
2: שבוע טוב.
5: שום מילה על זה שאני וגוטי לבושים אותו דבר היום, לא יודע איך זה קרה.
3: נכון, אבל באנו לאירוע שאחרי אתמול צריך לבוא לאירוע.
2: הוא אומר, אחרי ניצחון צריך לבוא עם ג'קט.
5: יפה, רק...
2: אז אומרים שזה לא נגמר עד שהאישה השמנה שרה, ואתמול זה דווקא היה בחור החביב התימני עם השער הכסוף, שזה לא נגמר עד שהוא שר ושמח, כמובן ברק יצחקי, בסוף החילוף שלו השתלם לו בגדול עם שער של, מה עוד אפשר להגיד על טימותי מוזי, המחליף המושלם.
5: סופר סאב.
2: סופר סאב, או לגון הרמוזי, אם אתה רוצה לקרוא לו, או טימותי סולשר, תחליט אתה איך אתה קורא לו. מיקו כמובן ממשיך לחלום על הצלחת בדרך למפגש עם הפועל פתח תקווה. שקט גם לא היה אתמול על הדשא, אחרי אנחנו נדבר גם על זה, על הריבים של ירדן שואה, עומר אצילי, בן מנספורט, שגיב יחזקאל, מי לא.
5: אני הולך להביא לך פה תמלילים.
2: יש לך
5: תמלילים. בוא'נה, תקשיב טוב. להיחיל, להתחיל לצמוח שיער אחרי התמלילים.
2: איך אנחנו חכים? אנחנו כמובן גם נסכם את הניצחון ביום שישי, של הפועל באר שבע.
5: שכחנו.
2: על הפועל תל אביב. כמובן מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה, לא משחק גדול, אבל אנחנו נדבר גם על מכבי חיפה.
5: נקודה ראשונה, מזל טוב.
2: נקודה ראשונה לעומר פרץ, כמובן, מזל טוב ולחניכים שלו. ונדבר כמובן גם על הפלייאוף התחתון, שהוא נגמר לו העונה, ואנחנו נדבר מחר פלייאוף לפרוטוקול. נדבר חוץ מאחד, שמבחינתו זה לא לפרוטוקול, אתה יודע מי זה קואוץ'?
3: דבר.
2: אדריאנו גריסה. היחיד שמחר מבחינתו זה לא לפרוטוקול המשחקים. אז אנחנו נדבר על כל אלה, אבל בואו נתחיל באמת בביתר ירושלים אתמול נגד מכבי תל אביב. מיקו, אני חייב להגיד לך, אמרתי את זה לגוטי מקודם, אני כל הזמן האמנתי בביתר ירושלים. אתמול ב-1-0 חשבתי שזהו, נגמר. שמפה כבר אי אפשר לחזור. שמפה כבר אי אפשר לחזור, זהו.
5: האמת שגם אני, לא רק אני, הרבה הרגישו ככה. אבל...
2: מה זה, מה זה? מה זה, גוטי? זה הבלתי שבירים האמיתיים?
3: לא, לא, לא, זה סיפור קסום. אני חושב שהסיפור הזה שנקרא ביתר ירושלים של עונת 25-26, זה סיפור קסום, חי, בועט, נושם, נושך, חוזר מפיגור, ובאמת, האווירה מסביב, בפרט ביום שישי, אחרי שהפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב בבלומפילד, אז באמת האווירה מסביב הייתה גם אוהדי ביתר, אני מכיר אוהדי ביתר.
5: גוטי, תקשיב טוב, ביום בערב שבת בבית כנסת, נכנס לבית כנסת, כולם פרצוף תשעה באב.
3: ברור, גם עוד...
5: אחר חסר כשהרב יגיד, יפתח את הדרשה, שתסרף הפועל.
3: זהו, אז עזוב, לא צריך לשרוף כלום.
2: אבל אני גם לא הבנתי, גם גוטי, ראיתי את כל האתרים, הכל, ביתר צריכה, נס, אחרי הניצחון, מה, כאילו, למה? למה חשבו שדווקא הפועל תל אביב...
4: להגיע לבלומפילד, די וייסי, להגיע לבלומפילד עם הגב לקיר.
2: לבלומפילד נגד הפועל...
4: חמש נקודות, ביתר יצאו מהקבר, תקשיב, צריך להגיד את זה.
2: לא, אין בעיה, אבל אני אומר, כולם אמרו, זה היה המשחק המוקש האמיתי. אני בעיני המוקש האמיתי של הפועל באר שבע זה מכבי תל אביב וטרנר. עוד לפני המשחק אמרתי את זה.
5: כן?
2: כן, מהפועל
4: תל אביב. כן, אבל מצד שני, אם ביתר לא הייתה מצמצמת הפער,
2: לא, זה ברור, זה נגמר השיר, נכון.
4: כבר לא מעניין.
3: איני, מצמצמת הפער, ומי כמוך יודע, טל בן חיים, להעריך את העובדה שהם ניצחו קבוצה שפשוט הם ריסקו אותה. לא, מכבי תל אביב, אמר לי טל בן חיים לפני המשחק המרכזי, וואלה, מכבי תל אביב באים לשחק על הכבוד.
2: נכון.
3: לא יכול להיות שביתר ירושלים, פעם אחר פעם, ירסקו את מכבי תל אביב, אז נכון, לא ריסקו.
4: כן, לפחות משחק הראשון העונה מתוך הארבעה, שלפחות הם לא התבזו מכבי.
2: והם היו גם יותר טובים.
4: היו ליווי יריב ראוי.
2: גם היו יותר טובים בחלקים גדולים במשחק.
3: נכון, היו יותר טובים.
4: אבל עדיין, ביתר לקחה להם 10 מ-12.
3: אבל
4: מתי זה קרה דבר כזה? שבוע
5: סי. לא קרה מעולם שביתר בעונה אחת ניצחה שלוש פעמים את מכבי תל אביב.
2: אני לא יודע אם יש קבוצה שניצחה בעונה שלוש פעמים את מכבי תל אביב.
5: בדיוק, ועוד סי, אתמול עומר אצילי, בשער שהוא כבש, זה השער המאה של ביתר בכל המסגרות.
3: גול ששוער.
2: וואלה.
3: טוב.
2: כן, זה גול, אני מסכים.
5: אף פעם לביתר לא מספרים.
4: תדע לך שמליקה שוער ענק, ענק. החלטה, החלטה מצוינת של מכבי תל אביב לרוץ איתו, כי בוא, לא ג'רפי שהגיע איתים, ולא משפטי, מתאים להיות שוער ראשון.
2: לא, גם אתמול כמה הצלות, אבל אני מסכים עם גוטי.
4: אבל אתמול גם הגול של מוזי שלו בעיניי.
3: הסיפור, וייסי.
4: ראית איזו עמידה לא טובה?
3: נכון.
4: של מליקה?
3: הסיפור? כן, טל.
4: לא, אני אומר...
2: כן, כן, הוא אומר ששני השערים, אני חושב שהראשון בוודאות שלו...
4: הראשון בוודאות, הגול של מוזי, בסוף זה אחד על אחד עם השוער. אז קשה להגיד שזה גול של מליקה, אבל עמידה קטסטרופה.
3: אתה יודע למה אני אומר לך שהסיפור של ביתר ירושלים הוא קסום? משום שביתר ירושלים, יגיד לך חברנו מיקו, שהוא עד הקבוצה, ביתר ירושלים זה רכבת הרים. בביתר ירושלים אין דבר כזה שאין רעשי רקע. בביתר ירושלים אין דבר כזה שאין ביתר ירושלים היא קבוצה מאוד מאוד יציבה. אם הקבוצה הזאת באמת לא תעשה אליפות, היא תסתכל לכל אורך העונה הזאת לאחור, והיא תפגוש רק משחק אחד. בסמי עופר, את מכבי חיפה, את ה-3-0, בגישה מאוד מאוד רופסת ולא מתאימה לקבוצה אלופה. זה המשחק היחידי שביתר ירושלים יכולה לבוא ולהצטער עליו. מעבר לזה, זה ביתר ירושלים יציבה, וזו ביתר ירושלים שמאמינה בעצמה. הקבוצה הזאת חוזרת מפיגור פעם אחר פעם, ובאמת שאתמול לנצח משחק שמכבי תל אביב יותר טובה. בוא בינינו, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה. ביתר ירושלים פשוט קבוצה...
2: שמונה פעמים חזרה לפיגור העונה. כן. שמונה פעמים, מטורף.
3: ביתר ירושלים זו קבוצה שמאמינה בעצמה. ואתה יודע, אני... הסלוגן שלי בזמנו כשימנתי זה לא עוזבים את המשחק, והקבוצה הזאת של ברק יצחקי לא עוזבת את המשחק בשום סיטואציה, ועל כך שפו.
5: צריך להגיד, צריך להגיד בכנות. לביתר יש יריבה מאוד חזקה, הפועל באר שבע, אז רק אחת זוכה באליפות. ולדעתי, בעונות רגילות, הכמות נקודות שביתר עשתה עונה מספיקים לאליפות, אבל פשוט יש יריבה שהיא...
2: כן, אבל אני יכול להתחבר למה שגוטי
4: אומר. מצד שני, אם לא הייתה כזאת יריבה...
3: מאוד מאוד אני לא אוהב את האמירה שלך עכשיו.
4: נכון, מצד שני, אם לא הייתה כזאת יריבה, יכול להיות שביתר לא היו עושים כל כך הרבה נקודות.
3: מאוד מאוד לא אהבתי את האמירה שלך, זה אמירה של כאילו לוזרי בובו, אני לא רוצה... לא, כאילו אתה מה מסכם, אומר, וואלה, עשינו עונה טובה, אבל אין מה לעשות, אנחנו יש לנו את באר שבע.
4: אתה לא מכיר את
3: הפוך
4: על הפוך שלו, נו.
2: תגיד
5: למדתי מבאבק.
2: לא, אבל רגע, אני באמת רוצה לשאול אתכם, התחושה שלי עוד פעם, ואני מסכים איתך, ביתר אסור לה לחשוב את זה, אבל בסוף העונה, אם אנחנו נשב פה ונדבר וביתר תחמיץ את האליפות, לא יהיו את הביקורות על באר שבע אם היא תחמיץ את האליפות, ולא יהיו ביקורות על ברק יצחקי כמו שיהיו ביקורות על רן.
4: אתה לא יכול להשוות.
3: נכון, אתה לא יכול להשוות בין שני המועדונים האלה.
4: נטו בגלל זה.
3: קודם כל, הפועל באר שבע זה מועדון קבע בצמרת הכדורגל הישראלי. הפועל באר שבע זה מועדון יציב. הפועל באר שבע הפסיד את האליפות לרן זהבי בשנה שעברה
5: על
3: הגונג, כמו שאומרים. והפועל באר שבע, אתה יודע, באחד, אנחנו נדבר על הפועל באר שבע, אבל אני חייב להגיד לך, באחת הרעיונות עם קוז'וך, הוא אמר לי, אנחנו נבנים מהפסד האליפות של העונה שעברה. זאת אומרת, זו אמירה שאם הקבוצה הזאת, אם הפועל באר שבע זוכה השנה באליפות, זה נותן לנו להבין עד כמה היא קבוצה עוצמתית, ואתה יודע מה? אנחנו לא יודעים מי תזכה באליפות. וזאת שתזכה באליפות, זה יהיה שמחת בית השואבה.
6: ברור.
3: ובסופו של דבר, זאת שלא תזכה באליפות, יבואו ויאמרו לה, יופי שלא נעשיתם, אתה צודק. הפועל באר שבע, אם היא לא זוכה באליפות, זאת תהיה בחייה לדורות, כי זה כבר שנתיים רצוף נגד יריבה שונה. ביתר ירושלים החלה באיזשהו תהליך של התפתחות, איזשהו תהליך של בניית קבוצה יציבה, עם מאמן שמתפתח תוך כדי.
4: אני חושב אבל שגם ביתר, אם לא תיקח אליפות, זה יהיה בחייה לדורות, נכון, לא כמו
6: בן שבא, כי בן שבא... שלא בטוח שתוכל לעשות את זה בעונות הבאות.
5: זו השאלה שלי, אם אתם
4: רואים את בטח משחזר. עכשיו יש סחרה בהפועל, יש ינקלה בחיפה, יש מיץ' במכבי תל אביב.
3: באמת.
4: ברק אברמוב הוא בעלים נדיר, ברמה, וארגון, וסדר, ואלמו כהן, וברק והכל נכון, אבל הוא לא יוכל להתמודד עם הסכומים שלהם. איך שאתם לא הופכים את זה?
3: השנה
4: ובסוף, הוא... בכדורגל כמו בחיים, הכסף מדבר.
3: השנה...
4: אז אם בית"ר ירושלים לא תעשה אליפות, אבל... העונה יכול להיות ש...
3: השנה
4: הוא מתמודד. קח לה עוד הרבה שנים שעד שהיא תוכל בכלל לחשוב על לעשות את זה.
3: טל, בזכות הניהול המקצועי, השנה ביתר ירושלים מתמודדת. משום שאם אתה תיקח שחקנים ממכבי חיפה כמו אגבה, כמה על האגבה וייסי?
6: 1.3.
3: 1.3. אין את הסכומים האלה בביתר ירושלים.
4: אין ולא יהיו.
3: אין ולא יהיו את הסכומים האלה.
6: סטיוארט
3: 1.5. אין את הסכומים האלה.
4: גם מכבי תל אביב, ורלה כזה, בום, 1.5 מיליון, אנדרדה, 2 מיליון.
3: אבל זו הגדולה של ביתר ירושלים.
4: נכון, נכון.
3: כשאתה נמצא עם שחקנים בלבל אחר, בלבל של שחקנים כמו גונזלס, כמה עלה להם אפמן חסון, וכמה גדרני ב100,000 יורו נתנו לקיירת. באמת, חבר'ה, זה הסיפור של ביתר ירושלים. ההצלחה המקצועית של אלמו כהן סלש ברק יצחקי סלש השקט שנותן להם ברק אברמוב.
5: אתה רוצה עונה הבאה ממשיך, גוטי?
3: מה?
5: אתה רואה עונה הבאה את ביתר ממשיכה כאילו להיות, לתת את הטון בצמרת?
3: ברור, אוי ואבוי להם לא. קודם כל יש לה, אני קודם כל יש לה סגל בריא.
4: שלט טוב.
3: שלט טוב. אני עם כל הכבוד לכל הפרסומים, אני עדיין לא רואה שירדן שואה עולה מעבר לים, טס מעבר לים. היום הכדורגל הישראלי נמצא במקום לא פשוט מבחינת אירופה. אם יש לך MLS וזה איזשהו מאתגר, ויש לך רמת שכר כפולה, אני יכול להבין. אבל מעבר לזה, הביאו את אנטוי והוא סגור לעונה הבאה, וגדרני וקרבלי סגורים לעונה הבאה, וירדן כהן סגור לעונה הבאה, ואינו סגור לעונה הבאה, ובן שימול סגור לעונה הבאה. ירדן שואה, ואם אתה עושה עוד טיפ-טיפה איזה שהם
6: התאמות,
3: הנה אתה רואה קבוצה שחייבת להמשיך בעונה הבאה, ראה ערך הפועל באר שבע. הפועל באר שבע השנה מוכיחה שהיא המשיכה, למרות עוגמת הנפש של תום העונה שעברה.
6: אגב, בעיניי ביתר צריכה להביא את אחד משני חלוצים הישראלים, או וייסמן או מלמד.
4: ביתר צריכה להביא את
6: השנה הבאה להביא אחד מהם.
4: מכבי תל אביב, מכבי חיפה. הפועל תל אביב, לא יודע מי, חכו על אלה, צריכות ללכת לעשות מכרז, כמו שעושים מכרז לנתן, להתאבד על דבו ממכבי נתניה, להתאבד עליו.
6: על דבו?
4: אתה יודע מה זה להתאבד עליו? אין חלוץ כזה.
6: אתה מעדיף אותו על אוגריסה?
3: כן.
4: מעדיף אותו על כולם.
6: אוקיי,
5: מה נשא?
4: אוגריסה, ליסט, על כולם, אז לטנוביץ' מעדיף אותו על כולם.
3: קוף.
5: מה לכם תמלילים מאתמול?
3: כן,
6: בטח.
5: תן לנו את זה. שימו לב, אני מצטט, מה נצפות נקודותיים? אתה כלום, אתה עושה נזק לקבוצה שלך, שוע נקודותיים. אני עושה נזק לקבוצה שלי, אתה הבאת לקבוצה שלך את היתור. בשלב הזה שוע טוען שמנספורט דחף אותו, אז שוע הוסיף נקודותיים. אל תרים ידיים. בפעם הקודמת שרמת הידיים מולנו, זה נגמר בשישי, אדיר בלק. עכשיו תקרית חריגה נרשמה במשחק אשר קני מילה רצה להכניס את רז שלמה, אבל לא שמע שקראו לו, ויתאי בן חמו נכנס במקומו. בסיום המשחק

0: אז אחד.
1: אין על התמלולים של הקוף, אבל... אגב, פעם שלישית שביתר הופכת הוצאה מול מכבי תל אביב השנה. שלוש פעמים הובילו עליה. מה זה אומר גם על מכבי תל אביב, אני רוצה לשאול אתכם? זה משהו שלא היינו רגילים.
2: איבדה את הזהות מכבי.
1: עד כדי כך?
0: שחקן שישחק במכבי תל אביב.
2: עצם זה שביתר מגיעה אתמול לבלומפילד, משחק פלי אוף, ביתר מקום שני, מכבי מקום שלישי, ברור לכולם שביתר פייבוריטית. זה אומר הכל על מכבי תל אביב. אם אתה חושב שהתקציב של ביתר הוא שליש ממכבי תל אביב?
1: לדעתי? לא יודע, שליש, אבל בטח חצי.
2: לא חצי. אפילו לא חצי.
3: כמה תקציב שחקנים של מכבי תל אביב?
0: עזוב תקציב שחקנים. למה אנחנו ייחסים מה אנחנו עושים?
2: לא, אבל זה משמעותי, קואוץ'.
0: הכל בסדר, מכבי תל אביב.
2: זה משמעותי. אם אתה יש לך את היכולת בתור מועדון להביא שחקנים בשני מיליון יורו, במיליון וחצי יורו, וביתר מביאים שחקנים בעשירית מזה, אז בטח שזה משמעותי.
0: אני יודע שאני יושב בערוץ הספורט יחד איתך ויחד עם רן זהבי, אתם נותנים לי להבין מה זו מכבי תל אביב. זה מועדון שאני לא אימנתי בו, ורן כל הזמן אומר על הווינריות ואף פעם אל תספידו אותם, וזו לא מכבי תל אביב.
2: כן, הוא מדבר על מכבי תל אביב שהוא היה חלק מהם.
0: בסדר, אבל...
2: שלנו, אפילו שלא לפני שנתיים.
0: אבל מכבי תל אביב
1: מה זה לפני שנתיים? לפני שנה?
0: אבל מכבי תל אביב המועדון, זה מועדון של ווינרים, זה מועדון שיודעים לייצר יש מאין.
1: אז מה קורה שם?
0: ומה
1: לא, כי גם כל התקריות האלה שאתה צובר אותם, זה משהו שאתה לא מבין, אתה לא רגיל.
2: התקריות שהיו העונה במכבי תל אביב לא היה בעשור האחרון.
1: מה זה בעשור? מאז שמיץ' הגיע. מאז שמיץ' הגיע,
2: גם אפשר להגיד את זה.
1: אני לא זוכר כאלה תקריות, אני לא זוכר גם הורים שפתאום מרשים לעצמם לדבר.
2: אתה לא זוכר כאלה תקריות, אתה לא זוכר הדלפות כאלה מחדר הלבשה. אתה יודע כמה מכות היה בתקופתנו? שחקני כדורגל בסוף.
1: מה זה אומר? רגע, בוא נתעכב על זה.
2: מה זה אומר? בתקופתנו גם היה, אתה יודע, שחקני כדורגל...
1: מקרים של רן שלמה קמרה קרו.
2: באלן אלן.
1: ומה? וזה לא יוצא כי...
2: ואף אחד לא יודע מזה. למה? כי החדר הלבשה חזק ולא מדליפים.
0: אבל לא הגעתם לצ'ואמיני ווולברדי.
1: לא.
2: לכאורה.
1: להשפוז לא.
0: להשפוז לא הגעת.
2: לכאורה.
0: שמע רגע, אני רוצה להגיד...
1: הוא רומז לך שכן הגיע.
3: את מי השפזת, יחיד? תספר לנו את מי השפזת. בוא תספר לנו.
2: אולי השפזו אותי.
3: וגם במקרה שלך אני יכול להאמין.
0: שמע, אבל אני אגיד לך משהו.
2: אבל זה לא מה שהיה, עזוב. לגבי... וזה מכבי תל אביב ככה נראית.
0: לגבי המקרה של אתמול, לא יכול להבין את ביתר ירושלים. לא יכול להבין את ירדן שוע.
1: מה, למה לא?
0: מה, יש עוד יומיים, אתה צריך אותם בסיאם, אתה צריך אותם בטירוף שלהם נגד הפועל באר שבע, עוד יומיים אתה צריך אותם שהם...
1: אני נוטה להסכים איתך.
0: מה עכשיו אתה מתעסק לי עם האמוציות האלה? איך אני לא...
3: ירדן בא להפריד, הבנתי שיש שם ברם.
0: לא צריך...
1: הוא אומר לא רק ירדן, הוא אומר אף אחד.
0: לא צריך...
1: ביתר יצחקי, מכבי תל אביב עוד יומיים.
0: ברק יצחקי, אלמו כהן, רואים את ההתקהלות הזאת, חבר'ה, סליחה רגע, לחדר הלבשה, לקחתם את השלוש.
3: זה נכון, אבל מי שהציץ להרוויח על זה קלו.
0: לקחתם את השלוש
2: נקודות, התקלו. פתאום השופט רואה, תקפה קטנה, יריקה קטנה, משהו, אדום, לא משחק עכשיו שני משחקים אחרים אחרים של העונה.
0: באוזן, אלמו כהן, לקחת את קלו באוזן, לחדר הלבשה, לתת לו לשתות כוס מים קרים, להגיד למכבי תל אביב, סליחה, טעינו. הכל בסדר.
1: אגב, הקיצות המשיכו גם אחר כך בתקשורת.
0: רע מאוד.
1: שגם את זה לא הבנתי.
0: רע מאוד, ביתר ירושלים.
3: מה גוטי ספר לך, גוטי, בזמנו ביתר ירושלים, שהיינו ביחד. דבר כזה לא קורה בחיים, אתה מבין?
0: זה משה, נכון.
3: לריב, מה זה? ככה בפני כל העולם.
1: מה היית עושה, משה?
0: משה, סוגר את זה.
3: הנה גוטי יעשר את זה. אומרים עם חבר'ה, נכנס למקלחות, נגמור עניינים. בחוץ קובעים איזה לוקיישן, שמה מפתחים תגרה כמו שצריך. כל כך על העיני כולם, אה?
0: כמה,
3: תחלע, תסבור.
2: יש חוקים? יש חוקים לתגרה?
0: אברהם לוי,
3: יש חוקים, ברור. הנה, תשמע, הנה, אתה רוצה חוקים לתגרה? דבר ראשון, כל אחד מביא איתו שני גרופנים ככה טובים. הנה, גוטי יאשר. גוטי, קח שדוק ותאשר את זה, נכון? גוטי בעצמו היה מביא במזוודה, היה לו, כמה עלות מתקפלות כאלה, והוא היה מחלק אותם בין השחקנים. אם הוא יאשר את זה.
0: יאללה, תאמין לי. מאיר, אין, אי אפשר עליך. אי אפשר.
3: לא, אפשר בחייך.
0: מאיר, אתה בשיחה.
3: היום באת את לבשת כמוני. זה עובר עליך, גוטי, מה זה?
0: תגיד, ביום שלישי, באר שבע, ב... מה איתך? איך אתה? איך הדופק גבוה? אתה תהיה בפתח תקווה, אוזן קשבת לבאר שבע? איך אתה? מה...
3: אתה עכשיו שואל את מיקו או את פניץ'?
0: אני שואל עכשיו את משה דדש האגדי.
3: אני ברור שאני אגיע למושבה שם. ברור, אתה יודע, אני אבוא... תשמע, אני אגיע עם דפיברילטור ואחורה, ומה שיהיה, אתה יודע, לא רק... גם אני אביא איתי מצבר, אם אני אחבש, אם אתה יודע מה שידליק אותי, למה? לך תדע מה יהיה שם.
1: אגב, אתה עברת את זה בתור מאמן, את הרגעים האלה. אתה נמצא במשחק שלך ובאמת האוזני במשחק השני?
0: כן.
1: כל המשחק?
0: כן. קודם כל.
1: טדי, טדי של העונה...

0: האליפות האגדית שלך, אתה כל הזמן רוצה לדעת מה קורה בבלומפילד שמכבי חיפה
1: בני יהודה? אתמול ברק יצחקי אמר משפט שזה משפט גדול, כי זה מה שאמרתי לשחקנים באותו משחק האליפות, לעולם לא נסלח לעצמנו עד יומנו האחרון אם לא ננצח, ונשמע שמכבי חיפה לא ניצחה. עכשיו, אתה לא באמת מאמין שזה לא תלוי בך. בביתר ירושלים זה לא תלוי בה. אבל היא צריכה קודם כל לעשות את העבודה, היא צריכה לנצח את הפועל פתח תקווה. עכשיו.
0: כי באמת היא לא תסלח לעצמה אם היא מועדת נגד הפועל פתח תקווה ומכבי תל אביב מנצחת.
1: תוך כדי משחק, בפרט במחצית השנייה, יש מושג שנקרא עגליים כבדות. כשקבוצה צריכה להבקיע שער בכדי לזכות באליפות, בפרט כשהיא בפיגור של 1-0, תשמע, מתחיל רגליים כבדות, וזה לא משנה כבר איך...
0: כן.
1: מה הולך?
2: אבל גם אתמול היו להם רגליים כבדות, והם ידעו לצאת מזה, צריך להגיד.
1: נכון, נכון.
2: צריך להגיד את זה. הרבה פעמים העונה.
0: אין ספק, אין ספק שביתר הזו היא מיוחדת. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, עוד שנחזור, דבר גם על ביתר ירושלים, וגם כמובן על הפועל באר שבע. פרסומות וחוזר.
3: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
4: מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
5: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
14: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
15: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: העולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
2: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. גאודה יוחננוף, 400 גרם רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
9: רדיו לב המדינה.
10: זוכרים את שיר הביקורים של זה?
11: בטח, טיפת מזל.
10: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה.
11: איך אפשר לשכוח? עונת 83, 84.

0: של ישראל.
1: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: חזרתם אלינו 29 דקות אחרי השעה 6, תוכנית הספורט של ישראל. אני רוצה לדבר איתכם עוד קצת על ביתר ועל
3: יום רק של... עוד דבר אחד להגיד, מה בן מנספורד הולך לברק אברמו ואומר לו תזרוק אותו, תפטר אותו, כאילו מה?
2: לא, אני מסכים, אני חושב שכל הצדדים היו שם, לא, כל הצדדים לא היו צריכים, בטח שאתה מנכ״ל, מנספורד הוא המנכ״ל, נכון? אני לא טועה.
4: אפשר לדעת באמת מה היה שם.
2: בדיוק, אבל אני מסכים עם קוטי, ביתר היו צריכים לחשוב מה טוב להם, אתה יודע, להיות הנוכחים וללכת מהאירוע, להתרחק.
5: ובן מנספורד שעשה דברים יפים מאוד במכבי תל אביב ומסיים את התקופה שלו במכבי תל אביב, צריך לדעת לסיים את זה באור של כבוד, בקלאס.
2: אתה יודע, לא אוסיף כבוד לאף אחד האירוע הזה.
5: יש הרגשה שאנחנו נגיע עד המשחק בבאר שבע לאיזשהו אירוע של סולחה ובקשת סליחה כזה או אחר.
2: כאילו עוד ביומיים הקרובים?
5: כן, כן.
2: האמת צריך...
5: בוא נאמר שאם אני ברק אברמוב, זה מה שאני עוזם. זה מה שאני עוזם.
6: לא, לא, לא, זה עלה לי הרבה כסף, עזוב אותך, די, סולחה וארוחות, וזה, די, אין לי כבר כוח לזה, די.
2: אז יעשו את הארוחה,
4: מה הכסף יש לך אתה? מה אתה עושה עם כל הכסף?
6: לא, לא משלמים בסוף ריקנים אותי, די.
5: רגע, ברק, יש לי שאלה אליך, בוא תענה לי בכנות. הכסף שזה יעלה לך, או מכבי תל אביב מגיעים בטירוף לטרנר?
6: ידעת התשובה, נו.
5: אז זה הכל, אז זה הכל. לכן, ביומיים הקרובים, צעיר ברק אברמוב לייצר איזשהו טלפון לבן מנספורד, לא יקרה שום דבר, שום אסון לא יקרה.
2: מעניין מה שאתה אומר.
5: טלפון לבן מנספורד, סליחה, טעינו, לא היינו צריכים בן מנספורד במקביל, סליחה, טעיתי.
3: בדיוק, גם בן צריך להגיד.
5: נגמר הסיפור, ובא לציון גואל.
3: אומן ואומן.
2: מעניין מה שאתה אומר. אני רוצה לשאול אתכם על המשחק, אנחנו יודעים שבסופו של דבר טקו, נניח של הפועל באר שבע ומכבי תל אביב וניצחון של ביתר יכול ליצור שוויון בנקודות. הפרש השערים כרגע הוא 4 לטובת באר שבע. האם השאלה האם ביתר הולכת וצריכה גם לחשוב על הפרש שערים מול הפועל פתח תקווה שאנחנו יודעים היא הקבוצה הפחות טובה?
5: אסון.
4: תלוי איך המשחק יתפתח.
5: אסון. אם אתה מתחיל את המשחק ככה זה אסון.
2: אז אסור.
5: אסון. אני טוען שכל 3-0 גדול וכל 4-0 גדול מתחיל ב-1-0 קטן.
2: אוקיי.
5: זה הכל. קודם כל תביא את הגול הראשון, תדע לא לספור, כי גם אתמול ביתר ספגה, ודרך זה אתה יכול להביא את עצמך למצב של ביטחון עצמי ולנצח את המ... קודם כל צריך לנצח את הפועל פתח תקווה. ביתר ירושלים קודם כל, למה קל זה יהיה, זה לא יהיה, הבחורים של עומר פרץ אתמול עשו נקודה ראשונה בפלייאוף העליון.
2: היו גם צריכים לנצח.
5: והיו גם צריכים לנצח, והם לא פריירים בכלל, והם לא יבואו לשמש את הפורה, ויגיד לך מיקו שהוא מגיע לפתח תקווה, והוא יודע שזה יהיה בדופק גבוה.
3: איפה אני פה ברדיו, אז פתח תקווה.
2: טל, חושבים על הדברים האלה? כי אני זוכר...
3: תגיד לי מה קורה עם הפריים של יחיאל.
2: אני זוכר, הוא זז, הוא זז, הוא רחוק איתנו.
4: המצלמה פה השתגעה, מה קרה?
3: המצלמה התחילה להשתגע.
2: יש לי...
4: שאין רוחות פה בחדר.
2: לא, אני הבנתי שבאבק במטוס השאירו לו איזה ג'ויסטיק, והוא לא הבין שמה זה. אז הוא משחק. אז הוא משחק איתו.
3: באבק עם האורגן.
2: אבל אני זוכר ב-2002-2003 את מכבי חיפה ומכבי תל אביב אותן נקודות, הפרש שערים קרובה, ומכבי חיפה בשני משחקים האחרונים נותנת חמישיות. מפרקת, כי מנסה להתקרב שם בהפרש שערים. זה משהו שיכול לקרות במושבה בסופו של דבר.
4: וייסי, וייסי, הכל תלוי, הם יתנו גול מהיר. אם הם יתנו גול מהיר, ברור שהם מנסו ללכת לשתיים ולשלוש ולארבע ולכמה שאפשר, אבל בואו,
3: בסוף... קודם כל צריכים לחשוב לנצח.
4: בדיוק, בסוף, תשאל עכשיו את ברק יצחקי, הוא קונה 1-0.
2: קונה 1-0?
4: בדיוק, ובצדק, גם אני הייתי קונה 1-0.
5: הוא קונה 1-0 דקה עשירית, ואז הוא כבר לא קונה.
2: כן. רגע, אתה התחלת להגיד משהו, טל, אם ביתר לוקחת אליפות?
4: תשמע, זה שיא השיאים, בסוף איך אתה לא הופך את זה, באר שבע, רוב הסיכויים, לא, רוב הסיכויים מספיק להם 4-6.
2: כן, 4-6 צריך להספיק להם.
4: 4-6 ויש להם שני משחקי בית בטרנר.
2: שאחד מהם הוא גם מול מכבי חיפה, שעוד מדבר עליה.
4: אחד מול
2: מכבי
4: חיפה שבכלל כבר...
2: שזה קבוצת הילדים שאפרוחי מכבי חיפה.
4: בדיוק, מה נגיד שלא נאמר, ואחד נגד מכבי תל אביב שבוסי, מה אתה עונה? ראש בגמר גביע, מקום שלישי די בכיס. נגמר?
2: לא, בכיס לדעתי כבר.
5: בכיס,
4: בכיס.
2: שש נקודות.
4: בדיוק,
2: אז נגמר. שש נקודות.
5: בסדר.
4: אז אני אומר,
2: בוא נעבור לבאר שבע, הפועל באר שבע, יום שישי. גם, ניצחון לא פשוט, חברים.
4: מה זה לא פשוט?
2: מגיע יום שישי עם כל הלחץ עליך.
4: מה זה לא פשוט? ניצחון ענק, מה יש לך? ניצחון ענק. אתה יודע, דיברו על זה שכאילו הפועל תל אביב נתנו לבאר שבע את המשחק. חוץ מהאדום הטיפשי הזה של קרייב, שבו...
2: שזה קורה להם כמעט בכל משחק, לאחרונה.
4: אז כן, אבל לא לקרייב. קרייב עשה עונה מצוינת, והוא רכש בינגו, והוא עשה עונה טובה, אני חושב, כל העונה הוא לא עשה איזה טעות אחת קריטית. אז גם לא מותר. לבוא ולצייר את זה עכשיו, כאילו, אתה יודע, הם נתנו לבאר שבע את המשחק בגלל הטעות של קרייב.
2: לא, אני שמעתי דווקא תרוניות על זה שמיימבו לא היה בסגל, על החילופים של לואיזה.
4: וזה שנגד בית ירושלים פלקאו לא היה בסגל, זה לא דיברו.
2: לא, אני מסכים איתך, אני חושב שבסופו של דבר...
4: עזוב, זה, אתה יודע, מה שנקרא לנסות לבסס, להצדיק את הנרטיב שהוא...
2: לא, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו כבר לא בימים כאלה, חבר'ה. בסוף שחקן משחק לחוזה שלו... קבוצה משחקת על הכבוד שלה.
4: וגם אני אומר לך שברדה לא רצה להפסיד לפועל באר שבע.
2: ברדה בטוח לא רצה להפסיד לפועל באר שבע. וגם הפועל תל אביב ידע שניצחון שלה היא יכולה עוד לחלום על מקום שלישי. ולעבור את מכבי תל אביב.
5: הפועל באר שבע זה הקבוצה הכי טובה היום בכדורגל הישראלי.
2: כן?
5: חד משמעית.
4: חד משמעית.
5: שאני מחבר קבוצה.
2: כן, כן, קבוצה.
5: יש מכלול של דברים, אבל הקבוצה הטובה ביותר בכדורגל הישראלי זה היום הפועל באר שבע. ביתר ירושלים זה הקבוצה הכי מלהיבה בכדורגל הישראלי.
2: כן, אבל בארבעה משחקים פחות טובים, בלשון המעטה.
5: לכן, הקבוצה היציבה היא זו שתזכה באליפות.
2: כן, אתה מאמין עדיין בהפועל באר שבע?
5: אני? לפני כמה שבועות שאל אותי בבק, אמרתי לו, אני לא רואה את הפועל באר שבע.
4: עוד דבר, וייסי, עוד דבר.
5: אני לא רואה את הפועל
4: באר שבע. מתלוננים, אתה יודע, ביתר מתלוננים על זה שהפועל תל אביב הפסידה לבאר שבע. אתה יודע, ביתר בעצמה לא ניצחה את באר שבע עונה. אז מה אתם מתלוננים? ארבעה משחקים. אז מה אתם מתלוננים?
3: שהיו, זה לא במחירה, זה לא בכסף, זה בחינם.
5: לפני זה.
2: כן, אבל זה האוהדים.
4: אתה לא יכול לבוא בטענות להפועל תל אביב, שאתה בעצמך לא ניצחת את באר שבע.
2: בוא אני אגיד לכם, בוא נגיד את האמת, אוהדי הפועל תל אביב ברובם, לא כאב להם שהפסידו.
4: אין בעיה, אבל אוהדי הפועל תל אביב אין להם השפעה, אין להם השפעה על איך שהקבוצה
2: משחקת. השחקנים זה משהו אחר.
4: זה שהם באים ומעודדים ותומכים בקבוצה וזה, אין להם השפעה על את מי ברדה ישיר מהזרים בחוץ, ועל ההרכב, ועל איך השחקנים יעלו.
2: גם בסוף בוא, זה לא שבאר שבע פירקה את הפועל תל אביב.
4: לא קרוב אפילו בכלל, לא קרוב, לא המשחק די שקול.
2: עד הגול של דוד זאדה יזיע.
5: שמע, אתמול בערב הייתי עם אלי אוחנה והוא נראה, היית מאוד רגוע אתמול, אלי.
3: מה זה רגוע? אני תמיד בוא, אני הרי גוטי, אני לא בשר ואדם, אני תמיד מעל הזה, מעל האירוע. אני לא בן אדם שמתרגש באמת מהדברים האלה. אני עברתי, תאמין לי, עברתי כל כך הרבה דברים, שאני לא מתרגש מזה, אבל אני חייב לציין שבפועל תל אביב הכחישו כל קשר להודעות לפני המשחק נגד באר שבע בדבר קשירת שכרוכים מול מובילת הטבלה כדי למנוע מהפך בפסגה. אגב, ברדה אפילו סיפר שרוב הקבוצה באמת לא סגורה על קשירת שכרוכים ושחצי הרכב בכלל עולה עם נעלי סקוצ'ים. אגב, תשאלו את יחיל, הוא עלה ככה לבוגרים.
2: מה אנחנו יכולים ללמוד על הפועל באר שבע של העונה? אז כן, אבל אני אומר, גם עונה שעברה זה היה שינחם או יעודד את אוהדי הפועל באר שבע, שגם הם לחוצים לקראת שני המשחקים.
5: כשמגיע מאמן של הפועל באר שבע, ובאחד הרעיונות, בשלהי העונה שעברה, נותן להבין שמעובדה שהם הפסידו את האליפות למכבי תל אביב, מזה הם נבנים, אתה נותן לי להבין עד כמה המועדון הזה הוא עמוק, עד כמה המועדון הזה הוא יציב, עד כמה המועדון הזה מאמין בעצמו, ועד כמה המועדון הזה לא מאמין ב-ups and downs. אנחנו לא נלך עכשיו לקיץ, בשנה שעברה, לא נלך לקיץ של מכירת חיסול ושבירת הכלים.
2: להפך,
5: אנחנו נלך לקיץ מאוד מאוד יציב.
4: לא יודע כמה זה תלוי בהם, וייסי.
5: קנגווה, ונטורה.
2: לא, היה תלוי, היה למשור, היו הצעות.
5: דיברת, אני מדבר על הקיץ.
4: לא, על הקיץ.
2: לא, הוא מדבר בקיץ.
5: לא, אני מדבר על הקיץ הקודם, אני מדבר על הגישה של הפועל באר שבע, וזו גישה שצריכה ללוות מועדוני כדורגל, זו גישה דרך אגב שצריכה ללוות את ביתר ירושלים, בעונה הבאה, ללא קשר מי תניף את הצלחת.
4: אני מקווה שהיא לא תעשה את הטעות, היא לא תעשה את הטעות שעשתה אז עם טוני.
2: עוד ואבו יבוא.
4: עוד 100-200 אלף יורו, וטוני היה נשאר ולא הולך לטורקיה, לטראפזון.
2: אסור לה לעשות את זה, אני מסכים איתך, אוי ואבוי.
5: אבל בואו נפרגן להפועל באר שבע. הפועל באר שבע היציבה. הפועל באר שבע קבוצת כדורגל טובה, יש לה מאמן כדורגל מאוד מאוד יציב.
4: מיקו לא אוהב לשמוע את זה, בעיניי להפועל באר שבע יותר מגיע. קבוצה יותר חזקה.
2: יכול להיות. אבל אין מגיע בכדורגל. אין מגיע בכדורגל. איך אמרתי? אמרתי את זה לגילי ורמוד בפודקאסט, אני אגיד את זה גם לגוטמן, יושב פה לידי אחד שלא הגיע לו לקחת אליפות. מסכים?
4: תגיד איך פעם, קואץ,
2: זה לא מעניין, בדיוק, זה לא מעניין.
4: קואץ, קואץ, תשאל היום בלילה, וייסי חושב שלא הגיע לך, קואץ. תחזיר לו את הצלחת, תחזיר לו.
2: לא, זה מה שאני אומר, בדיוק, זה לא מעניין.
5: לא, אני שולח.
3: גוטי, תעשה לי טובה.
5: לא, אני שולח.
3: תוריד לו, תן לו איזה נעים.
2: לא, בסוף בנקודות, לא היה.
5: אתה יודע מה? אתה יודע מה רוצה להגיד לך משהו?
2: אבל זה בדיוק, זה אף אחד לא זוכר.
4: תגיד לו מה שאמרת אתמול לשרון פרי, תגיד לו.
2: קבוצה. מה אמר?
4: מה אמר? תגיד לו, תגיד לו.
2: דבר,
4: נו. אתמול שרון אמרה לו, שרון גם, אתה יודע, אנחנו יודעים את העדפותיה, מה שנקרא.
5: אה, עדות מכבי חיפה,
2: העדפותיה. שרון עדות מכבי חיפה, ידוע.
4: זה עונה קיזוז, זה לא נחשב.
2: לא, אין לו נחשב, אין לו נחשב.
4: אז אתה יודע מה אמר לה, אתה יודע מה אמר לה, משפט ענק. אחד ההוגים של הרעיון, של הקיזוז, זה הבעלים שלה,
2: כמו שלי. אין לו הוגים.
4: בגלל זה גם לא משנה, גם אם
2: ינקלה... ויאנקלה רצה את הכיזוז.
4: גם אם ינקלה לא היה הוגה את הרעיון, זה לא מעניין. אלה החוקים של תחילת עונה.
2: מסכים, לא מעניין.
4: ככה עשיתי אליפות שקט.
2: בגלל זה אני אומר, זה לא מעניין, זה בדיוק מה שאמרתי. זה לא משנה, מגיע, לא מגיע. אם ביתר תיקח, אף אחד לא יזכור שהגיע לבאר שבע.
5: אותי לימדו שהקבוצה שמניפה את הצלחת, היא זו הראויה להניף את הצלחת.
2: מסכים?
5: ומי שתניף את זה... מה שאני אוהב, זה שכבר ההתאחדות לכדורגל, כבר יהיו שתי צלחות, זה מזכיר את הימים ההם.
2: כן, אלא אם יהיה ניצחון של באר שבע ביום שלישי, והפסד של ביתר ותיקו.
5: כן, ביום שלישי זה יסתיים, אני לא מאמין.
3: מה עושים הצלחת שבסוף לא יהיה בשימוש, מה ישימו בחומוס?
2: לא, בסדר, לא חסר. בוא נגיד, היו הרבה...
4: תמשיכו במימונה,
2: היו הרבה כנסות השנה. אפשר לארגן עוד צלחת, לא יקרה כלום להתאחדות. אגב, חגיגות וכאלה, או שאף אחד, שני הצדדים מפחדים ממלכוס? לא, מפחדים ממלכוס להכין.
5: מכבי חיפה לימדה את כולם.
2: עד היום בדדו.
5: ברור, מכבי חיפה לימדה את כולם, שלא עושים את הדבר הזה. זה כמובן, איזה מין דבר זה.
2: הכל יהיה ספונטני.
4: גם ספונטני הכי כיף.
5: אתה יודע, הכי כיף.
2: רגע, תן לנו. תן לנו, מה הסיפור האישי?
5: כלום, אני יוצא למשחק ההוא. מחיפה.
2: אתה רואה את הבמות בדדו?
5: לא, אני רואה את כל השיירות של עדי מכבי חיפה בירוק, עושים לי עם הידיים, ואני אומר להם,
2: אה, כן, אבל...
5: הכל בסדר, ופתאום אני מקבל טלפון מהבן שלי, טל, הוא אומר לי, אבא, תסדר לי כרטיסים למשחק. אמרתי לו, מה יש לך, תגיד, אתה נורמלי? אין לנו סיכוי, עזוב, אל תבוא לטדי. הוא אומר לי, אבא, אני נמצא בחוף הים, אני רואה פלייר, וכתוב, בשעה זאת וזאת עולה דודו אהרון, בשעה זאת וזאת עולה זה, בשעה, אומר לי, אבא, זה לא עושים דברים כאלה, זה קרמה, אני רוצה לנסוע לטדי. אמרתי לו, תבוא לטדי.
2: האמת אסור לעשות.
3: אגב,
2: אני לא מכיר את אברמוב, ואתם יודעים, טוב, היכרותי, אתה לא נהיה סיכוי. אין שום סיכוי שמשהו מתוכנן לפני.
4: אין שום סיכוי שבעולם.
2: מה שאנחנו כן חייבים זה פרסומות.
3: ואז,
2: כן, פרסומות, עובר פה מהר, מיקו.
5: שטס.
4: מנטס שנהנים.
2: פרסומות וחוזרים.
1: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע, עכשיו בתכשיטי צבן.
5: מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12-13 בנובמבר, רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
4: רדיו לב המדינה.
6: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065. השם
8: יתברך. ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443, 035-443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
9: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
10: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
9: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
11: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
12: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
13: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
14: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
15: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
14: באמת?
15: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
16: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
19: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
2: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
5: רדיו לב המדינה.
6: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: בטיס גם היא הבטיחה מקום בליגת אלופות, עונה היסטורית מבחינתה, והמשחק הערב הוא לפרוטוקול בלבד, ברצלונה 1-30, טקו 5-40, בטיס 6-60.
1: ברסה. בטיס.
0: אז זהו, אני גם לתחושתי זה משחק טוב לתפוס יחס טוב, אני הולך על בטיס.
1: קבוע, לוקחים אליפות, חוגגים אליפות, באים, משחק הכי קל בעולם, מפסידים 2-0.
0: קבוע, קבוע. בגלל היחס הזה, מיקו, מה אתה אומר?
2: ברצלונה.
0: מפה נמשיך לליגה האיטלקית, ססוולו, תארח את לצ'ה ואומרי גנדלמן כמובן. מבחינת המארחים, העונה הסתיימה כשהיא במקום ה-11, ניצחון הערב יעלה אותה למקום השמיני. לצ'ה נלחמת על מקומה בליגה והיא חייבת את הניצחון הערב כדי לברוח מהקו האדום. הססוולו עם 2.55, טקו 3.05, לצ'ה גם 2.55, הווינר הולך 50-50. אני הולך על טקו.
3: אני הולך ססוולו.
1: אני טקו גם.
0: מיקו?
2: אני גם טקו.
0: ונסיים עם הליגה הצרפתית. אלי עזב את צרפת, אז הליגה מתחדשת. ליון תארח את לנס למחזור האחרון של הליגה הצרפתית. לנס במקום השני, כבר הבטיחה מקום בליגת אלופות, עונה מצוינת מבחינתה. ליון במקום הרביעי, והיא חייבת לנצח הערב, אחרת היא יכולה באמת למצוא את עצמה מחוץ לליגת אלופות בעונה הבאה. ליון 1.65, טקו 3.90, לנס 4.1.
3: ליון.
1: ליון.
2: ליון.
0: אני הולך על טקו, הפתעה שם. למרות שלנס לא צריכה את הנקודות, אני הולך על טקו. יאללה. אור, שים לנו סגר. יאללה.
4: תשלח. איך תיקח?
0: ב-2-3 דקות שנשארו לנו, אני רוצה לסיים את עניין המאבקים ביום שלישי, דווקא מבחינת היריבות. איזה מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה אנחנו אמורים לראות? האם באמת נראה את הפועל פתח תקווה? כי בעונה הזו, אם היא גם תסכל לביתר אליפות, אז בכלל יזכרו אותה.
3: הפועל פתח תקווה מאוד מאוד מסוכנת. הפועל פתח תקווה זו קבוצה של שחקנים צעירים, של מאמן צעיר שהפילו לפלייאוף העליון, עשו פלייאוף עליון רע מאוד ורוצה לסיים את העונה הזאת בטעם מתוק. נכון, המשחק הזה תלוי בביתר ירושלים, אבל הפועל פתח תקווה מאוד מאוד מסוכן להתייחס למשחק הזה כאל...
1: כמשחק שהולכים להגדיל בו את ההפרש שערים.
3: כן, בדיוק.
2: הם גם הולכים להגדיל בו את ההכנסות, אני רואה לפי המחירים.
0: אנחנו נדבר בשעה השנייה גם על המחירים.
2: אותו ליגח פה.
0: זה שווה לעניין. מכבי תל אביב, מה, באמת שומרת את עצמה כבר? מתוסכלת או שאנחנו...
1: לא, מכבי תל אביב זה מועדון ש... זה קבוצה עונה שקיבלה כל כך הרבה טרחות בשפה המקצועית. באמת. תסתכל על כל המשחקים הגדולים של מכבי תל אביב העונה, זה יחס משחקים ללא ניצחונות, נקרא לזה, כי הם לא הפסידו בהכל, אבל תחשוב שהם ניצחו משחק גדול ראשון, העונה, אתה יודע, בדרבי, במחזור הראשון של הפלי אוף. כל הליגה הסדירה הם לא ניצחו משחק אחד נגד מכבי חיפה באר שבע וביתר ירושלים והפועל תל אביב. אתה יודע מה זה?
3: הקהל של מכבי תל אביב יהיה?
0: לא. היום הערעור נדחה.
1: קהל של מכבי תל אביב לא יהיה, מכבי תל אביב תבוא אבל לעשות הכל או להפסיד.
0: וזה, אגב,
2: לא להאמין שהפועל באר שבע עונה, אף אחד לא מדבר על זה, כל המשחקים.
0: כל המשחקים של הגדולים היו...
2: ואחרי זה הולכים בוכים, אנחנו מקופחים, רוצים רק ביתר, רוצים...
1: די, מיקו, מיקו, בוא...
2: לא, הם, אני עזוב אותי, הם בוכים.
0: אגב, אני לא אוהב את זה.
1: את מה?
2: ברור,
1: מה?
0: שהיו דוחים לעונה הבאה את הזה.
3: ברור, איזה שאלה זה.
0: את העונש הזה.
1: אתה לא יכול לעשות את זה, אבל.
3: בוא.
0: למה לא?
1: אתה נותן פה יתרון לביתר, מה?
3: בסדר.
1: אם יש חוק, אם יש חוקים ויש תקנות,
0: אבל אני אסכיר
1: לך
0: שהעונש הזה... אבל אני אסכיר לך שהעונש לא היה אמור להיות במשחק הזה. מכבי תל אביב דחתה.
1: מכבי תל אביב.
2: למה?
0: את העניין.
1: זה מכל לא ידע למה אמרת לו את זה עכשיו, הוא בשיגעון.
0: פחות.
2: וואי
0: ואני רוצה לשאול אתכם על הקהל של באר שבע. אני סיכרתי את באר שבע בעונת אליפות, היו רשימות המתנה מכאן ועד מחר. איך יכול להיות שאני קורא היום ידיעות שבאר שבע מקווה שהאצטדיון יהיה מלא?
1: כי בוא, באר שבע של הקבוצה, ובגלל זה רן קוז'וק הוא כזה גאון, הקבוצה של באר שבע היום, אתה יכול להשוות אותה לקבוצה שהייתה אז?
0: לא, ברור שלא.
1: יפה, אז אני אומר, אז בגלל זה אני אומר, אתה לא יכול להשוות, הקבוצה הזאת לא מלאיבה. רן קוז'וק לוקח קבוצה של... לא יודע בכלל איך הוא מביא אותם למצב שהם 4 נקודות מאליפות, לא יודע איך.
0: אבל אולי דני דבורין יסביר לנו.
1: דניאל, מה שלומך, דניאל?
2: מה קורה, חברים שלי?
0: תן לנו את זה, דניאל.
2: ערך את התוכנית, הכין דגל פריסה של איראן חולצה אפורה כמחאה על היכולת של שחקני מכבי חיפה רון בוסקילה. מפיק באולפן, פני הדור, כפני הסלומון, דור סלומון. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה וטופן, היחיד שהמשיך לנגן על חלילית אחרי היסודי ללא גרף שיפור, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלת, גני סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן. אמר לנועם בטן, באירוויזיון, לצעוק, יוקנעם ישראל חי, שלמה וייס. לכבוד שבועות, תקראו לו גוט המואביה, אלי גוטמן. אין חולק על כך שהוא חלק טל בן חיים, ומשריקת הסיום אתמול אמר 5,000 פעמים, אמא ומקסור, מיקו ג'מל.
1: תגיד לי, וייסי, אתה יודע שאני הייתי ביוקנעם ביום חמישי?
0: למה לא אמרת?
2: כן, היית ביוקנעם.
1: רק עצרתי בדרך לכנרת לאסוף את ארץ יוסף.
0: תתבייש, תתבייש.
1: לא, לא, אני לוז צפוף.
0: אגב, נגיד שאור מאיר הוא הטכנאי שידור היום ברדיו חיפה, אז תתקן לך את זה שם.
2: הטכנאי הוא אור מאיר!
0: תודה רבה.
1: ופעם הבאה גם, דני, אני מבקש, גרי סגור, תעשה לו כבוד.
0: רגע,
1: תקתקת אותו.
0: יש לנו 7 שניות. אם אתם מדברים על יוקנעם, גמר גביע המדינה בכדור מים נשים עכשיו, הפועל יוקנעם 3-0 בינתיים.
1: יואו!
0: פרסומות חדשות וחוזרים. איך לא רואים?

0: צהובות וחוזרים.
1: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
1: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
3: על הלהקה?
2: רגדניות על
3: הכל הלהקה?
2: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
1: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
1: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
1: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
3: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות. נמלא.
1: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרענן. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
4: כן. רדיו לב המדינה.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
15: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
16: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
4: רדיו לב המדינה.
1: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה. טלי, תוששת ממה שאמרתי לך כמה שניות לפני הסוף?
3: בטח.
2: על גמר גביע המדינה בכדור מים?
3: כן, חבל.
4: לא היינו בלחץ.
3: לא הייתי יודע ככה, לא הייתי נותן לרון את האופציה של יום ראשון.
2: אתה מבין למה אני חותר?
3: ענק.
2: בכדור מים. אבל בוא נדבר על מי שלא חותרים, וזה נראה, אתה יודע, משחק למשחק רע, גוטי. מכבי חיפה, כל פעם שנראה שאתה יודע, איזה סי נשבר, אז מגיע עוד פעם 3-0 למכבי תל אביב. ואתמול 1-1 אני הייתי במשחק. לא נעים לי להגיד מה אני חושב.
3: זה משחק שומע, זה משחק וייסי, זה משחק, לא יודע. לא מגיע להם שנדבר על המשחק הזה.
2: אמיתי, משחק באמת עצוב.
3: בוא נדבר על המשחק של שישי, אפשר?
2: לא, בוא נדבר על מכבי חיפה.
5: יש סיפור אבל. יש סיפור טל, והסיפור הזה יכול להימשך לכיוון הקיץ ולכיוון העונה הבאה.
2: איך מכבי חיפה חותכת?
3: זה יכול, ב-100% זה משך.
5: על מה אני מדבר על הסיפור?
2: של הקהל?
5: של הקהל עם ינקה לשחר.
3: גם הקהל עם ינקה לשחר, וגם למכבי חיפה אין שלד לעונה הבאה.
5: לא, אבל
3: הסיפור... בוא נקרא לילד בשמו.
5: הסיפור זה המשבר הזה בין הקהל...
2: ראינו אתמול גם שלטים ללא סוף, נגד ינקה לשחר.
3: קואוץ', אני חייב להגיד לך משהו, זה פחות צריך להדאיג את מכבי חיפה, ואני גם אגיד לך למה.
5: אוקיי.
3: ממש לפני התקופה של העונה הטובה, אחת לפני השלוש אליפויות עם מרקו בלבול, גם היה תקופה כזאת של מחאות.
2: הייתה תמיכת
3: ינקה לך,
2: כן.
3: בדיוק, ינקה לך, והאוהדים של מכבי חיפה היו נגדו, ומחאות ועניינים וזה. ובסוף עשו עונה טובה, כמעט לקחו אליפות, דגדגו שם, ואז אחר כך עשו שלוש אליפויות וליגת אלופות, והכל נשכח. אז אם
5: מכבי
3: חיפה תהיה טובה, אז ישכחו מהמחאה הזאת.
2: גוטי אומר שזה משולב, שהוא גם לא מאמין שמכבי חיפה תהיה טובה.
3: 100%, זה הבעיה.
5: לא, ובמעבר חד לצד המקצועי, מכל הסגל השחקנים של מכבי חיפה, עכשיו טל, תבנה לי את השלד לקבוצה שמתמודדת על אליפות בשנה הבאה.
3: אין לך, איזה להתמודד על אליפות?
2: הוא אומר, האוטו הורד מהכביש.
3: מה פתאום? אתה רואה את מכבי חיפה מתמודדת על אליפות?
5: אני רואה שאם ירמקוב נשאר, אז הוא שוער ראוי להתמודד על אליפות.
3: אוקיי, נו.
5: אני חושב שבאת אפשר להפיק ממנו הרבה יותר.
3: יאללה, לא מגן לאליפות, הלאה.
5: בעמדת המגן הימני, אני חושב שפיינגזיך, בעמדת המגן השמאלי, אפשר לייצר פה מגן שמאלי שבאמת ידבר עוד שנים בכדורגל הישראלי.
3: מסכים, אבל בתור ילד צעיר הוא צריך שיהיה הרכב טוב בשביל לרוץ איתו לאליפות.
2: מסכים איתך.
3: הוא לא יהיה עמוד התווך שלך, ילד בן 19.
5: מכבי חיפה.
3: עם כל זה שאני מחזיק ממנו מאוד.
5: מכבי חיפה, אם היא לא מביאה עמוד שדרה, בלם, קשר אחורי, קשר מספר 10.
3: למה לא שני בלמים?
5: כנף.
2: כי בונים מאוד על שטייפמן ועמי.
5: לא משנה, עזוב, אחד אמרתי.
3: זה לא אליפות אז.
5: רמה של בלם אחד זר, שעליו באמת אפשר להישען, שחקנים כמו אלעד אמיר וכמו
3: שחקנים. זר, לא פדראו עכשיו.
5: לא, זר, לא פדראו.
2: כן, אבל צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה מחכה, לראות מה עם פדראו, אולי הוא כן יחזור, אני לא אוהב את זה.
5: מה זה?
2: אני חושב, למה אתם מצפים? שאחרי שנה שכדורגל מה?
4: יותר משנה הוא לא שיחק.
5: עזוב, בוא. זה... החיים שלנו זה קבלת החלטות. אם מכבי חיפה מחליטה שהיא ממתינה לפדראו, מצבה לא פחות גרוע מהעונה. הנה, אני בבנה.
3: בחירה?
5: איזה מין שאלה זאת? המכבי חיפה צריכה להביא בלם, בעל שיעור קומה, בוא נאמר, סק בימים הטובים. איך קראו לסרבי שמכבי...
2: פלניץ'.
5: פלניץ' בימים הטובים. מכבי חיפה צריכה להביא שש, בעל שיעור קומה, שיהיה באמת שייתן פייט לוונטורה.
2: אם היא מחזירה את ירין והוא חוזר, זה מספיק או שצריך להביא?
5: ירין שמונה, עזבו אותי מירין שש, אני לא אוהב את ירין שש.
4: ירין גם לא, לפי מה שאני מבין, לא...
5: לא משנה.
2: לא, אתה יודע, אם לא יסתדר לו חול, אז הוא במכבי חיפה. ירין,
5: שחקן, סגל מצוין למכבי חיפה, שחקן הרכב, אפשר לקנות עליו. שמונה, אני מדבר על שש, אני מדבר להביא שחקן עשר ברמות הכי גבוהות שמכבי חיפה ידע להביא, ושני
2: שחקני כנף
5: וחלוץ.
6: אני חייב לדבר על...
2: רובי, בוקר טוב.
6: אני חייב לדבר באמת על מחאת אוהדים של מכבי חיפה. אתמול הגיע לסי, ממש הגיע לסי. הם העלו שלט ניאון גדול שאומר פתוחים 24/7. עכשיו קטינים חשבו שפתחו שם קיוסק עד שהבינו שקראו את השלט הפוך. 7 מ-24 נקודות בפלי אוף. אתה מבין? עכשיו, לגבי פתוחים לא הייתה שאלה. סמי אופר, בואו, זה לא מבצר, זה מלונית לפי שעה.
5: מלונית, ראיתי את הקבוצה שלך במלונית. איך נראתה לפני שבועיים?
2: אגב, אתמול...
5: הלאה, במלונית, הפסדתם, אם אתם מפסידים את האליפות, זה במלונית.
3: די, תפסיק לפזר לי מלח כבר, די.
5: לא, אני לא, אני...
3: אני מגרד את הגוף כבר.
5: ברור, אם אני אוהד ביתר ירושלים, אני מסתכל על המלונית הזאת ואני אומר, איך ריבון העולמים, איך?
3: אמרתי לכולם, אמרתי להם, מה שכנראה ידפוק אותנו, זה הפסד שם.
2: אגב, צריך להגיד, אתמול ראיתי שלט, אתה יודע, אפשר להסכים עם השלטים על ינקל, אפשר לא להסכים, בעיניי, אם הם מוכרים לא באלימות, הכל זכותם, אבל היה שם...
5: רגע, וייסי,
3: זכותם,
2: לא זכותם.
3: איך אמר זה שקרה לי אחיה? לך תעשה קקוש. אתה חושב עכשיו שהמחאה הזאת לגיטימית?
2: לא אמרתי לגיטימית, אמרתי זכותם. למה לא זכותם? כל עוד היא לא אלימה?
5: זכותם. כל עוד אין אלימות, זכותם. חבל, בוא.
2: לא, רגע, אתה, למה לא?
5: תן לי רגע לענות.
3: אני חושב שזה בושה.
2: אמרתי, אתה יכול להסכים איתה.
5: תן לי לתת לקהל של מכבי חיפה, שמפגן נגד ינקלה. בעונת הדאבל של מכבי חיפה, אני הייתי עוזר מאמן של מי? של שלימי הגדול. אמת, שלימי?
3: היית עוזר, נו, היית רשום בטופס.
5: הייתי רשום בטופס. בעונה הזאת, ינקלה היה ספונסר.
2: אמת.
5: כשאנחנו היינו חוזרים באוטובוס, סנדוויצ'ים, מים, זה הכל. אין מסעדה, אין בית מלון, אין כלום.
3: תגיד את האמת, אבל רק אני הייתי הולך אבל למסעדה, תגיד את האמת אבל.
5: נכון, לא, היינו הולכים, אתה היית מביא את המסעדה בכפר סבא של חבר שבא, אנחנו הולכים, היינו כולנו למסעדה. בדיוק.
3: אגדית.
5: נכון? עכשיו אני בא ואני אומר לך, זה ימים שאני זוכר את מכבי חיפה היא, לפני שיאנקלה נכנס, והשקיע את הכסף.
2: לא, מה שיאנקלה עשה במכבי חיפה, אני לא חושב שאפילו הם אלה שמוכרים נגדו מתווכחים.
5: אז רגע.
2: ברור שהוא הפך את המועדון הזה להגיד.
5: לא, רגע, כשאתה מוכה, אז אתה צריך בראש לייצר את האלטרנטיבה. בוא נאמר שיאנקלה שחר, יום אחד יבוא ויאמר להם, אוקיי, המחאה הצליחה. דרך אגב, זה לא יקרה.
2: זה לא יקרה, אני גם מסכים.
5: ינקלה כל עוד הוא בריא, ושיהיה בריא עד 120.
2: באמת.
5: רוצה רק לעשות טוב למכבי חיפה. כל אלה שמוחים נגד ינקלה שחר, איזה אלטרנטיבה יש יותר טובה מינקלה שחר? ומצד שני, בוא תסבירו לי, למה אתם מוחים? וייס, אתה מדבר איתם. למה הם מוחים?
2: למה הם מוכרים בכלל? מה הם חושבים?
5: כן, כן, כן.
2: אני אגיד לך מה הם אומרים. הם טוענים שב-16 או 17 שנים האחרונות, רק 3 שנים, מכבי חיפה הייתה פקטור. עזוב זוכה.
5: וואו!
2: מתמודדת.
3: מה קרה? אני 18 שנים לא הייתי פקטור.
2: והחלפתם 200 בעלים מאז.
3: ולא בגללנו. תראה גם איזה בעלים הגיעו, אבל זה לא משנה.
2: לא, אבל...
3: בוא נעלם ליגת אלופות. מה, ינקלה לא מוציא כסף מהכיס?
2: קודם כל מוציא הרבה, מוציא הרבה. זה בכלל
3: לא משנה.
2: אז למה? אתה יכול לקרוא זה כפי טובה, אבל זה זכותם בסוף. הרי אם זה לא היה זכותם, הם לא היו מכניסים את השלטים, היו מונים מהם.
5: אז רגע, כמו שאני מבין אותך,
3: דמוקרטיה.
5: הם יודעים להעריך את מה שיאנקלה שחר השקיע במכבי חיפה, מצד אחד, אבל מוחים על ההתנהלות.
2: אני לא מדבר איתם, כן? אתה אולטרס לא מדברים עם עיתונאים. אני קורא את מה שהם כותבים.
5: על מה המחאה? על ההתנהלות?
2: כן, על ההתנהלות הם כותבים. הם כותבים שבסופו של דבר, כמו שאתה אומר, הם יוקירו אותו, מגיע לו, הם כותבים את זה כל הזמן, מגיע לו פסל בכניסה, אנחנו חושבים שמאז שמיץ' הגיע, הוא החליט לא להתחרות, זה מה שהם טוענים, אני חושב שזה לא נכון, כן?
5: שישלחו לנו, שישלחו לנו 5 סעיפים,
2: כן?
5: לכאן לרדיו, 5 סעיפים.
2: הם לא מדברים עיתונאים.
5: לא, לא משנה, שיעלו ברשתות
3: החברתיות. בטח, אני ויחיאל לא עיתונאים.
5: שיעלו ברשתות החברתיות שלהם.
2: אם יחיאל הם ידברו.
5: שיעלו ברשתות החברתיות שלהם, 5 סעיפים שבהם הם טוענים שבגלל 5 סעיפים האלה, מכבי חיפה רק 3 שנים ב-17 שנים האחרונות.
2: אז הנה, גוטי קורא לכם.
5: זה הכל.
2: תעלו בפוסט הבא.
5: ויכול להיות...
2: בפוסט הבא הוא רוצה 5 סעיפים.
5: ויכול להיות שעל כל 5 הסעיפים אנחנו נעשה וי, ואז אנחנו נבין את המחאה.
2: לא, אין בעיה.
3: אני שואל, יש להם רוכש בכלל?
2: מה זאת אומרת?
3: שיביאו רוכש נראה. בוא, גם נמצא עם רוכש.
2: למה?
3: אומרים שילך.
2: בואו הוא הולך. אתה חושב שאם מכבי חיפה
3: למדה אחרי יהיה רוכש? אבל לא בן אדם בקליבר של יחד.
5: בדיוק. אני רוצה להגיד לך משהו.
3: יכול לבוא אליהו כזה, וגידי.
5: לא, אני רוצה להגיד לך משהו. אני...
3: אליהו.
5: אני מאלה שמעריך מאוד ומוקיר מאוד את ינקלה שחר.
2: אני חושב שאי אפשר שלא, אבל.
5: גם כבן אדם, גם התרומה שלו לכדורגל ובכלל הספורט, הוא בפרט למכבי חיפה. מצד שני, אני יכול להבין את אלה שמוחים, אני לא יכול לקבל את הדרך שהם מוחים, אבל אני לא יכול, אני יכול לקבל...
2: מאיזה
5: את...
2: בחינה הדרך? כי אני זוכר מחאות שהלכו להם לבתים, אני לא זוכר לי אנקלי, אני שלטים באצטדיון, למה הדרך הזאת אתה לא יכול לקבל?
5: לא יודע, השאלת
2: את הזה... את לוני ארצ'יקוביץ' תוכן השלט אין בעיה, אני מסכים איתך.
5: זה מה שהתכוון.
2: אבל כרגע אני לא רואה את זה אלים, ואסור שזה יהפוך להיות כזה גם.
5: לא, כן? לא, חס וחלילה.
2: ולא ללכת לבתים, אני שונא את זה שהולכים לבתים, זה מטריף לי את הדעת.
4: כן, לגמרי.
5: מכבי חיפה, ינקלי שחר קיבל החלטה, ליאור רפאלוב מנהל מקצועי.
2: אתה אוהב את ההחלטה הזו?
5: לא. לא.
2: אז גם הם לא.
5: אני? לא, אבל אני
3: לא... אבל אני לא שומע את זה, אתה יודע?
5: מה זאת אומרת אתה לא שומע?
3: אני לא שומע מחאות נגד ליאור, אני שומע אלקלה, אני שומע
4: בדיוק, לא ליאור.
5: אני לא רוצה להחמין, אני לא רוצה...
3: לא, לא, כי עכשיו וייסי מה אומר? אתה שאל אותך. אתה אוהב את ההחלטה לתת לליאור לתנאי מקצועי?
5: אני חושב שזה קיצור דרך.
3: אין בעיה.
5: אני חושב שזה קיצור דרך, אני חושב שליאור
3: רפאלוב... גם הם לא
5: אוהבים
3: את זה.
5: הוא צריך מספיק זמן בכדי להיות מנהל מקצועי של מכבי חיפה.
3: אז איך אתה מסביר את זה, וייסי?
5: ולא מהיום למחר.
3: וייסי, איך אתה מסביר את זה? שאתה לא שומע את זה, אתה שומע, אני לפחות, ממה שאני שומע...
2: אין ספק שההתמקדות היא נגד ינקלה, אני מסכים לך.
3: ינקלה ואיציק עובדיה, ליאור, אתה שומע את זה, אז אשמח מה אתה אומר שהם לא בעד זה.
2: איציק זה לא היה לדעתי מקצועי, אז שאני הבנתי, המחאות היו אז על העניין של המחסנים, שאגב עד היום זה לא נפתר.
5: רגע, בוא, נתת פה סקופ לא קטן.
3: אבל אני מה שהבנתי בדיוק, איציק
5: כן עזר לו. שהמחאה של אוהדי מכבי חיפה נגד ינקלה שחר.
2: לא, לא על ינקלה, אמרתי על איציק אז שהוא היה מחאות.
5: רגע, כרגע יש מחאה נגד ינקלה שחר?
2: כן.
3: לא רק
5: המקום. רגע, חמישה סעיפים? אחד הסעיפים זה למה מינית את ליאור רפאלוב מנהל מקצועי. כמו שאני קולט ממך.
2: מינוי של אנשים, כן, מינוי של אנשים, לדעתי זה, הם אומרים את זה.
3: אבל זה לא נכון, זה לא מה שאני שומע.
2: מה אתה לא שומע?
3: למה אני שומע? אני מתל אביב, אוקיי, אני לא חי את חיפה.
2: מה אתה שומע?
3: למה אני שומע כל הזמן ורואה שלטים? אני שומע שאוהדי מכבי חיפה מוחים נגד איציק עובדיה. אוהדי מכבי חיפה מוחים נגד ינקלה, נגד משפחת שחר. אני לא שומע שהם מוחים נגד ליאור רפאלוב.
4: נכון,
5: הם מוחים נגד המינוי.
3: אז על סמך מה אתה אומר, אז השאלה שלי לוייסי, על סמך מה אתה אומר את זה, שהם לא אוהבים את המינוי הזה, זאת השאלה.
2: כי אתה, כי אני נוצא ברשתות של אוהדי מכבי חיפה.
5: הם לא, הם לא, טל, הם לא נגד ליאור. ליאור הוא אחד השחקנים הגדולים שהיו במכבי חיפה, והוא אהוב במכבי חיפה כשחקן. הם טוענים שהמינוי של ליאור רפאלוב למנהל מקצועי הוא מהר מדי, הוא קיצור דרך, ובינתיים לא מוכיח את עצמו. מבחינת השחקנים של ליאור רפאלוב הביא למכבי חיפה, לא ראיתי שם...
3: מה זה? לא, בנו סגל קטסטרופה.
2: אין ספק שהסגל שנבנה הוא רע מאוד, אבל צריך להגיד שמכבי חיפה אומרת עד עכשיו... לא שעוד פעם, אני לא מסכים כל כך עם הקביעה הזו, אבל אומרת, הוא היה ראש מערך הסקאוטינג, ועכשיו הוא הופך להיות מנהל מקצועי.
5: עזוב,
2: אני לא אוהב את זה. בדיוק, כי בסוף הוא היה מנהל מקצועי והוא קיבל את ההחלטות. אותי מעניין לשמוע אתכם, כי אני חושב, וזה אולי, אתה יודע, דלאפ, שאומרים לי, מה, למה שיבת... אני ברק באחר, אני לא ממשיך במכבי חיפה. מבחינתי, אני בסוף העונה אומר, אני לא ממשיך מכבי חיפה.
3: אז איפה תלך, תגיד?
2: לא משנה לאיפה תלך, הוא לא יכול לצאת מכבי חיפה עונה הבאה, אם לא נותנים לו את מה שהוא רוצה.
5: מי אמר שלא נותנים לו משהו?
2: אז אני אומר לך שבסוף...
3: אז אני אומר לך שגם בתקופה של השלוש אליפויות שלו ושל ליגת אלופות...
2: גם הוא לא קיבל את כל שהוא רוצה.
3: גם הוא לא קיבל את כל מה שהוא רוצה. היה לו מנהל מקצועי גל אלברמן והיה ביניהם חילוקי דעות.
2: נכון.
3: וכמו שגל לא אמר לו עם איזה הרכב לעלות ועם איזה שיטה או איזה חילופים לעשות, אז גל גם לא הסכים שהוא יגיד לו איזה שחקנים להביא. וגל לקחת... וגל היה מילה אחרונה ועדיין לקחו אליפויות.
2: אגב, זה רק בעונה
5: אז אני אומר שלא. זו מנת חלקו של ברק בחר?
2: שמה?
5: מה שאתה מספר לנו עכשיו?
2: שמה, שבעונה השלישית היה ויכוחים ביניהם?
5: לא, לא, שעכשיו הוא לא מקבל את השחקנים שהוא רוצה.
2: אני לא, עוד פעם, אני חושב, ומה שאני יודע ומבין, שברק בחר רוצה וחושב שצריך לעשות חילופים רבים הרבה יותר. מאשר מה שמכבי... בוא נגיד שאני לא חושב שברק בחר חושב שצריך לחכות לפדרה.
5: ומה? נכון.

0: בכר גם לוקח החלטות מה יהיה הסגל של מכבי חיפה, אז למה צריך את ליאור?
1: אז מה אתה רוצה, שהוא יקבל את הסגל ויאמן אותו?
0: לא, תקשיב, מכבי חיפה זה מועדון ענק, ענק. במועדון ענק יש חלוקת תפקידים, אוקיי? כמו שליאור או גל אלברמן בזמנו לא יכול לבוא לברק בכר, לדפוק לו בדלת, להגיד לו, אדוני, היום אתה משחק 4-3-3 ולא 5-3-2.
2: לא יכול.
0: היום אתה יפה. אז אותו דבר, ברק בכר לא יכול להחליט איזה שחקנים יהיו ולהיות המילה האחרונה. כי אם זה המצב, אז אתה לא צריך לנהל מקצועי.
2: רגע, יש פה אבסורד במה שאתם אומרים.
1: אתה מטרים אותי,
2: לא מטרים אותי. יש פה אבסורד.
0: אין בעיה, אני יודע, אני מכיר את הגישה שלך. אני פשוט שואל אותך שאלה. אם אתה טוען שברק בכר בתור המאמן צריך להיות מילה אחרונה לגבי הסגל, אז אני אומר לך, מכבי חיפה לא צריכה מנהל מקצועי.
1: הוא לא פוסל את זה.
0: אתה לא מסכים איתי כאילו?
2: לא פוסל.
0: אין בעיה, אוקיי, אבל כרגע יש מנהל מקצועי.
2: אני יודע דבר אחד.
0: אז אם ברק בכר לוקח את החלטות בשבילו, אז למה צריך אותו?
2: אז אני אגיד לך, ליאור רפאלוב מבחינתי הוא מנהל מקצועי ראוי, דווקא אחרי העונת פרסה שהם עשו. ליאור רפאלוב צריך להישאר במכבי חיפה, אבל לעבוד בהרמוניה עם ברק בכר, כשהמילה האחרונה לגבי, רגע, כשהמילה האחרונה לגבי הזרים זה של ברק בכר, לא של ליאור רפאלוב.
0: אם זה המצב, אז ליאור צריך לשים את המפתחות.
2: לא, למה? לא, כשעושים אליפות...
1: לא, זה לא המצב.
2: תקשיב.
0: נאמרים.
2: בוא נגיד לך משהו. כשעושים אליפות, אז ההגמוניה הולך לכולם. היא תלך לליאור, והיא תלך לברק, והיא תלך ליאנקלה.
0: ושאין הגמוניה.
2: בהצלחה.
0: ושאין הגמוניה.
2: אבל רגע, אני רוצה להסביר את עצמי כמאמן כדורגל. כי ברק בכר, בהתאם לשיטה שלו והפילוסופיית משחק שלו, הוא צריך לומר את המילה האחרונה. אם אני מאמין שאני רוצה לשחק על כדורגל של התקפות מעבר, אז אני מביא שלישייה של מטוסים בחלק הקדמי, ואם ליאור רוצה את השלישייה בחלק הקדמי, שחקני הנעת כדור, אז יש פה...
0: בזה אני מסכים איתך שצריך להיות שיתוף פעולה ביניהם. אבל עדיין התפקיד של ליאור כמנהל מקצועי, אם עכשיו סתם דוגמה, תכף את הדוגמה של אלמוג כהן וברק יצחקי, אוקיי? אלמוג כהן וברק יצחקי שניהם רוצים לשחק כדורגל, ללחוץ גבוה, הם צריכים בלמים עם שטח בגב, אז ברור שאלמוג צריך להביא לו שחקנים כמו קרבלי, שיודעים, שהם מהירים, ויודעים להרוויח מאבקים, ויודעים לשחק עם שטח בגב, נכון? אין בעיה, מצד שני, אני לא חושב שלברק יצחקי יש את הסי האחרון להגיד לאלמוג, תשמע, אני רוצה את איציק לוי ולא את קרבלי. ואז ברק יצחקי מחליט ולא אלמוג. אם זה המצב, אז לא צריך את אלמוג.
1: רגע, אני שואל אותך.
0: אבל אלמוג הביא גם את ברק יצחקי.
2: לא מסכים, לא מסכים.
1: אם ברק בכר רוצה את דיה סבא, סתם נניח, וליאור לא.
0: אז המילה האחרונה צריכה להיות של ליאור, כי אם לא, הוא לא מנהל מקצועי בשבילי. זו דעתי.
3: אגב, רגע, אבל...
0: אם זה לא ככה, שים את המפתחות. אם המאמן, שאתה לא אומר, לא יפסחק, הוא אומר לך את
1: שחקנים
0: להביא... אם
1: זה לא ככה, הפוך, אז שגם הוא ישים את המפתחות.
2: נכון, לא רוצה.
0: בסדר, גם רוצה.
2: אני בטוח מאמן כדורגל? אתה, עם כל הכבוד לליאור רפאלוב, בעיניי מקצועי, הכל בסדר, יש לי
0: אבל בתקופה שלך זה היה אחרת. לא קשור. בוא נקרא לשמוע, הכדורגל השתנה, צריך לא להיות דינוזאורים.
2: לא.
0: צריך להסתכל על זה.
2: זה לא נכון, מה שאתה אומר.
0: היום הכדורגל, לא כמו פעם. אתה לך מנהל מקצועי, דומיננטי מעליך אי פעם?
2: אז אני רוצה לספר לך, שכשאני הגעתי להפועל תל אביב, ואני החלטתי למנות את יוסי אבוקסיס לעוזר מאמן, יוסי אבוקסיס לא היה עוזר מאמן. יוסי אבוקסיס היה אצלי מאמן לכל דבר. הכל היה בשיתוף פעולה. כשאנחנו ישבנו היינו זרים, היינו רואים אותם ביחד.
0: אבל לא היה לך מנהל מקצועי.
2: לא קשור, אז אני אומר לך שהיום...
3: אז הוא היה כמו מנג'ר, גוטי המנג'ר, לא עושה מעביר את האימונים.
2: יושב ברק בכר, יחד עם ליאור רפאלוב, צריכים לקבל החלטה מהי פילוסופיית המשחק של מכבי חיפה לעונה הבאה?
0: הלאה, אני איתך,
2: איך רואים את מכבי חיפה לעונה הבאה?
0: לגבי בחירת השחקנים.
2: בהתאם לזה, הם בוחרים את השחקנים ביחד. ואם יש למישהו את הסי, כמובן ינקלה צריך להגיד, אוקיי, זה הלימיט שלי מבחינת שכר.
0: זה אוקיי, זה אוקיי.
2: אבל שם, אחרי שזה עבר, מבחינתי, הבן אדם האחרון שצריך לבוא ולומר, זה השחקן שאני רוצה, זה צריך להיות ברק בכר, וליאור צריך לשתף איתו פעולה. למה? כי ליאור...
0: ואם ליאור חושב אחרת?
2: כי ברק בכר הוא זה שמאמן אותם על קר הדשא.
0: אבל אם ליאור חושב אחרת, קואץ'?
2: אין להם הזמן לחפש ביחד.
3: בדיוק, הרגע, זה...
0: אז מה, צריך להסכים על הכל? אם הם לא מסכימים על הכל, אין להם לחפש ביחד?
2: מה זאת אומרת?
1: אי אפשר להסכים על הכל, זה אני מסכים איתך.
3: רגע.
2: אפשר להסכים על הכל. על הכל אפשר להסכים.
1: מה, בוא ניתן לך עוד
0: אחד. יש לי שאלה. קורץ, אני אשאל לך שאלה, אני אחכה רגע.
1: אחד אחד, כן.
0: אני אשאל לך שאלה. קהל אלברמן וברק בכר הסכימו על הכל?
1: לא.
0: אני אענה לך. לא קרוב אפילו. נכון. ועדיין הם הביאו פה שושלת הכי גדולה של מכבי חיפה ב-15 שנה האחרונות.
1: כן.
0: מה זה אומר?
1: נכון, לא, אין בעיה, אבל אני...
3: מתי ליאור רפאלוב מונה להיות מנהל מקצועי?
2: הוא מונה שעברה.
0: כאילו, כאילו עכשיו,
1: הוא ימונה ביוני.

0: הוא יהיה מונה ביועיל.
1: אבל בוא נלך רגע למה שאמרת על בן חיים. רגע, בוא נלך רגע למה שאמרת על בן חיים. מי הביא את שירי?
2: את שירי ואלון חרזי ומרקו בלבול.
1: אוקיי. נכון. האם השם שירי, שבאמת היה השחקן של מכבי חיפה בשושלת הזאת, תסכים איתי?
3: כן. זה הכי גדול של מכבי חיפה 20 שנה האחרונה.
1: עזוב, האם השם שירי יצר איזשהו סימן שאלה אצל פאלו ואצל בחר? לא. משום שאיזה חתיכת שחקן, שאין סימן השאלה.
2: אבל בוא אני אתן לך דוגמה.
1: תן לי.
2: שנה שעברה.
1: לא, תן לי דוגמה דווקא על אלברמן, דברים שאתה יודע.
2: לא. על אלברמן ובחר. קודם כל אלברמן רצה את גוני נאור, ובחר רצה את בירם קיאה, לא סוד.
1: נו.
2: גוני הגיע.
4: בסוף הגיע גוני.
3: יפה. יפה. ככה זה צריך להיות.
1: וככה זה נראה. וככה זה נראה.
3: רגע, רגע, רגע. מה זה ככה זה נראה? מה זה ככה זה נראה?
2: הוא רוצה ללכת.
1: לא יכול.
3: מה זה ככה זה נראה, קואוץ'?
1: ככה זה נראה.
3: אבל אין בעיה.
1: קואוץ', על בירם קיאל. לא יכול. שאתה מוותר על בירם קיאל, ואתה מביא את גוני נאור, ככה זה נראה.
3: אגב, אני מסכים איתך על ההחלטה על בירם וגוני ספציפית.
2: כן. לא.
3: מסכים איתך על ההחלטה ספציפית, אבל אם אתה מנהל מקצועי...
2: רגע, רגע, אנחנו ניתן עוד דוגמאות, אבל אני חייב לתת זמן לגוטי להירגע, כי גם דור הורג אותי עוד שני הפרסומות, וחוזרים.
4: אני חייב להגיד פה איזה משהו.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
8: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
9: שמונה עד עשר בערב.
10: רדיו לב המדינה.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
10: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
5: אני אפה
4: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל ב-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
10: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
11: רדיו לב המדינה.
12: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: רדיו ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: חזרתם אלינו 7:30, ואני חייב להגיד שהפרסומות לא הרגיעו את הקואוץ'.
3: וואי וואי,
4: בוא נחזור לזה, בוא נחזור לזה. יש לי מלא דברים להגיד
2: לך קואוץ'. רק דבר אחד אני רק רוצה להגיד לך, יחיאל. אמרת, על מה יש לדבר על מכבי חיפה? זהו, בוא תמשיך.
4: יפה, יפה. קואוץ', אני חייב להגיד לך משהו.
3: רגע, אני חייב להגיד משהו.
2: רגע, תנו למיקו.
4: מיקו,
2: תנו למיקו.
3: חייב להגיד משהו.
2: מיקו, כן.
3: ליאור רפאלוב נכנס לתפקיד בתחילת העונה הזו, נכון? מנהל מקצועי.
4: אמת.
3: ברק בחר היה חתום כבר מעונה קודמת.
2: לא, ברק לא היה בתחילת העונה של ליאור.
3: לא, נכון, הוא הוחזר כי הוא כבר היה תחת חוזה.
2: נכון.
3: יכול להיות שזה בכלל לא הבחירה שלו, ואני אומר, מנהל מקצועי, הוא צריך לקבוע את זהות המאמן.
2: הוא קבע את זהות המאמן, זה היה דיגו פלורס.
3: לא, אז יופי.
4: קבע את דיגו פלורס, ואני מאמין שאם הוא לא היה בעד להחזיר את ברק בחר ויחזיר אותו,
2: אני גם מאמין.
4: גם הוא היה צריך ללכת הביתה.
3: כי אלמוג כהן, אתם משווים את הסיפור של אלמוג כהן, אלמוג כהן הגיע, הוא הביא איתו ביחד את ברק יצחקי. זה לא שחשב אמרו לאלמוג כהן,
2: אבל גם ביניהם היו חילוקי דעות לאורך הימים, אני יכול להגיד לך את זה.
4: תמיד יהיה לך חילוקי דעות וזה גם דבר לגיטימי, לא צריך לחשוב אותו דבר.
3: זה שונה שאתה מביא את המאמן.
4: אבל כל אחד צריך בסוף להיות המילה האחרונה בתחום השיפוט שלו. כי תחשוב שמאמן, היום פה, מחר במקום אחר, מאמן חושב על הטווח הקצר, על העונה הקרובה.
2: בארץ שלנו גם המנהל המקצועי, מי כמובן יודע, היום פה ומחר הוא לא פה.
4: לא נכון, מנהל מקצועי, אני בחרתי לעזוב.
2: לא, אין בעיה.
3: תגיד את האמת, הוא שלח אותך הביתה.
2: אבל אתה רואה את גל אלברמן פה?
4: גל אלברמן, אבל גל אלברמן היה איזה 4 שנים, 5 שנים.
2: נכון, נכון, אין בעיה, זה לא.
4: זו תקופה לא מבוטלת.
2: ביחד עם בחר הוא היה.
4: אבל שמאמן לא מעניין לך.
3: והביא הישגים גם.
2: לא, אין בעיה, זה אומר. אני אומר שבארץ עדיין לא השתרש שמנהל מקצועי זה באמת תפקיד ל-20 שנה.
4: אין בעיה, אבל תחשוב שעדיין...
2: מירם קיאל וסכנין... טק.
3: אתה יודע למה?
2: אלמוג כהן במכבי נתניה, טק.
3: אתה יודע למה?
4: ומאז תראה איך מכבי נתניה נראית.
2: נכון, אז זה מה שאני אומר, בארץ
4: עוד לא יקרה. נותנים למאמן ספציפית להחליט איזה שחקנים יהיו, ואז נתקיים עם החוזים של המאמן הקודם שהביא את השחקנים הקודמים.
3: אז אני אגיד לך
4: למה. ואז ככה זה גם נראה.
3: אז אני אגיד לך למה זה לא מושרש פה. זה למה? בגלל המילה אגו.
2: מה זה אומר?
3: מכבי חיפה, בוא ניקח אותך לשנה השלישית שהם זכו באליפות.
2: כן.
3: בסדר? אתה זוכר את הנאום של ינקה לשחר?
2: אחרי, אתה מדבר.
3: אחרי. כן. אתה זוכר את הנאום של ינקה לשחר?
2: כן, המעטפת. נאום המעטפת. מוכר.
3: נאום המעטפת.
2: אם יש תקלות, תפנו אליי. תפנו אליי. ביקורות, תפנו אליי.
3: ברק בחר כבר לא יהיה כאן, אבל לא לדאוג, אנחנו כאן.
2: את הכסף נשקיע בשחקנים ולא במאמנים.
3: נכון, סיבת אגו. שם החלה הנפילה של מכבי חיפה, ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך, ספר לך עוד סיפור. גל אלברמן היה ראש וראשונים לאגו הזה.
2: למה?
3: באותה תקופה.
2: למה?
3: אני, לא היה לי שום דבר עם מכבי חיפה. וישבנו באולפן ליגת אלופות, אני לא אשכח את זה בחיים, בגמר ליגת אלופות, במלון בוטניקה. מכבי חיפה עשו שם אירוע סיום עונה.
2: זה האירוע ששם יצא הידיעות על מסייד אגו. אמת.
3: ובא מישהו ונותן לגל אלברמן שם של מאמן צרפתי בעל שיעור קומה.
2: אוקיי.
3: אוקיי? וגל אלברמן נותן להבין, אוקיי, תן לי לבדוק את זה. ועשר דקות אחרי זה מוציאים הודעה של מסייד אגו.
2: כן.
3: עכשיו אני בא ואני אומר, לבוא ולומר, יש לנו כבר מאמן, עוד מעט אנחנו נודיע מי הוא, זה בסדר. אבל המשחק הזה הוא משחק...
2: שרה, תן לי רגע, הוא נשמע מעניין.
3: של בדיוק. ועכשיו גם כן, הסיפור של מסייד אגו, מבחינתי מסייד אגו היה סיפור הצלחה במכבי חיפה. אני הייתי בין היחידים... אני הייתי בין היחידים שאמר, מסייד אגו, אם קיבלתם את ההחלטה שמסייד אגו, הוא המאמן של מכבי חיפה, אז תנו לו להמשיך את מה שהוא עשה. מכבי חיפה, קבלת
4: החלטות... והעונה שלהם נראית כמו שהיא נראית.
3: מי האימפולסיבי פה?
4: המועדון כמועדון. ינקלה לקח החלטה אימפולסיבית שנה שעברה, אחרי 5-1 בדרבי. אוקיי, אז 5-1 בדרבי.
3: בוא נתקדם.
4: גל אלברמן וברק...
3: ובסוף החזירה עונה את בחר.
4: גל אלברמן הביתה, ברק בחר הביתה. אז הצעת רם אחד.
3: סבבה, בוא נתקדם.
4: זאת הייתה החלטה נכונה, קוד?
3: בוא נתקדם. לא, לא, החלטה רע מאוד. בוא נתקדם, בסדר? עכשיו אמרנו, אנחנו מסתכלים
2: קדימה.
3: פדראו. אוקיי?
2: בחוץ.
3: אם זה שחקן, שאני, מכבי חיפה, מחכה לו...
4: אם אני,
3: מכבי חיפה, מחכה לפדראו, העונה של העונה הבאה תהיה בדיוק כמו העונה הזאת.
2: אתה מסכים? מסכים, טל?
4: כן, מסכים.
3: פדראו זה בלם לשלוח להפועל ירושלים לשנת...
4: מכבי חיפה, כמו
3: שחזרה בתשובה.
4: משה, תקשיב, מכבי חיפה, עונה הבאה, לא תהיה תחרותית על אליפות.
2: לא תהיה?
4: לא, אם אתה מחכה... כי צריך להפוך 70-80% מהסגל.
2: אבל אני שומע הרבה אנשים שאומרים, הפועל באר שבע גם מפער של דו ספרתי וגדול, הביאה את קנגו, אבנטורה, ביטון, פרץ, והתמודדה על אליפות.
4: לא אמרת כלום.
3: תביא
4: כלום.
2: לא,
5: וגיא מזרחי.
2: לא, אני אומר למה זה לא יכול לקרות. אתה אומר מראש שזה לא יכול לקרות.
4: למה? כי יש להם את רן קוז'וק.
3: תביא נטע לביא.
2: מה, ברק בחר לא מספיק פיגורה?
3: ברק בחר?
2: אתה אומר יש את רן קוז'וק.
5: מבחינתי,
3: ברק בחר מבחינתי הפיגורה.
2: לא, הוא אמר, יש את רן קוז'וק.
4: אני חושב שרן קוז'וק מאמן יותר טוב.
2: תביא מהר טוב מברק בחר?
4: אני חושב שברק מאמן יותר, שרן מאמן יותר טוב. ברק הרבה יותר מאותר נקודה. אבל אם אתה שם העונה את ברק בחר בהפועל באר שבע, עם הסגל הזה...
2: ואם אתה שם את רן קוז'וק עם הסגל הזה,
4: מוציא מכבי חיפה הרבה יותר.
2: מה זה הרבה יותר?
4: זה סגל של קטסטרופה. אני לא אומר לך שהוא יהיה מכבי תל אביב והפועל תל אביב כזה. לפחות יהיה בעניינים. לא יתבזה בפלי אוף, כאילו זה הפועל אילת. לא לפגוע בהפועל אילת, סליחה. אוקיי, הבנת אותי.
5: חבר'ה, אני חייב להכניס לכם פה איזה ידיעה, קיבלתי בזה הרגע.
4: יש תמלילים? יש גם תמלילים?
5: לא, זה לא קשור, אבל רוני דיילה.
2: שימו לב. מה קרה עם רוני?
5: הוא חוזר לאמן בנורווגיה, כששאלו אותו במסיבת עיתונאים, איפה לדעתו הם יסיימו בעונה הבאה, הוא אמר שנבואה ניתנה לשוטים. אז בוא נרים עוד שוט לחיים!
4: שוט של מה, אבל? ראינו אותך, רוני.
5: אנחנו משאירים את זה בתוך המערכת.
4: ראינו את רוני גם בבובה של הלאה, ראינו גם וויסקי, ראינו גם מרק. מה רוני לאוהב?
2: מה הוא?
5: אבסנט הוא לקח, אבסנט.
2: וואו, איזה רע זה אבסנט, אתה מחזיר אותי לימים קשים.
5: תדליק אותו עם השיר בכלל, וואי, וואי, וואי.
4: על נפש.
3: כנראה שמכבי חיפה שווה דיבור לכל אורך הקיץ.
2: כן, יהיה קיץ מעניין. אגב, סגר מחנה אימון בהונגריה תחילת יולי.
3: בהונגריה,
2: כן. זה המחנה אימון יש שם.
4: מכבי חיפה הגדולה, מחנה אימון ביולי. לא רלוונטיים כאילו לאירופה.
2: כן, כי זה לא רלוונטי, בדיוק.
4: לא ברובן.
2: ויהיה קיץ מאוד מעניין.
3: אני אומר דבר כזה, רשימה של שחקנים. אתה יודע איזה רשימה של שחקנים מיקו, שיש להם חוזה במכבי חיפה?
2: 50 בערך.
5: מטורף.
3: עכשיו איך אתה
2: בתור מאמן? נאואל, סברינה, גוני נאור, מנואל שור. איך
3: אתה בתור מאמן כדורי? עכשיו אם אני ברק בחר, אני אומר להם, לא רוצה את כל השחקנים האלה. אחד, זה, שתיים.
2: לא, לא רוצים.
5: לא רוצה.
2: אגב, אבל פה יש הסכמה.
3: מה?
2: בקטע הזה יש הסכמה, לא יחזרו השחקנים האלה.
3: לא רוצה. כן. שמע רגע. לא יחזרו השחקנים האלה. אסור לו להסכים שבאימון הראשון הם יהיו. אי אפשר להכין קבוצה.
2: לא יודע.
3: לא יודע מצידי תעשה.
5: לא יודע. 60 שחקנים.
3: אי אפשר. להכין קבוצה, אי אפשר להכין קבוצה לליגה, כשבאוגוסט יש לך גביע טוטו, וזה כבר משחקים שאתה צריך להריץ את הקבוצה.
2: אגב, בין השלטים ראיתי של אוהדי מכבי
5: חיפה.
2: בין השלטים אתמול ראיתי שלט של אוהדי מכבי חיפה, ברכות על ההפלה לשלב הבתים, ואז מתחת עוד שלט, גביע טוטו 26-7.
3: סבבה, בסדר, זה דווקא ציני, זה כבר דווקא...
5: זה בגבול
3: הצחוק, סבבה. אבל אני בא ואומר לך שברק בחר אסור לו להסכים שיש שם רשימה של 50 איש, להגיע לאימון ולראות את כל השחקנים האלה, כשאתה בתוך תוכך יודע שאתה לא בונה עליהם, זה שומו שמיים.
2: טל, אם מתקשר אליך עכשיו ליאור רפאל, הוא אומר לך, אחי, מה אני צריך להביא, מה הוא צריך להביא? יש שמות בנמצא, בנמצא.
4: מה לא?
2: לא, בנמצא, שמות.
4: אבופני מתאבד עליו, גבי קניקובסקי מתאבד עליו, נטע לוי מתאבד עליו, דין דוד מתאבד עליו. אתה צריך שלד.
2: דבו אמרת.
4: דיה סבא מתאבד עליו.
3: דבו
4: מתאבד עליו. אתה צריך שלד של שחקנים ישראלים קודם כל, לפני דבו. ישראלים, פיגורות. אין לך פיגורות
2: היום במכבי חיפה,
4: אין לך ישראלים.
5: אין לסירות למכבי חיפה.
4: אתה יכול, השאלה אם אתה רוצה לשלם.
2: אתה אומר שהכל זה, אומר, אבו פני לא רוצה לחזור,
4: נטע לא רוצה,
2: די לא רוצה.
3: אני לא מכיר שחקן הכדורגל שיאמר בגילאים האלה של השחקנים האלה,
2: לא ליאנקלה?
3: לא לכסף.
2: אגב.
4: לא לכסף ולא ליאנקלה.
3: בדיוק.
2: אגב, עוד פעם, יכול להיות שזה הסיפור שצריך להיות אולי.
3: נו, מה?
2: צריך להפגיש אותם עם יאנקלה בסוף.
4: סתם דוגמה, גנדלמן כזה.
2: גנדלמן, מה, מהסריה?
4: מנסה, יורה לכל הכיוונים.
3: מזלנו שחשבלי נמצא בטיסה, אחרת הוא היה לוקח את גנדלמן ועשה ממנו פירלו ומשופר.
4: לא, לא, קוץ', אבל עשו זאת, הבן אדם שחק בסריה.
3: הכל טוב.
4: ונראה טוב גם, ונראה טוב.
3: די,
5: טל. גוטי אוהב אותו, גוטי אוהב אותו.
3: נכון.
4: הוא אוהב אותו בבצדק, מה?
3: אוהב את זיווריה. אוהב אותו,
4: את מי הוא אוהב?
3: אוהב את דיילה, אוהב את לזיטיץ'.
4: עזוב אתה, תמנה את מי הוא לא אוהב, לא הפוך.
2: תקשיב, אדם של אהבה.
3: מכבי חיפה. להביא את גנדלמן, כן. מה זה? כן, להביא את גנדלמן.
4: עכשיו עוד פעם, לא תצליח, תנסה.
3: חד משמעי.
4: אלה השמות, תראה הכי גבוה. אין לך כלום, אין לך כלום לעונה הבאה.
3: להביא את הבסיס של השחקנים הישראלים.
2: אומר לנו דור, הגיע בינואר 17 הופעות כבר. מינואר בסריה.
3: אתה יודע מה יש לי הפתעה בשבילך עכשיו? אני הולך לתת לך פצצה.
2: כן.
3: מחר, מחר, להחתים את דור פרץ.
2: הוא יסכים דור פרץ, חבילה. לא, לא,
4: לא. קואץ', לא ילך.
3: תן להדליק.
2: אתה עובר כסף.
3: מתמאמים, תגיד.
4: לא, לא, לא.
5: אני מלכתחיל על דור פרץ, כי זה לא יקרה.
3: מתמאמים במכבי תל אביב. לא, אין לו חוזה לעונה בה, אמת?
2: אין לו.
3: אין לו חוזה לעונה הבאה.
4: לא יבוא דור פרץ למקום בחיפה, לא לבית ירושלים ולא להפועל באר שבע.
2: אני אהבתי את השם שאמרת של גבי קניקובסקי. אם אפשר להביא...
3: אחלה גבי.
4: אחלה גבי, כוכב כדורגל, כוכב.
3: כל השמות שהוא אמר, כולם תעשה להם וי.
2: אגב, גם
4: דין דוד. כולם תתאבד, מה תצליח, תצליח, מה לא, לא. אין לך כלום,
3: בי סיפן.
4: תביא אותו. אתה מתחיל אימונים בתחילת יולי, סוף יוני, אין לך כלום.
3: אתה יודע מה, אני אלך איתך עוד יותר רחוק. בואו נתך עוד שם. סבבה, לסגל של מכבי חיפה מצוין, שון וייסמן. ירד ליגה עם
2: בלי. כן, ירד, אמרנו על שון וייסמן.
3: אלה שחקנים טובים לליגה שלנו. איזה ליגה, בואו נאמר, פועל באר שבע לוקחת אליפות עם גנח, כנף שמאל שני גולים. אחד בקושי עבר את הקו.
2: וגם מזרחי, אתה יודע ש...
4: שיהיה בריא גנח, גם שהוא נותן גול, הכדור לא עובר את הקו.
2: כן. עבר.
4: אבל עובר בקצת.
2: עבר בקשה.
4: הוצאת לי תמיד, תזעזע את הרשת רגע.
3: ושבו בנים לגבולם.
2: כן?
3: כן, הביתה.
2: מה, בגלל הזהות? מנהיגות? מה?
3: הכל ביחד, זה ידליק את הקהל, זה ייתן אווירה שונה, זה ייתן ביטחון.
2: אתה רוצה שאני אתן לך פצצה? נתת פה פצצות? מי, אני הייתי הולך לכל הכוח?
3: כן.
2: אם אפשר?
3: כן.
2: אבל מנסה ושולח את ינקה לטוטר? צ'רון שרי. כמעט שחקן העונה...
3: לא, אתה לא יכול להביא אותה.
2: למה לא? כמעט שחקן העונה בהולנד.
3: הוא מבחינת משפחתית, הוא מבחינת המשפחה שלו.
5: בן כמה הוא?
2: 38.
3: לא משנה.
2: שחקן העונה בהולנד, מועמד. מועמד לשחקן העונה.
3: מבחינת יכולת, אין ספק שווייסי צודק. אבל כשהוא חזר הביתה, עם מה שהיה לו עם הילד שלו, וכשכבר הם חזרו,
2: זה כבר בלתי אפשרי.
3: זה, אתה רואה, זה עכשיו אתה רוצה להוריד מהעץ, כשהעץ אפשר להגיע אליו.
2: לדעתי יותר ריאלי מדור פרץ, אבל בסדר.
4: לא, דור פרץ לא יכול לקרות, לא יכול לקרות.
3: לא בסדר, קניקובסקי יכול לקרות?
2: כן.
3: אבו פאגר יכול לקרות? שניהם לא לקחו אליפות בהונגריה. יכול לקרות שניהם?
4: כן, נכון.
3: זהו, גנדלמן יכול לקרות? הכל עניין של כסף.
4: ואז פתאום, אם אתה מצליח להעביר, אפילו אחד מהם, לא שניהם.
2: ואז פתאום
4: יש לך אמצע של אלי מוחמד, נבות רטנר וגבי או אבו פאני, עולם אחר.
3: ברור.
4: מכבי חיפה, הפועל באר שבע עשה אליפות. הפועל באר שבע עשה אליפות רק עם שלישיית אמצע.
3: מערכת הסקאוטינג, לעבוד ולהביא בלם כמו פלניץ' בזמנו.
2: וזרים איכותיים.
3: וזרים
2: איכותיים. אגב, חזר למערכת הסקאוטינג מאורבורג, שהיה שם עם גל אלברמן.
3: סבבה, יצא לי לעבוד איתו בחודש שהייתי במכבי חיפה, הוא מבין עניין. כן, אני אומר לך, מבין עניין. שני שחקני כנף על טל בן חיים. מה אתם עושים שעוברים אחד על אחד, לא כאילו שעושים כאילו, עושים את הצעד הראשון וחוזרים אחרי מפס אחורה.
4: תכנה תכלס, תכלס, תכלס בשליש השלישי, אין את זה למכבי חיפה.
2: אז מזה שאין מה לדבר על מכבי חיפה, אנחנו כבר בשעה שלמה כמעט דיון, משפט סיכום, כי אנחנו צריכים פרסום.
5: לא, הוא אמר מטוסים, זה מזכיר לי שביתר הביאו פעם אחד מטוסיניו.
4: חוגג, הביא אותו, שילם על הברגז, הוא מאשן הרגילה. הוא מאשן הרגילה בסטורי, בלייב, באינסטגרם, בריאו דה ז'נרו, והוא שילם על הברגזים.
2: אנחנו חייבים פרסומות, ושנחזור, נדבר, אמרנו הולנד, שרון שרי, אז נדבר על הליגיונרים שלנו שם. פרסומות וחוזרים.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: פרסומות וחוזרים.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
1: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
0: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
1: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמי חנוכה.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רק 399 שקלים לארון אמבט כולל קיור ומראה? זה לא הגיוני!
9: הגיוני! ועוד איך! וודסטון, המרכז הארצי לארונות אמבטיה, שוברים את השוק. ארונות ומטבחים במחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, ארון נעוצב כולל קיור ומראה, החל מ-399 שקלים בלבד, ועוד מבחר ענק של ארונות בשיטת שלם וכך, מחכה לכם בוודסטון. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש כפר קסם. פתוח גם בשבת.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
14: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
15: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
16: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
17: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
18: רדיו לב המדינה.
19: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט, דיברנו על שרי ככה בקטנה, אז בואו נדבר באמת על הליגה בהולנד נגמרת. אלי דסה ושרי והקבוצה שלו מסיימים מקום שלישי נעים מנכן, מוקדמות ליגת אלופות, הישג אדיר לאלי דסה, טל.
3: ענק, ענק, אלי שלי שהוא לא נגמר מה שנקרא.
4: לכן לא הזכרנו את השם הזה
2: כמועמד
4: לחזור לארץ.
2: בלתי
4: חזיר.
2: אגב, חבר שלך שפורש, הוא אפשרי להחזיר אותו, לא מדבר מכבי חיפה לארץ?
4: מי?
2: דיברה סנטחו? שפורש בפרטיזן?
5: לא,
2: נסתם
5: הסיפור.
4: כמו גדול, כמו גדול, מסיים כמו גדול, אחד הכדורגלנים הכי גדולים שהיה לנו בכדורגל הישראלי.
2: לא היית רוצה לראות אותו אבל חוזר לפרטיזן ולא נתרישה?
4: לא, לא, לא, ביברס עכשיו הולך ללמוד את הסיפור הזה שנקרא להיות מנהל מקצועי, והולך להיות מנהל מקצועי ביום מן הימים, לא רחוק היום, בפרטיזן בלגרד.
3: ביברס אגב,
2: אגב, תראו אותו כאחד הזרים, הזר הגדול ביותר, חלק מהעיתונאים שם הכתירו אותו.
4: מדהים, עזוב.
3: בצדק עשה שם עבודה מצוינת, וביברס, בתור רץ לעומק, בשחקן שהיה רץ לעומק, יכול להגיד לך שאחרי דור מיכה, מבחינתי לפחות, זה השחקן המוסר הכי טוב ששחקתי איתו. חד משמעית. חד משמעית.
4: ואני גם חייב להגיד משהו על ביברס. אמרת ביברס?
3: אתה יודע שביברס הוא רשום בתעודת זהות של הקואוץ', כן?
4: בדיוק.
3: אתה יודעת את זה?
2: הבן שלך?
4: בדיוק.
3: בן שלו, מה?
2: כן? מה זה אומר?
4: לא יודע, קשר מאוד מאוד אישי.
3: קשה להסביר, כן.
4: הוא התקשר אליי, להזמין אותי למשחק.
2: כן, זוכר.
4: אבל ערוץ הספורט כרגע במקום הראשון.
2: כן, אוקיי. ואוסקר גלוך, בוא נדבר על עבונה, ציפור. בסוף לא רק שאוסקר לא מצליח, אייקס הולכת למוקדמות הקונפרנס ליג. אייקס הגדולה.
4: והבנתי שגם גרסיה, אוסקר גרסיה לא נשאר.
2: לא,
4: אז... הבנתי שמיטשל...
2: לאן הולכת הקריירה של אוסקר?
3: אוסקר, הקריירה של אוסקר תלך למקום טוב, שלא יהיה לך ספק.
2: כן?
3: שלא יהיה לך ספק. כדורגלן בחסר.
2: אני מחזיק ממנו כוכב על וקצת מדאיג אותי.
3: הוא פשוט הגיע לאייקס חלשה מאוד.
2: כן, אבל הגיע לרדבול חלשה, הגיע לאייקס חלשה, אז מה, אולי ההחלטות לא טובות גם.
3: גם יכול להיות, אבל אני אומר לך שברגע שהוא הגיע לקבוצה בריאה שתרוץ, הוא יהיה כדורגלן ישראלי מהטופ שלנו בכלל.
2: אני מסכים, ונגיד שגם סתיו למקין, עונה טובה בשבילו, טוונטה, הם הולכים אגב לליגה אירופאית אוטומטית, המקום שלהם מזכה אותם ישר לשלב הליגה, בסופו של דבר אגב, הוויכוח האולטימטיבי, שעכשיו שחקן צעיר שצריך להחליט על ליגה הולנדית, בלגית או MLS, מה אתה מחליט?
4: צעיר הולנדית בלגית?
2: צעיר, כן, צעיר.
3: כן, אבל שנייה, שחקן צעיר טוקלומטי, באים אליו בלגית הולנדית, אומרים לו בוקח 250-300 אלף יורו, וב-MLS אומרים לו בוקח 700-800 אלף דולר.
2: אז עדיין הולך ל-MLS?
3: אני אומר, יש הרבה משתנים, תלוי מה השחקן רוצה, אבל אתה לא יכול להגיד שחד משמעית צריך ללכת על ההצעה היותר של הפחות כסף, אתה לא יכול להגיד.
2: אגב, למקין עשה את זה.
4: קודם כל, אני לא חושב שההפרשים בכסף הם כאלה גדולים.
2: לא, לא, גדולים. אני אגיד לך למה, כי מתחת לגיל 23, לא לכולם. מתחת לגיל 23, זה לא נחשב בבאג'ט. יש שלושה שחקנים שאתה יכול להביא מתחת ל-23 זרים, שלא נחשבים בבאג'ט שלהם, ובגלל זה הם גם ככה הולכים מהר על השוק הישראלי, כי הם יודעים שהצעירים הישראלים ירצו לבוא לשם.
4: בסדר, ועד כמה הם מתפתחים? בוא נראה.
2: לא מתפתחים שם, צריך להגיד את האמת.
3: למה? תוקלומט יעשה עונה טובה מאוד.
2: כן, אתה רואה אותו עכשיו עובר לאירופה?
4: מפה אני רוצה לראות את קפיצת המדרגה.
2: אני מקווה מאוד.
3: למה לא? גם הוא וגם דור טרוטמן.
2: אני מקווה מאוד, כי בריבו...
3: וגם אם לא, הם יכולים להגיע למצב. לא, אל תשווה את בריבו, זה לא הגיל. אבל גם אם לא טוקלומטי ודור טורג'מן, גם אם הם לא ילכו לאירופה, יכולים לעשות שם עונה טובה, ולהגיע למצב שהם מרוויחים כמו ליאל הבאדה, 2.5 מיליון דולר. מה? זה לא טוב?
2: והאחרון הליגיונר, נדבר עליו ממש בכמה שניות, ענן חלילי, כבר טיפיתחנו את זה. הוא הולך להיות מספר אחד?
3: כרגע אפשר להגיד שהוא הליגיונר מספר אחד שלנו, לא?
2: כבר מספר אחד.
4: לראות אותו בנאפולי. חורכת כנף ימין.
2: בוא נקווה, עוד לא מושלם.
4: חכה, אל ת... בוא נאמר שזה אני מאחל לו, ואני חושב שטוב תעשה נאפולי אם תיקח את ענן חלילה, כי משם זה תהיה קפיצת המדרגה שלו, ועוד אם ימכרו אותו ברגע.
2: אז לנו אין את ענן חלילה, אבל יש לנו את דניאל.
3: יש לנו את דני.
2: דני.
6: אהלן חברים, אז בוא נתחיל לתת קרדיט לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. זכה בפריצת השנה, אבל על עבודה בבנק בצ'כיה, רון בוסקילה. מפיק באולפן, דור, מעריץ של שעיר המדור, סולומון. בדיגיטל, מאור בסטקר.
2: אופה.
6: עריכה ותוכן, בכוחות בבית ספר בחרו אותו אחרי היועצת, תום גל. טכנאי שידור, טכנאי שידור ברדיו, לא, זה טכנאי.
2: טכנאי, טכנאי.
6: בדיוק, ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד. קבלו אותו, את הדי-ג'יי, מספר אחד, באלעד והערבה. גרי סגור! טכנאי שידור ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו עליו המדינה, שחר סבק, באולפן. שמור לטל בן חיים בטלפון בתור שלמה ירחיים, שלמה וייס. פתח מעדניה בשם אלי גוטמן, אלי גוטמן. בנוער קראו לו דיה סבא של כפר סבא, טל בן חיים. ועד ג'מל היחיד שלא רוצה שהגמלים יקחו אליפות, מיקו ג'מל. סיימנו! נחזור גם מחר, תעשה לכולנו ערב טוב, תמשיכו תיגודי.
4: שבוע טוב!
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
7: שלום איתי לוי.
8: שלום אליקו.
7: תרשום רגע.
8: אני רושם.
7: אתה מספר 19, רשמת 19?
8: ברור, 19.
7: רשמת 19?
8: כן.
7: רשמת.
8: מה יש ב-19?
1: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
7: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
8: מה, מופע יענו?
7: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
8: על הכוס?
7: כל הלהקה?
8: כל הנגנים?
7: כל הנגנים.
8: עם האלבום החדש?
7: ברור עם האלבום החדש.
1: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
7: תירוף.
8: איזה כיף, אני מתרגש.
7: גם אני.
1: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
8: 19.
1: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
7: מה המספר?
8: 19.
7: לא, של האלבום.
8: 13.
7: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19 בערב ים תיכוני כמו הלילה רק באמצע של היום. 3 שעות.
8: אימאלה.
1: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרענן. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
7: רשמת?
8: רשמתי.
7: 19?
8: רשמתם?
7: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
8: השתבח.
7: בערב אחד.
8: איזה כיף.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
8: 19?
9: כן, כן, כן, כן.
10: רדיו לב המדינה. צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
11: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
10: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
1: משדר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13. מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. מוצרי לבייבי של גד ב6.90 שקלים ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף.
12: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
13: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
14: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
13: באמת?
14: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
15: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
16: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
17: קבלנים, שיפוצניקים, אדריכלים ומעצבי פנים, שימו לב. רודסטון, המרכז הארצי הגדול בישראל לארונות ומטבחים, מעניק לבעלי מקצוע מחירים מיוחדים על ארונות אמבט, מטבחים וכל פתרונות הנגרות באיכות הגבוהה ביותר ובהתאמה אישית לכל תוכנית אדריכלית. תלו ללקוחות שלכם את הטוב ביותר במחירים ללא תחרות. ובואו לסגור פרויקטים ושיתופי פעולה במרכז המוביל בישראל. חפשו בווייז, רודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
19: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
20: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמן 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
21: רדיו לב המדינה.
22: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
23: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
25: חדשות 12, שלום רב לכם וערב טוב. השעה 8 באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. תושבי קו האימות קיבלו הנחיה חריגה מהרשויות לא להוציא ילדים להפסקות בחצר, כך מדווח הערב כתבנו בצפון גיא ורון. גננות בגליל העליון הונחו לטייל בין המקלטים ולא להתרחק מהמיקום של הגן. נשיא ארצות הברית טראמפ מצייץ לפני זמן קצר בחשבונו ברשת החברתית רות: השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. הזמן הוא העיקר, כך טראמפ. מוקדם יותר הערב הוא שוחח עם ראש הממשלה נתניהו בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן. בניסיון למנוע את פיזור הכנסת, ראש הממשלה נתניהו מחדש את המאמצים להעביר את חוק הפטור מגיוס. בתוך כך, בצהל מפרסמים הערב את השלכות המחסור בכוח אדם, שמחייב מילואים של עד 100 ימים בשנה. עוד עולה מהנתונים כי לצהל חסרים כ-12,000 חיילים בשירות חובה, מהם כ-7,000 לוחמים, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
26: בשל מחסור בחיילים ובלוחמים בצהל החלו במאמץ להפיק את המיטב מהמתגייסים בשורה של תוכניות, וכן להחזיר לשירות מתנדבים ואנשי מילואים שלא היו בשירות פעיל. עוד עולה מהנתונים כי היקף גיוס הלוחמות גדל פי 10 בעשור האחרון, מ-500 ל-5,000. כמו כן נעשו התאמות למשרתים החרדים, ובשנים האחרונות מתגייסים כ-2,500 חרדים מדי שנה.
25: המשטרה עצרה 5 חשודים בהונאה ועושק קשישים עריריים בסכום מצטבר של כ10 מיליוני שקלים. הם חשודים כי הונו גם בנקים, חברות אשראי וחברות תקשורת. הם ביצעו פריצות לכאורה לדירות הקשישים והתחזו לקורבנות, לעתים אף לנפטרים. בין העצורים גם קטין כבן 15. מחר צפוי מבצע אכיפה ארצי ונרחב נגד עבירות תנועה. מאות שוטרים השתתפו במבצע שיחל משעות הבוקר, והם השתמשו במכשור אכיפה דיגיטלי וצילום באמצעים שונים. מאות ניידות ואופנועים יהיו פרוסים בצירים העירוניים ובין עירוניים, תוך דגש על כבישים שהפכו להיות מוקדי סיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
27: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
28: רב בריח.
27: לפרטים חפשו רב בריח.
29: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
30: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
31: לובינסקי טרייד אנד ליז,
30: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
32: ערב טוב, לילה חם מרגיל לפנינו, זה אחרי יום שרבי. מחר תחול שבירת שרב מתונה עם הקלה בעומס החום. מזג אוויר חם מרגיל לעונה, כך גם ביום שלישי. ברביעי תחול הקלה נוספת בעומס החום, לקראת ירידה ניכרת בטמפרטורות בחמישי, עם גשם מקומי בחמישי.
30: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
31: לובינסקי טרייד אנד ליס,
30: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
27: דלתות
28: רב בריח.
27: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
28: רב בריח.
25: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם, מתחילים ערב טוב ושבוע טוב, חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, פותחים את עוד שבוע עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, כל מה שהכנו לכם, כי יום ראשון למשל, זו גם הפינה של טלי לב, שיחד איתה נכיר להיט היסטרי, אבל הרבה יותר טוב, וגם כמובן בקשות השירים שלכם, כל זה שידור חי עד 10, יאללה בואו נתחיל. גם עם האינסטגרם שלי, אייל וולקו, כל מה שבא לכם לכתוב או לבקש, בהמשך גם נהיה עם ההודעות שלכם, ואי אפשר באמת להתחיל תוכנית שעוסקת במוזיקה, בלי להגיד הרבה כבוד ומזל טוב לנועם בטן, שמבחינתנו כמובן שניצח, ועוד יותר חסך לנו את הכאב ראש של שנה הבאה, אירוויזיון בארץ, אבל מקום שני מכובד בפער ענק מיתר המקומות החדשים.

מרגי, אז התחלנו את חם בשטח לשבוע הזה, כאן איתכם עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, למשל אודיה שהוציאה ממש היום אלבום חדש, תפס את האוזניים שלנו כמה להיטים משם, עוד מעט נהיה עם זה, וגם טלי לב עם פינת הנוסטלגיה בהמשך, כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, ועכשיו אל נועה קירל שממש בקרוב, ב-4 וב-6 ליוני, במופע באמפימקס ראשון לציון, וזה הולך להיות שם חגיגה גדולה, אני מניח שגם עם השיר הזה.

סוגרת, פותחת 16-8, יופי לך גם ככה. ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל איך גדל לך. אז אם היא מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מחוק הפרק.

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שהיה לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה.
0: למה אתה כל כך בטוח?
1: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יון, לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: זה היה המשחק, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
1: לא, לא,
3: לא. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: מבצעים מטורפים לשבועות ביוחננוף. גבינה צהובה 28% ב-3 שקלים ו-10 אגורות ל-100 גרם. אז רוצו ליוחננוף. שבועות משתלם ביוחננוף. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה

0: בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: קרייזי מאי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
9: רק בבוק, נסמכים בזול.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
11: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
12: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
13: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
14: רדיו לב המדינה.
15: בהחלט חזרנו, וזו שוב הזדמנות גם להגיד תודה לאומן ה-AI והמוזיקאי המוכשר ישי רזיאל על הג'ינגלים החדשים שלנו. חזרנו עם עוד הרבה מוזיקה טובה, עוד מעט גם מחדש של אודיה, אבל עכשיו לירן דנינו.

פעם עוד היו עושים שירים שהסוף זה כזה חצי דקה או דקה, שהשדרנים היו מנצלים בשביל לדבר על זה ולהזכיר מה אתם שומעים ואיפה. אז הנה נעשה את זה גם בזכות איסלאם. 8:30 בדיוק, חם בשטח, רדיו לב המדינה, פותחים כאן שבוע עם עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה שיש לנו, ואיך אנחנו יודעים? כי אופר ויינשטיין עורך אותה, וגם אתם, באינסטגרם שלי, אייל וולקו, אפשר לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים לשמוע, בהמשך נהיה גם עם ההודעות שלכם, ועכשיו ממשיכים עם הודיה, שממש ממש היום הוציאה אלבום חדש, כבר מי סופר כמה להיטים מאחוריה, והיא רק ככה בשנות תחילת ה-20, ועדיין אחת המוכשרות התחילה בכלל מאחורי הקלעים, ככותבת הרבה מאוד להיטים לאחרים, עד שהיא ככה פרצה בפרונט, וזה אלבום חדש, וזה תמיד משמח, אז מתוכו בא לנו עכשיו להשמיע לכם את 10 רמות מעליו. קבלו את זה.

0: בחסות.
1: מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
5: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות.
3: כל הלהקה?
2: רגדניות על הכל
3: הלהקה?
2: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
5: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
5: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
5: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
3: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות. אימאלה.
5: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרענן. הפחית של ספרינג הופך את כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
5: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19? כן.
6: וואי. רדיו לב המדינה.
7: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: העולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה
5: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מטבח חדש ומעוצב רק ב-790 שקלים למטר? זה לא הגיוני.
7: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים שוברים את השוק, עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח פורמייקה רק ב-790 שקלים למטר. מטבח אפוקסי, כפרי או מודרני, רק ב-1190 שקלים למטר. ועוד מבחר ענק של מטבחים עם הדמיה ועיצוב במקום. מחכים לכם עכשיו... בוודסטון, חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.
8: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו, לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמן את 200 גרם סימפוניה, 3 ב-30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
10: רדיו לב המדינה.
11: אז אם כבר התחלנו עם האירוויזיון, הנה מי שאשכרה הביאה לנו את האירוויזיון לכאן, כשניצחה עם טוי ב-2018, ואחרי תקופה מסוימת של שתיקה, הנה היא כאן, מתוך האלבום האחרון שלה, הכל עליי.

רותם כהן, איתו אנחנו כמעט מסיימים שעה ראשונה, כאן ביום ראשון, חם בשטח, רדיו לב המדינה. מזכירים גם את האפליקציה שלנו, אם אתם במקרה לא ליד מכשיר רדיו, אפשר להזין גם באפליקציה, יישומון שלנו בכל מקום בעולם. אופר ויינשטיין עורך, שחר סבג הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', אז אתם זוכרים, הפסקה קצרה לפרסומות חדשות, ואחרי 9 אנחנו כאן לשעה נוספת עם כל מה שחם בשטח, גם עם הפינה של טלי לב וגם עם בקשות השירים שלכם, ואת השעה הזו נסגור רשמית עם קובי פרץ, ואנחנו כבר חוזרים.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: בחסות זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף תקנון.
11: רק 1,990 שקלים למטבח קומפלט, כולל השיש והכיור? זה לא הגיוני.
12: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים, שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח סטנדרט, 2 מטר עליון ו2 מטר תחתון, כולל שיש וכיור, רק ב-1,990 שקלים בלבד. והכל בשיטת שלם וכך. מבחר ענק של ארונות ומטבחים מחכים לכם עכשיו. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
13: הרדיו פח? לפח המחזור! גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
16: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
17: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
18: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
19: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
20: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אסילו אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפות ב2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: רדיו לב המדינה.
21: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
22: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
24: חדשות 12, שלום רב לכם, השעה 9 באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ מצייץ הערב בחשבונו ברשת החברתית טרוץ. השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. הזמן הוא העיקר. מוקדם יותר הערב שוחח טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן. שליחנו לוושינגטון ברק רביד שוחח עם הנשיא טראמפ.
0: כי אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
24: למרות האיומים על חידוש הלחימה באיראן, פיקוד העורף מודיע הערב כי אין שינוי במדיניות ההתגוננות. אבל תושבי קו האימות בצפון קיבלו דווקא הנחיה חריגה, מדווח כתבנו בצפון גיא ורון.
2: הרשויות בצפון מחמירות את הנחיות פיקוד העורף ולא מאפשרות לילדים קטנים לצאת בהפסקות ובמסגרת גני הילדים מחוץ למבנים סגורים. בשלום הנחו כך החל מהיום בשל סכנת הרחפנים. בגליל העליון אמרו שטיולים מחוץ לגני הילדים יעשו רק ממקלט למקלט כדי שהילדים לא יהיו חשופים למשך זמן ארוך מדי לסכנה.
24: למרות שהשלטונות באבו דאבי דרשו שביקור נתניהו באמירויות יישאר חסוי, לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה רשמית שאכן התקיים הביקור. הסיבה היא פוליטית. כתבנו ירון אברהם מוסר כי אחרי שראש הממשלה גילה שבנט אמור להגיע לביקור באמירויות ולהיפגש שם עם בכירי הממשלה, נחשף המידע. בניסיון למנוע את הקדמת הבחירות, ראש הממשלה נתניהו צפוי להתחיל בקרוב סבב פגישות עם חברי הכנסת המתנגדים לחוק הפטור מגיוס. זאת למרות שבמקביל לחקיקת החוק, שירות החובה שוב מתארך. פרשננו עמית סגל אומר הערב במהדורה המרכזית, כי הערכה בקואליציה היא שכעת אין רוב לחוק הפטור מגיוס. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
25: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
26: לובינסקי טרייד אנד ליס,
25: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
27: ערב טוב, לילה חם מרגיל לפנינו, זה אחרי יום שרבי. מחר תחול שבירת שרב מתונה עם הקלה בעומס החום. מזג אוויר חם מרגיל לעונה, כך גם ביום שלישי. ברביעי תחול הקלה נוספת בעומס החום, לקראת ירידה ניכרת בטמפרטורות בחמישי, עם גשם מקומי בחמישי.
25: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
4: רב בריח.
24: מאי גבע מביאה את החדשות לשידור, ועד כאן מחדשות 12.

זה אני, שלום לכם שוב, השעה השנייה שלנו, ועדיין נאחל שבוע טוב, למרות שגם יום ראשון אוטוטו מסתיים לו, אבל עדיין לפני שזה קורה שעה, מוסע במוזיקה טובה, גם עכשיו, בדיוק 5 דקות לאחר השעה 9, ואנחנו כאן עם שעה של מוזיקה טובה, ועוד כמה עניינים, גם בקשות השירים שלכם בהמשך, אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, שחר סבג הטכנאי, כאן איתכם. ונפתח את השעה השנייה עם אבי ופנחסוב, שתהיה האזנה טובה וחדשות טובות. אמן.

0: אז השעה השנייה שלנו ליום ראשון מתחילה כאן רשמית ברדיו לב המדינה עם כל מה שחם בשטח, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, גם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, עם ההודעות שלכם. בהמשך גם נשמע כאן מאזינה שמבקשת שיר שכולכם צריכים לשמוע, אבל עכשיו...
1: ערב טוב, ערב מצוין, הטרמפ משוריין.

0: חם בשטח, רדיו לב המדינה, גם עם בקשות השירים שלכם, כי אתם יודעים שכאן גם אתם האורחים המוזיקליים, ואפשר לשלוח לי הודעות באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, עם כל מה שבא לכם לשמוע, ואפילו יש עדיפות להודעות קוליות שלכם. תקליטו לי שגם נשמע ונכיר אתכם מה בא לכם לשמוע ולמי להקדיש, ואחת שעשתה את זה זו הבת של הדר, המאזינה המקסימה שלנו, שמבקשת את השיר הבא.
1: שלום אייל וולקוביץ', אפשר בבקשה את השיר ילד עם הבוגי במים? איזה אריאל, ותודה וולקוביץ'.
0: אז רק בשבילך אריאל, ורעיון מצוין לשמוע עכשיו כולנו את אודי שניידר, הנה הילד עם הבוגי במים.
2: על החוף בירות שמש, זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק, איזה נוף, הבירות שמש, סוף הדרך, זה טוב, זה טוב. מחר

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
3: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקטים.
1: רדיו לב המדינה.

חם בשטח עוד מעט עם הערב האחרון שלנו כאן לערב, וכמובן יום ראשון זה אומר שעוד מעט נדבר כאן עם טלי לב, מגישת הפינה הכי טובה ברדיו, כי יחד איתה אנחנו נצלול אל מעמקי להיט שאולי לא שמענו מזמן והזדמנות להכיר אותו קצת יותר. אז זה עוד מעט.

0: יום ראשון הגיע והוא בא בדיוק בזמן, בעיקר כי טלי לב איתנו. ערב טוב.
1: שבוע טוב, ערב טוב, חודש טוב היום גם.
0: נכון, אחי. גם. מה העניינים?
1: בסדר, מה איתך?
0: בסדר, נחמד סך הכל, חוגגים כן. את ראש חודש.
1: בטח, אני בטוחה שאתה מקפיד לחגוג את זה. כל הכבוד, אייל, כל הכבוד.
0: כל סיבה למסיבה אנחנו... מבורכת בעיניי.
1: נכון, אני גם תמיד אומר, סיבה למסיבה, ראש חודש, לא עזיב, בוא נחגוג את הכל, למה לא?
0: בואי נחגוג את זה, למרות שהשיר שנדבר עליו השבוע זה פחות לחגיגות.
1: נכון. תראה, בכל סוף הוא התחלה של משהו חדש.
0: יפה, נקודה מעניינת.
1: תמיד שדלת אחת נסגרת, דלת אחרת נפתחת. לא, יש עוד קלישאות.
0: אבל כל הקלישאות האלה נכונות, אין מה לעשות. ונזכיר שבכל שבוע מדברים על להיט היסטרי, שאנחנו נכון. בזכותך מכירים אותו קצת יותר. מה
1: נכון,
0: השבוע?
1: נכון, גם בפינת הנוסטלגיה.
0: נכון.
1: אז השבוע הבאתי לכם להיט היסטרי, כמובן. נפרדנו כך של אבנר גדסי.
0: אחד השירים האהובים עליי.
1: וואי, שיר מדהים. תקשיב, למרות שזה שיר לא פשוט, הוא קצת עצוב, אבל... כמו שאמרנו, תמיד, גם פרידה יכולה להיות, בסופו של דבר אתה מסתכל אחרי שנה ואתה אומר, זה היה הדבר הנכון לעשות, הנה היום אני במקום חדש, אז כאילו, אם מישהו מהמאזינים שלנו נמצא בפרידה קשה, תחכו, זה יעבור, אתם תרגישו יותר טוב ואנחנו שורכים חיזוקים. תשמעו את השיר הזה, הוא גם יעשה לכם יותר טוב.
0: לגמרי, מתישהו, איכשהו דברים יראו אחרת, אבל אני לא בהכרח מסכים עם זה שבהכרח הנקודה הזו של הפרידה תמיד מובילה לדברים טובים, אני כמובן מאחל, אבל באופן כללי, אני זוכר שכשהכרתי את השיר הזה כבחור צעיר, בלי הרבה ניסיון בפן הזוגי, מאוד רציתי להרגיש את הדבר הזה כדי להזדהות יותר עם השיר שהוא כל כך יפה, ואז זה קרה. מתישהו בסוף. כן, חוטפים, אבל...
1: תגלה לנו, אייל, זה קרה, כן?
0: כן, זוגיות שהיא לא אידיאלית ונשבר הלב. כן, מה, לכולם, לא?
1: לא, זה כן הטובה בסופו של דבר.
0: לומדי מזה.
1: גם אם באותו רגע אנחנו לא רואים את זה, פרידה בסופו של דבר, זה טוב, פשוט באותו רגע את כואב לך. אבל זה כיף שיש לנו לב, שאנחנו יכולים להרגיש את זה, כי כמו שאנחנו מרגישים את הדברים הקשים יותר, אז גם אנחנו יכולים להרגיש את האהבה שתבוא אחרי זה.
0: זה נכון.
1: ותשמח.
0: ובאמת לא הייתי מוותר על כלום, כי בסוף זה גם ניסיון, ולומדים ומתחשלים.
1: נכון.
0: והשיר הזה גם מבטא את זה איכשהו.
1: לגמרי. אני אספר לך על השיר הזה, שבהתחלה השיר הזה לא הצליח. אני, קודם כל, אבנר גדסי הוא היה זמר מתחיל בשנות ה-70, והוא היה שר קאברים במועדונים וזה, ואז הוא החליט ב-1971 להוציא שיר, והשיר הזה באמת יצא לאור, בשם אחר בכלל, קראו לו הלכת לבד.
0: וואלה.
1: הוא לא הצליח, והוא נורא התבאס על זה, כי הוא הרגיש שיש בשיר הזה פוטנציאל שצריך להרים אותו. והוא פנה למישהו שיעזור לו, אולי לשכתב את השיר מחדש, אולי לשנות משהו בעיבוד וזה וזה, בסוף הוא הגיע לבחורה צעירה, כן? בשם סמדר שיינמן, שהיה לה שם בדוי, שם שאיתו היא הייתה כותבת שירים, בשם סמדר שיר. והיא בעצם, היא שינתה את השם שלה, כי היא גדלה בבית ספר דתי, והיא לא רצתה שידעו שהיא מוציאה שירים שיש להם תכנים לא ראויים לבית ספר דתי. אז בעצם סמדר שיר שהיא קרויה השם שלה המקורי זה סמדר שיינמן, היא כתבה את השיר מחדש. ובאמת שינו אותו ושינו את המילים קצת, והוא באמת הפך לנפרדנו כך.
0: היא הייתה אז בחורה מאוד צעירה, ושוב, גם היא בית דתי, ככה שמאוד מפתיע שאת הטקסט הזה היא הוציאה כבר אז.
1: נכון. היא רואים כבר את הכישרון שלה מאז.
0: לגמרי. עכשיו. על מי היא כתבה את השיר?
1: על מי כתבה את השיר? אז אני אגיד לך, כי שנים הסתירה את זה. שנים היא הסתירה את זה, ובסופו של דבר, אחרי הפטירה של דודו טופז,
0: וואי.
1: היא הודתה שהיא כתבה את השיר עליו.
0: מטורף.
1: ובאמת היה ביניהם רומן בגיל מאוד מאוד צעיר, שנגדע על ידי אמא שלה, שאמא שלה גילתה את זה.
0: בצדק, גיל צעיר שלה, לא שלו. רומן בינה לבין דודו טופז כבר אז, זה
1: נכון.
0: משהו שכן היה צריך להסתיר.
1: זהו, בדיוק, אז אמא שלה חתכה את זה. וזה נשאר ככה כסוד במשך שנים, על מי כתבה את זה, ובמהלך השנים היא באמת, כנראה, אתה יודע, אבל כדי להגן על שמו הטוב, היא לא פרסמה את זה, ואחרי הפטירה שלו, היא סיפרה שבאמת זה היה סיפור, והשם מוקדש לו. באמת, אחרי שהיא שינתה את המילים והשיר יצא מחדש, הוא הצליח בצורה מסחררת שאנחנו מכירים עד היום את ההצלחה. באמת, שיר שהולך איתנו כבר שנים.
0: שיר שבאמת גם בנת הקריירה של אבנר גדסי, וגם סמדר שיר שנהייתה אוטוריטה בתחום הזה, וזה מדהים איזה עוצמות ואיזה טקסט בגיל הזה וגם. שלה. נשאר רק לנחש מה הלך שם ביניהם שגרם לה להוציא כזה שיר.
1: וואו, זה נשגב מבינתי, אבל אני בטוח, אם יצאו מזה מילים כאלה יפות, כנראה שהיה שם משהו שהוא חוצה גילאים.
0: טוב, אנחנו הרווחנו שיר שכל אחד עם שברון לב יכול להתנחם בו, אז נכון. הנה, משהו טוב יצא מזה.
1: לגמרי.
0: נפרדנו כך, אבנר גדסי, עכשיו שאנחנו מכירים גם את מאחורי הקלעים, למי שבמקרה לא ידע את הפרטים, אני בטוח שעכשיו הוא יהיה עוצמתי הרבה יותר, ונשמע אותו כמובן עכשיו.
1: שהשיר הזה ירפא את לב המאזינים, גם השבורי הלב וגם שלמי הלב שיוסיף אור בעולם.
0: ואת חייבת לנו שבוע הבא פינה על שיר אהבה, מתוק כזה של הכי מאוהבים.
1: אני מבטיחה.
0: כן, בשביל לפצות. טלי לב, תודה רבה.
1: תודה לכם, לילה טוב, ניפגש שבוע הבא.

וגם אם השיר הזה גרם לכם להזיל דמעה, לא לשכוח, כל מה ששמענו עכשיו בשיחה עם טלי, הכל לטובה ויהיה פרק חדש וטוב יותר, ואם אתם אוהבים, תשמרו על זה, כי אין מה לעשות בסופו של דבר, זה מנצח. אנחנו סיימנו את חם בשטח לערב בנימה אופטימית זו, תודה לטלי לב על הפינה, לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, ושחר סבג הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', גם מחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: בשטח עם אייל וולקוביץ. שמונה עד עשר בערב.
1: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אוי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
1: שמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בשמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטע של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: שלום איתי לוי.
4: שלום אליקו.
3: תרשום רגע.
4: אני רושם.
3: אתה מספר 19, רשמת 19?
4: ברור, 19. 19.
3: רשמת 19?
4: כן.
3: רשמת.
4: מה יש ב-19?
0: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
3: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
4: מה, מופע יענו?
3: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
4: כל הלהקה?
3: רגדניות על הכל
4: הלהקה?
3: כל הלהקה?
4: כל הנגנים?
3: כל הנגנים.
4: עם האלבום החדש?
3: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
3: תירוף.
4: איזה כיף, אני מתרגש.
3: גם אני.
0: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
4: 19, 19.
0: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
3: מה המספר?
4: 19.
3: לא, של האלבום.
4: 13.
3: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
4: תמלא.
0: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרענן. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: רשמת?
4: רשמתי.
3: 19?
4: רשמתם?
3: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
4: השתבח.
3: בערב אחד.
4: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: 19, 19?
3: כן, כן, כן, כן. וואי, וואי, וואי. רדיו.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
0: אריה מרקו.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: גן עדן עוד נחש לעשות לך קיצי קיצי
1: Don't talk to me
2: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

חם בשטח עם אייל וולקוביץ. שמונה עד עשר בערב. 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי.

0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
0: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
0: וב-4 אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
3: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19, בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: אימאלה.
0: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19, 19?
1: כן, כן, כן, כן. וואי, וואי, וואי.

לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כאלה? אוכל, רקדניות
1: על הכל?
0: רקדניות על הכל?
1: כל הלהקה?
0: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
0: עם האלבום החדש? ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19.
1: בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות. תמלא.
2: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן. וואי.

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
1: כל הלהקה?
0: רגדניות על
1: כל הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז מחר, יום שלישי, תצאו מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: ובארבע אחר הצהריים, תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13, ביום ה-19,
1: בערב ים תיכוני, כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות. אימאלה.
2: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות ספרינג. צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. מחר, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן. וואי.